Komorni ansambl Atrium Musicium izveli su trio sonatu u Eseduru Johana Joakima Kvanca. U nastavku poslušajte 8 njemačkih plesova Franca Schuberta u izvedbi pijanista Leifa Ovea Ansnesa.

pijanist Leif Ove Andsnes izveo je 8 njemačkih plesova, odnosno Landlera, opus D790 njemačkog romantičara Franza Schuberta. Ovime završavamo koncertni dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama, još dobre glazbe slijedi sve do 6 sati.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u noćni glazbeni program Euroklasik Notturno. U nastavku emisije slušamo misu u D-duru za soliste, zbor i orkestar njemačkog skladatelja Ota Nikolaja, koji je živio u prvoj polovici 19. stoljeća te ostao najzapamćeniji po operi Vesele žene Vindzorske. Dijelo izvode sopranistica Irena Bar, altistica Mirjam Kalin, tenor Branko Robinšak i bas Marko Fink, uz komorni zbor i simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije, sve pod ravnanjem dirigenta Marka Muniha.

Mađarski državni orkestar i dirigent Janoš Ferenčik izveli su četvrtu simfoniju Proljeće Lazla Lajte. Slijedi djelo skladatelja koji je također imao proljetnu simfoniju Roberta Schumana, slušamo njegovu Arabesku.

pijanist Erik Lum izveo je arabesku Roberta Schumana. Poslušajte dalje sonatu za flautu francuskog skladatelja s početka 20. stoljeća Francisa Poulenca. Izvodi flautistica Otilija Cijelke i pijanist Sergej Redkin.

Flautistica Otilija Cilke i pijanist Sergej Redkin izveli su sonatu za flautu francuskog skladatelja Francisa Poulenca. U nastavku slijedi dijelo suvremene skladateljice Caroline Shaw, Entrakt za gudače u izvedbi ansambla St. Martin in the Fields.

Orguljaš Marcel Verhegen izveo je misu de fête solennelle Alexandra Pierre'a François Bellia. U nastavku poslušajte lirsku pjesmu za mali orkestar danskog skladatelja Lodevika Mortelmansa.

Orkestar Flamanskog radija i dirigent Bjarte Engeset izveli su lirsku pjesmu za mali orkestar danskog skladatelja Lodevika Mortelmansa. Bližimo se kraju emisije. U nastavku poslušajte Tko nam je u srca usadio ljubav iz operete Zemlja smješka Franca Lehara.

0: sopranistica Michelle Boucher, tenor Marc Dubois, simfonijski orkestar Kitchener Waterloo i dirigent Rafi Armenian izveli su Tko nam je u srca usadio ljubav iz operete Zemlja smijeha Franca Lehara. Završavamo noćešnji Euroklasik kroz koji vas je vodila Ana Boban. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Svitanje na trećem. Urednica je Zrinka Matić. Na početku osmi konsort za violinu, Division violu, teorbu, harfu i continuo u G-duru Williama Loza. Nastupit će Elizabetinski ansambl viola.

Bio je to osmi konsort za violinu, division violu, te orbu, harfu i continuo u G-duru Williama Loza. Nastupio je Elizabetinski ansambl viola. U nastavku Pintarikijana za gudače Borisa Papandopula nastupit će zagrebački solisti i koncertni majstor Sreten Krstić.

Čuli smo Pintarikijanu za gudače Borisa Papandopula. Nastupili su zagrebački solisti i koncertni majstor Sreten Krstić. U nastavku Divisions for Two Bass Viols Christophera Simpsona nastupit će ansambl The Defay Collective.

Bila je to treća fantazija u A-molu, suita za dvije violine, violu da gamba i orgulje Williama Loza. Nastupio je instrumentalni ansambl London Baroque. Slijedi Amarili mia bella Jakoba van Eycka. Nastupit će Nancy Hadden, poprečna flauta.

Bila je to skladba Onder te Linde Gröne Jakoba van Eycka. Nastupila je Nancy Hadden, piccolo flauta. Slijedi druga fantazija u G-duru, suita za dvije violine, violu da gamba i orgulje Williama Lawsa. Nastupit će instrumentalni ansambl London Baroque.

Bila je to druga fantazija u G-duru, suita za dvije violine, violu da gamba i orgulje Williama Lawsa. Nastupio je instrumentalni ansambl London Baroque. Toliko u ovom svitanju na trećem, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Zrinka Matić.

0: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi koncert otvorenja ovogodišnjih osorskih glazbenih večeri. Nastup festivalskog udačkog ansambla pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar u izvedbama Mendelsonova okteta i Papandopulove simfonijete te u praizvedbi dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. Koncert održan 20. srpnja u Osorskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Poslušajte ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Izađi iz WC-a, ljubavi, izađi iz WC-a.
3: Aleksandra Stojaković-Olenjuk.
2: Molim te, ugasi mobitel i izađi iz WC-a.
3: Nataša Antulov.
4: Donesi one narančaste gaće na dinosaura.
3: Lollipop.
4: One na dinosaura na kojima piše Mande.
3: Danas od 18 na trećem programu Hrvatskog radija.
0: U subotu u operi na Trećem, Adriana Lecouvreur, Francesca Cilee, veristička opera o tragičnoj sudbini slavne francuske glumice iz 18. stoljeća. Slušamo snimku izvedbe iz Bečke državne opere. U solističkoj podjeli niz vrhunskih pjevača današnjice. Ermonella Jaho u naslovnoj ulozi, Luciano Ganci kao Maurizio, Elina Garanča u ulozi princeze de Bouillon, te Roberto Frontali kao Michonne. U soliste nastupaju zbor i orkestar Bečke državne opere, dirigira Marco Armiliato. Subota u 20 sati, opera na Trećem.
5: Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. Večeras u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskog radija.
6: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, Treći program.
7: Jutarnji koncert.
8: Na početku današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo koncert za klavir i orkestar u F-duru Đorđa Gršvina. Stavci Allegro, Andante con moto moderato i Allegro agitato. Sviraju Branko Sepčić i Simfonijski orkestar RTV-a Zagreb. Dirigent je Jovan Šajnović.

Čuli smo koncert za klavir i orkestar u F-duru Đorđa Gršvina. Svirali su Branko Sepčić i Simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je Jovan Šajnović. Slijedi simfonijski koncert za violončelo i orkestar Sergeja Prokofjeva. Stavci Andante Allegro Giusto i Andante con moto Allegro Marcato. Nastupaju Ksenija Janković i Zagrebački simfoničari RTZ-a. Maestro Igor Kuljerić.

0: Njujorška filharmonija pod dirigentskom palicom Leonarda Bernsteina izvela nam je treću polku Allegretto iz suite Zlatno doba, opus 22a Dmitrija Šostakovića. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta. Uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Karmela Špoljarić, Major Tom. Četvrti dio.
3: Mlada žena šetala je Bogovićevom. Povremeno je zastajkivala po obližnjim štandovima. Vrijeme je još bilo toplo, gotovo južina. Bio je već studeni, a ona tek u tankom baloneru. Plava kosa uredno je slijedila liniju njezinih leđa. Zainteresirani promatrač primijetio bi njezinu uočljivu markiranu torbu, ženstvene cipele, uspravan hod. Primijetio bi i da ne žuri, već polako razgledava. Ali ništa ne kupuje. Nakon nekog vremena postalo bi mu jasno da cijelo vrijeme kruži istim ulicama, na izgled bez jasnog cilja. Odjednom krenut će prema gornjemu gradu i na vratima malene knjižnice mimoići će se s mršavim knjižničarom koji je zamakao u obližnju ulicu. Ona će produžiti dalje, ali sada žustra koraka. Skrenuti u Skalinsku pa hodati duž Opatovine, spustiti se nazad u Tkalčićevu i nastaviti prema sjeveru. Nestaje iza Kaptol centra. Možemo je zamisliti kako ulazi u lijepu, obnovljenu zgradu negdje pri kraju Medvedgradske ulice. Penje se na treći kat, bešumno otvara vrata, hitro ulazi, tiho zaključava. Odbacuje torbu, baloner, damske cipele, skida periku, pahaljinu, čarape, grudnjak, gaćice. Odlazi u kupaonicu i umiva se pred ogledalom. Skida mrežicu i raspušta kosu. Šiške su joj crne i kratke i kad se počešlja s nekoliko oštrih zamaha, to je zapravo frizura Kleopatre. Onda probire sitne rinčice koje je još jutros tu odložila, pa ih polako namješta po licu. Propikava. Tri u uho, četiri u obrvu. Jednu s cirkonom u nos. Lagano se osmijehne svojem odrazu u zrcalu i ugasi svjetlo. Trenutak kasnije, ispružena je na trosjedu sasvim gola i prekrivena mekanom dekom. Dodirom prsta pokreće tihu glazbu. U sobu nadire rana studena večer koja će se u nekom trenutku pretvoriti u noć. U tom trenutku ona će se trgnuti. Zapalit će jednu svijeću. Za tebe, reći će. I to će biti dovoljno za ovu scenu. U slatkom iščekivanju kraja radnog vremena, Lukrecija je bacala molečive poglede prema zidnome satu. Izbrajala. Frizer, tuširanje, šminkanje, sat i pol do dva, ako zna što će obući. A trebala bi, izdvojila je čak tri kombinacije. Crnu, crvenu i zlatnu. Crna elegancija, svjetlucavi šal, visoke pete. Kosa damski skupljena na potiljku, ali naušnice. Za potpun dojam na ušima bi trebali visjeti biseri. Pravi biseri, koje nema. Možda zlatna. Haljina uz tijelo s prorezom sa strane. Tu ne treba nikakvog nakita. Sve se već dovoljno šljašti. Ali cipele. Tko bi pomislio da će joj ikad zatrebati zlatne cipele? A crvena? Ta joj je haljina dosezala tik do mršavih gležnjeva, no njih su dobro prekrivale crne lakirane čizmice. Biće dakle crvena. Ali one zlatne cipele nije zaboravila. Brzajući od frizera dva sata kasnije, lik muškarca s kojim se večeras trebala naći krasio je sve izloge. Vrebao se svih prozora, virio iz svakog kutka. Crn, visok, markantan, a tek odjeven. Konačno netko nalik onome što je priželjkivala. Samo da sve to skupa dobro krene. Koliko god je bila spremna čekati svog princa, 45. kucala je na vrata. Bolje da se već jednom dogodi, zaključila je. Pola sata kasnije stajala je na ulazu svoje zgrade crveneći se dokle pogled seže. Haljina je bila primjetna i hrabro je odudarala od novozagrebačkog sivila. Tko zna gdje će je odvesti? U koji restoran? Ona se dakako odjednula za najbolji. Jer ona zaslužuje najbolje. Minute su prolazile i prolazile. Izašla je ranije i zaboravila sat, a mobitel je cijukao zbog ispražnjene baterije, pa je i njega izbacila iz torbe. Zato sada nije znala koliko je sati. Nevoljko se osvrnula oko sebe. Ubila bi pogledom samo da može. Sve ove radoznale susjede koje je mjerkaju vukući svoje iznošene torbe, vrećice iz dućana, kreštavu djecu i slinave pse. Što oni znaju o tome što nju večeras čeka? Nonšalantno je šetuckala ispred zgrade čekajući da svi odu, da se sve raščisti. Pa će se onda neprivjetno vratiti u stan. Crni Mercedes zatamljenih stakala prevezao se lagano pored nje i ona se molečivo zagledala u njega, ne vjerujući više u ovu večer. Koliko je to već puta prošla? Sve počne krasno, a onda otužan kraj. Mercedes je zaokrenuo iza zgrade i ona je još jednom bacila pogled niz ulicu. Već je iščeprkala ključeve iz torbice i krenula prema liftu kad je začula zvuk. Onaj isti Mercedes stajao je kod ulaza. Zašto ne daje nikakva znaka? Zašto nitko ne izlazi? Polako je krenula prema automobilu. Vrata se nisu otvarala, stakla se nisu spuštala. Zastala je u nedoumici, a onda ipak posegnula za sjajnom kvakom. Odškrinula je vrata tek toliko da bi provirila unutra. U crnoj unutrašnjosti ugledala je bljesak zubi koji joj se sada učiniše umjetnima. Bio je to doista on. Promatrao ju je bez riječi.
4: Dakle, sutra.
3: Opet se spremao k profesoru. Zadnji posjet profesoru prošao je bolje nego prvi. Valjda i zato što se ovoga puta i sam bolje pripremio. Mljeo je o bajkama što je znao i umio. A to je izgleda bilo toliko dosadno da je čak i Anita odlučila negdje predahnuti. U međuvremenu je saznao da je ona i priučena maserka koja profesoru pomaže pri njegovim zdravstvenim problemima. Što bih ja bez nje, uzdahnuo je profesor dok mu je namještala jastuk i pokrivač u fotelji. Izraz njezina lica pritom se nije promijenio. Kad je konačno izašla, u sobi je nastao muk. Ali profesor je i dalje napeto osluškivao njezino kretanje po stanu.
5: Ne biste vjerovali. Nekad je bila ljepotica, visoka, vitka, plavuša. Samo uvijek taj isti hladan pogled od kojeg se čovjek prepadne.
3: Dao mu je neprimjetan znak da se približi. I dalje je u rukama držao Benjaminov tekst, ali nije o njemu govorio, već o onomu što je Benjamin slutio. Anita je tu da ga nadgleda. Naoko brine o njemu, a zapravo kontrolira tko mu i kada dolazi. Ne može se riješiti, zapravo i strahuje, ukoliko bi na tome inzistirao, da bi s njime loše završilo.
5: Pogledajte samo što se dogodilo Lauri. Otkad nema nje, sasvim sam bespomoćan. Kad se nije javilo u dogovoreno vrijeme, znao sam da...
3: Anita je iznenada upala u sobu. Uzeo je svežanj papira iz profesorovih ruku i dogovorio sljedeće konzultacije. Onda je otišao bez pozdrava, samo mahnuvši starcu. Anitu nije ni pogledao. Ohrabrilo ga je profesorovo povjerenje. Starac je izgleda bio spreman ispričati mu sve o Lauri, samo je trebalo naći dobru priliku. Od Laurine smrti prošla su gotovo 2 mjeseca. Pogledao je na sat. Bilo je vrijeme večernje mise. Poželio je zapaliti svijeću. Zadovoljan tom idejom, krenuo je prema katedrali, ali je stao, zatečen. Ispred njega hodala je poznata žena. Krenuo je za njom i pratio je u njezinom vijuganju kroz ulice sve dok konačno nije ušla u jednu zgradu u Medvedgradskoj ulici. Oprezno je provjerio imena stanara. U drugom redu, treće od ozdo, stajalo je ime Laure P. To ga je prenerazilo. Za to vrijeme Lukrecija se tiskala na neudobnom stolcu opskurne birtije na rubu grada, ako je to još i bio grad. Dugo su se vozili dovde i ona je već vidjela neki dvorac pretvoren u skupi restoran kakvih ima u okolici Zagreba. Za vrijeme vožnje jedva da su progovorili. Njemu je stalno zvonio mobitel i on se javljao na svaki poziv obavljajući duge razgovore, povremeno čak i psujući. Lukrecija je dobro načulila uši, nastojeći dokučiti je li s druge strane linije neka žena. Činilo joj se nemoguće da bi takav muškarac mogao biti slobodan. Ali je s druge strane željela vjerovati da je doista tako. Sve dok nije ugledao nju. A bilo je to prije nekoliko dana u knjižnici. Dok se pentrala po policama, zamijetila je crnu, elegantnu priliku kako promiče iza njezinih leđa. Ugledala je lijepi potiljak, gustu crnu kosu i dugi kaput finog kroja koji se zaputio prema zajapurenoj marici. Skočila je s malih ljestava kao mačka, sustigavši ga baš u času kad je namjeravao postaviti pitanje. Pitanje je ostalo visjeti negdje u zraku. Marica je utekla, a Lukrecija se ispravila u svojoj visini. Tako izravnata dosezala mu je tek do brade. To je se ugodno dojmilo. Ponudila mu je pomoć i on se na to šeretski osmijehnuo, motreći je s posebnim zanimanjem.
6: Recite, šta vas zanima?
7: Ti, ljepotice. Odakle si?
6: A šta vas to zanima?
7: A mogli bi na kavu nas dvoje, ha?
3: Srce joj je poskočilo. Tu se nema što misliti. Otišli su istog časa u kafić iza ugla gdje je bez prestanka blebetala ponajviše u sebi. O Marici, o Benjaminu. Naočit stranac toliko ju je pažljivo slušao da je bila oduševljena svojim govorničkim sposobnostima. Tada su dogovorili ovaj susret, a sada joj je jasno da ga ni za ime nije pitala i da nitko ne zna da je večeras izašla s njim. Čvrsto je stiskala večernju torbicu u koju je, osim nešto novca, ugurala ruž i ogledalce te osobnu iskaznicu. Pitala se je li bilo pametno prepustiti se tom tajanstvenom muškarcu. Kafić je bio pun muškaraca i jedina žena uz konobaricu bila je ona. Štrčala je kao antena u toj jarko crvenoj i neprimjerenoj opravi. Promatrala ga je kako pozdravlja pridošlice, grleći se i ljubeći s njima. Činilo se da ga svi znaju i da je tu svatko svakome nekakav rod. U jednom trenutku njihovom je stolu prišao čovjek kratke tamne kose u dugom kožnatom mantilu. Pružio joj je ruku.
8: Đuro.
3: Odmah je pomislila da mu to nije pravo ime. Naručio je piće za sebe i za nju.
8: Čivas, najbolji, star 12 godina.
7: Živjela.
3: Uskoro su Lukrecija i Đuro za stolom povjerljivo pričali, dok je njezin zgodni kavalir nalakćen na šank hofirao s jedrom mladom konobaricom. Lukrecija je sve to dobro vidjela, ali ovo što joj je govorio Đuro bilo je mnogo važnije. Ne događa se svaki dan da ti netko pristupi i zatraži od tebe ovakvu uslugu, a sve u cilju viših interesa. Zaključan u zahodu knjižnice, Benjamin je slušao glas s mobitela.
9: Ugledao sam zarobljenike poredane u krugu. Sjedili su na zemlji. Oko njih su stražarila trojica. Bili su odjeveni svakojako, napola u civilu, napola u nekim preinačenim odorama s kojih su poskidali stara obilježja i dodali nova. Kako ste, Delije? Odakle vam te uniforme? Šutjeli su. Pognuli glave, napetno čekali što dalje slijedi. Krajičkom oka ugledao sam zmiju. Nije se zapravo zvao Zmija, tako sam ga ja zvao, u mislima, pazeći da mi ne izleti. Zmija je primijetio šaputanje. Znao sam da će prići. Nisu baš razgovorljivi, rekoh jednako tiho i pokazah na ščučurena tijela. Pratio sam ga kako dolazi, kako radi luk. Pričit će mi s leđa. Doneli nam izvana neki. Zadnja riječ završila je negdje u bradi. Ostali su ga mrko pogledali, pogotovo jedan. A tako, donacije iz inozemstva. Recite, jeste li imali kakvog novca uza se? Zlata, satova, muk. Gledali su u travu na kojoj su sjedili. Ako ništa ne kažete, shvatit ću da niste. Ako kažete, reći ćete mi je li vam netko nešto oduzeo. Nisam trpio krađu, ni otimačinu. Nismo zato išli u ovaj rat. Toliko krvi, tolike žrtve, a onda zbog sitne ljudske pohlepe sve se stropošta, izvalja po blatu. Sjetio sam se lanca, debelog zlatnog lanca. Bio je visok, crn momak, niz prsa spuštala se bradurina, a po njoj zlatan lanac s ogromnim pravoslavnim križem. Vodili su ga zavezanog tik pored mene, a on me streljao očima. Životinja bi blaže pogledala. Ovi na zemlji su šutjeli. Jedan od njih prijeteći je u šaci mjesio travu. Zagrebio je zemlju. S njime bi moglo biti problema. Ej ti! Pravio se da me ne čuje. Ej! Ponovio sam. Stajao sam nad njegovom glavom. Podigao je pogled, pazeći da mi ne dohvati oči. Kao da je mogao pritajiti taj bijes i mržnju. Je li tebi nešto možda fali? Meni ne. Tebi ne, a drugima? U sebi je progutao riječi. Ostali su šutjeli. Baci tu zemlju, reknuo sam. To ga je zbunilo. Baci tu zemlju iz ruke. Otvorio je polako šaku. To nije tvoja zemlja. Prosiktao sam. Zmija me držao na oku. Znao sam da su nešto uzeli. Možda neki jeftin sat, bilo što. Samo da im nešto oduzmu. Kao djeca. Kao da im time mogu vratiti za sve što su pretrpjeli. A ne mogu. I nikad neće moći. Samo su postajali sitni lopovi. To me užasavalo. Sjetio sam se opet onog zlatnog lanca. Poslije sam ga vidio kod jednog našeg. Raščupan i raskupčan. Nakitio se kičastim križem koji mu je zbog niska rasta sezao ispod pupka. Bilo mi je strašno vidjeti taj nesklad.
6: A kolegica će vam pokazati...
3: Nesnošljivost je ponekad iracionalna. Ponekad se javlja kao miris, okus, zvuk, asocijacija. Ponekad zagusti zrak, sažme ga u atome i zatvori sve izvore svježine. Tako je Benjamin osjetio Lukreciju i prije nego što ju je ugledao pored sebe.
6: Dragi kolega, dragi Benjamine, od srca ti hvala. Evo, znala sam da se u tebe mogu pouzdat. Pa kad si ti tu, sve je u sigurnim rukama.
3: Da ga je udario grom, manje bi ga iznenadilo. Njezino lice bilo je tik do njegovog. Imala je grozan osmijeh, a u ruci je držala škarnica pun mandarina.
6: Ovo je za tebe. Od mene odoli, prave domaće.
10: Vraga su domaće.
3: Lukrecija je prečula komentar. Osjećala se odlično. Vjerovala je da joj je u životu krenulo. Ni sumnjala nije da će obrlatiti Benjamina u nekoliko dana i da je na dobrom putu. Ne dajući mu mira, pratila ga je kući. Prvi put nakon 8 godina zajedničkog rada ona je na ulici krenula za njim u istome pravcu. Iako je hodala tik do njega, Benjamin se osjećao progonjenim. Kao da je lovina koju će uskoro satirati u rupu bez izlaza. Nije slušao njezina naklapanja, već je ubrzao korak, no u jednom trenutku poznato ime pogodi ga u potiljak. Kao dobro naciljani šprih.
6: A šta ćemo s Laurom?
10: Kojom Laurom?
6: Pa onom koja više ne dolazi, jer zapravo je mrtva. Tako je po novinama pisalo. Iako to niko nama nije došao reći, šta je red? Pa valjda ima nekog svog. Ali ljudi su takvi, nije ih briga. Ali mene je to briga. Kao i tebe, Benjamine. Nas dvoje uvijek i o svemu brinemo. Pa neće valjda Marica. Aha, evo, sad je treba izbrisat. Tu Lauru. Iz naše datoteke, njezino ime, prezime, adresu, sve to treba poništit. Tako se pročisti evidencija. Jer tko bi još vodio i mrtve pored živih. Tako treba i nju izbrisati i riješiti. Samo tu postoji jedan problem. Nije vratila knjige.
10: Knjige?
6: E, tri knjige nisu vraćene i neko bi morao otići po njih. A ti znaš i di je živila i sve to.
9: Benjamin se trzno. Odakle sad to? Zašto bi on to znao? Vrebala je očito njegovu reakciju. Kad se konačno dokopao svoje kuće, zalupio je vratima bez pozdrava, ostavljajući je u pola rečenice. Kako ga je povezala s Laurom? Lukrecija je bijesno produžila dalje i smišljala taktiku kojom će navesti Benjamina da joj se počne povjeravati. Pa makar slušala i nebuloze i njegova čudna uma, nema veze. Sve će to otrpjeti samo da konačno progovori o toj Lauri koju su joj naturili kao tako važan zadatak.
6: A šta je toliko važno u jednoj ženi koje više nema? Šta mi nisu dali neki važniji zadatak? Ha. A možda je to njihov način da me dobro provjere. Kakoliko sam i za šta sposobna. Ma doniću i nja priču o toj Lauri, pa makar je sama morala izmisliti.

0: Benjamin se iskrao na ulicu i krenuo prema Opatovini. Ušao je u Franjevačku crkvu koju je oduvijek smatrao svojom. Tu je još s bakom dolazio kao dječarac. Skinuo je kapu i oči su se brzo privikle na okrepljujući polumrak. Sjeo je na klupu i pognuo glavu, jedno vrijeme zabrinuto razmišljajući. Onda se prepustio miru i tišini. Ona je već bila tamo. Plava kosa, njezino grtač, znala je da će je Benjamin primijetiti. Ustala je i zaputila se prema njemu. Prilazila mu je odlučnim koracima i više nije imao kud. Gledao ju je sa strahom, nadajući se da je stvarna, da nije prikaza koja ga progoni. Prišla mu je blizu i produžila, a da ga ni okrznula nije, ni pogledom, ni bilo čime. Znala je da će krenuti za njom. Slijedio ju je na blagoj razdaljini. Hodala je u istom ritmu, ne žureći. Napokon je ušla u haustor i on je krenuo za njom prema stubištu, ali sapleo se. Noga mu je poletjela uvis i našao se na podu.
1: Zašto me slijediš? Što želiš? Tko si ti?
0: Naočale su se nespretno nakrivile i u prvi mah nije razaznao od koga je to rukom uhvatio za vrat, pritisnuvši mu glavu o pod.
2: Ne znam o čemu... Ja sam Benjamin.
0: Prstima mu je bolno pritiskala grkljan. Bio je ustrašen.
2: Sličite na jednu ženu, ali niste ona.
1: Koja?
2: Laura. Laura pa...
1: Poznaš Lauru?
2: Da. Ne.
1: Kako onda znaš da nisam ona?
2: Pa ona je mrtva.
1: Što hoćeš od nje?
2: Ništa. Mislim dosta toga. Imam pitanja.
1: O čemu?
2: O knjigama, recimo. Ostala je dužna, pa i o profesoru.
1: Profesoru?
2: Vi ga poznajete?
1: Upoznat ću ga.
2: Kako?
1: Ti ćeš mi reći. Idemo.
0: Žena koja ga je spretnim zahvatom srušila na pod, zahvaljujući očito borilačkim vještinama, dovukla ga je u stan i za njim je zatvorila vrata i okrenula ključ. Zastao je na pragu dnevne sobe dok je šuškala iza njegovih leđa. Kad je bez riječi prošla pored njega, ugledao je crnu kosu skupljenu na potiljku i sasvim zaboravio što ju je želio pitati. U dnevnoj sobi odbacila je plavu vlasulju kao da je to obična stvar na koju ne treba trošiti riječi objašnjenja. Krenula je prema kuhinji.
1: Žedan?
0: Odmahnuo je glavom, iako su mu usta bila suha. Nije podnosio gazirana pića. Zavalila se u fotelju i dobro potegla iz litrene boce Coca-Cole. Gledala ga je sa zanimanjem.
1: Profesor, dakle.
3: Tko ste vi?
1: Lota. A ti?
3: Benjamin. Radim u knjižnici.
1: Laura je dakle dolazila u knjižnicu. To zapravo nije ništa neobično. Mogu pretpostaviti što je čitala. Kissinger, Brzezinski, Engdahl, možda Chomsky. Na što mi drugo možeš reći? Što još znaš o njoj?
3: Ne previše. Ona je dolazila uvijek srijedom popodne i ja sam je tamo čekao. Ne znam zašto, ali jesam. A jednom sam joj zapisao nekoliko naslova na papirić i dodao moj broj telefona. Barem mislim da jesam, ali bez ikakve primisli. Tek toliko da, ako nešto zatreba. A taj je profesor tražio u knjižnici, što je bilo čudno. Nikad ga prije nisam vidio tamo. I onda su me zvali nakon njezine smrti... Pitali za nekakve dokumente, to je bilo onako dosta neugodno. I potražio sam profesora, no tamo je ona Anita. E, vidite, mislio sam da bi trebao nešto učiniti. Nisam je poznavao, ali ipak... I onda mi se počela priviđati, evo već nekoliko puta. No tad ste valjda bili vi. Vi ste se samo igrali, a mene je to izluđivalo. A sad me još i Lukrecija propituje.
1: Lukrecija?
3: Vi ste s tom perikom ista ona. Zašto nosite njezinu odjeću?
1: Upravo zato, da me primijete. Da me povežu s njom. Zasigurno zbunjujem još neke ljude hodajući gradom kao da sam ona.
3: Zašto to činite?
1: Igram se, kako si sam rekao. Možda malo i provociram.
3: Koga? Zašto?
1: Da bih saznala istinu. Kad tad netko će mi prići, netko opasniji od tebe. Oni koji su je ubili neće još dugo mirno gledati nekog tko ponaša njihovu žrtvu. Kao da im mašem crvenom krpom ispred nosa.
3: Ma ako je tako i vi ste u opasnosti, promislite samo kamo vas ta igra može odvesti.
1: Znam, bit će tu neprilika.
3: A zašto se onda izlažete?
1: A zašto se ti izlažeš? Pa ti si je jedva poznavao.
3: No dobro, priznajem, ali nemojte misliti da inače uhodim žene po gradu. Iako pretpostavljam da i vi za to imate opravdane razloge.
1: Imam, i te kakve. Ja sam Laurina sestra.
4: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Major Tom Karmele Špoljarić. Redateljica Stefani Jamnicki. Za radio adaptirala autorica Karmela Špoljarić. Igrali su Vanda Winter, Toma Medvešek, Teja Šimić, Nera Stipičević, Slavko Juraga, Sven Šestak, Marinko Prga. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2026. godine.
5: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
6: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.
7: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje emisija Kozmos i etos. Hvala vam što smo i ovoga četvrtka zajedno na trećem programu Hrvatskoga radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
6: U središtu zanimanja.
7: U današnjoj emisiji govorimo o životu i radu filipinskih migrantica u Hrvatskoj. Hrvatska se posljednjih godina preobrazila iz emigracijske u imigracijsku zemlju, pri čemu se sve više oslanja na migrantsku radnu snagu iz Južne i Jugoistočne Azije. Među radnicima iz tih zemalja žene iz Filipina čine veliku, ali nedovoljno istraženu skupinu. Biće riječi o rezultatima istraživanja kojim su ispitane sociodemografske karakteristike, kontekst migracije i subjektivno iskustvo migrantskog života među filipinskim radnicama u Hrvatskoj.
8: Nedavno je na engleskom jeziku objavljen članak kojega je prijevod Pod pritiskom. Filipinske migrantice snalaze se u životu i radu u Hrvatskoj. Članak sadržava rezultate nedavno provedenog istraživanja. Autori su Iva Tadić, John Paul Megaleng i Jofel Tesorio. Čućemo dio uvoda u članak. Posljednjih se godina Hrvatska suočava s izraženim demografskim promjenama i rastućim nedostatkom radne snage. Posljedično, zemlja se sve više oslanja na radnike i imigrante. Premda imigracija doprinosi održavanju stabilnosti, ona također otvara važna pitanja o svakodnevnom životu i dobrobiti stranih radnika koji su sada bitan dio radne snage u Hrvatskoj. Problem nije samo ekonomski, nego i duboko društveni i osobni. Novo objavljena studija Hrvatskog instituta za istraživanje migracija, kojoj su autori doktor znanosti Ivan Balabanić, doktor znanosti Goran Bandov i doktorica znanosti Iva Tadić, provedena u suradnji s filipinskim istraživačem Johnom Paulom Megalengom, nudi prvi podroban uvid u iskustva filipinskih žena zaposlenih u Hrvatskoj. Istraživanje dolazi u simboličkom trenutku, kada Hrvatska i Filipini pojačano surađuju u mobilnosti radne snage. Studija je obuhvatila 157 Filipinki u dobi između 25 i 48 godina, koje su živjele i radile u Hrvatskoj od 6 mjeseci do 3,5 godine. Izašlo je na vidjelo nekoliko obrazaca. Gotovo polovica ispitanih žena ima diplomu prvostupnika, ali mnoge rade na poslovima ispod svojih kvalifikacija, najčešće u ugostiteljstvu, maloprodaji i industrijskoj proizvodnji. Unatoč tomu, većina svoje preseljenje u Hrvatsku opisuje kao pozitivan korak koji im omogućuje osigurati financijsku stabilnost za sebe i svoje obitelji. U Hrvatskoj se osjećam sjajno, doista sam sretna. Zarađujem znatan novac i napokon osjećam da mogu uzdržavati svoju obitelj kod kuće. Zarađujem mnogo više kao blagajnica nego što sam zarađivala kao učiteljica, rekla je Filipinka intervjuirana za istraživanje. Premda su mnoge došle putem kratkoročnih ili sezonskih ugovora, istraživanje pokazuje da velik udio Filipinki već razmišlja o duljoj budućnosti u Hrvatskoj. Mnoge zamišljaju da ostanu 6 do 10 godina, njih 36%, dok se druge nadaju da će ostati do mirovine ili čak trajno, njih 42%. Integrirati se u hrvatsko društvo i u nekim slučajevima dovesti svoje obitelji da im se pridruže, njih 29%. Njihov optimizam ne proizlazi samo iz zarade, nego i iz ljudskoga okruženja koje su pronašli. A 57% ispitanica izjavljuje da ima 4 ili više bliskih hrvatskih prijatelja. Često se spominje i sigurnost kao jedan od najcijenjenijih aspekata života u Hrvatskoj. Jedna je ispitanica to opisala ovako. Zahvalna sam što noću mogu pješice ići kući bez straha. To za mene znači slobodu. Mnoge kažu da cijene toplinu hrvatskog naroda, ugodnu klimu koja nudi i snijeg i bliskost života u katoličkoj zemlji, što olakšava prilagodbu svakodnevnom životu. Druga Filipinka je svoje iskustvo opisala uz osmijeh. Mala je zemlja, ali srca su ovdje velika.

0: Međutim, studija ujedno ukazuje na značajne izazove. Jezik ostaje najveća zapreka. 93% sudionika ne govori hrvatski, što otežava i društveni život i komunikaciju na radnom mjestu. K tomu mnoge žene opisuju emocionalnu cijenu odvojenosti od voljenih, snalaženje u kulturnim razlikama i suočavanje s povremenim iskustvima diskriminacije, što otežava integraciju. Svi ti čimbenici doprinose povišenoj razini stresa, pri čemu je 40% sudionica često pod takvim stresom. Povišeni stres može utjecati i na zdravlje. 5% ispitanica govori o poteškoćama s fizičkim zdravljem, a 7% o psihičkim poteškoćama. Ipak, čak i uz ove izazove, impresivnih 86% Filipinki kaže da se osjećaju dijelom hrvatskog društva. Neke od njih spomenule su male, ali značajne trenutke koji su im pomogli da se prilagode. Naučila sam pronaći radost u malim stvarima. Šetnji uz more nakon posla, kuhanju s prijateljima ili slušanju nekoga kako kaže hvala na hrvatskom. Kada je mjerena subjektivna ukupna kvaliteta života, Filipinke su imale prosječnu ocjenu 6,4 na ljestvici od 0 do 10. To je više od prosjeka za imigrantske radnike u Hrvatskoj, koji iznosi 4,6, premda niže od opće populacije u azijskim zemljama, 7,0, i niže od filipinskih muškaraca koji rade u Hrvatskoj, 6,8. Ispitanice su izvijestile o najvećem zadovoljstvu svojim zdravljem i osjećajem sigurnosti, dok su im društveni odnosi i materijalni životni uvjeti bili najizazovniji aspekti. Uglavnom zbog fizičke udaljenosti od voljenih osoba koje su ostale u domovini. Unatoč tome, velika većina od 93% izjavila je da im se kvaliteta života poboljšala otkako su se preselile u Hrvatsku. Pri čemu je kvaliteta života bila veća među mlađim ženama, među ženama koje planiraju dulje boravke, među onima koje doživljavaju manje stresa i onima s više pozitivnih migracijskih iskustava.
1: Tko smo mi? Sa zadovoljstvom pozdravljamo današnju gošću. S nama u studiju Hrvatskoga radija jutros je Iva Tadić, doktorica psihologije i psihoterapeutkinja. Zaposlena je u Institutu za istraživanje migracija. Ujedno je vanjski suradnik na različitim fakultetima. Istraživački i stručni interes su joj kvaliteta života vulnerabilnih i manjinskih skupina te manjinski stres. Poštovana doktorice Tadić, hvala vam što ste ponovno naša gošća u emisiji Kozmos Etos na trećemu programu Hrvatskoga radija.
2: Dobar dan vama i slušateljima i hvala vam na pozivu i prilici da govorim o ovoj važnoj temi.
1: Tema je doista važna jer migranti su naša svakodnevica i bit će zanimljivo čuti o načinu njihova života, o tome kako doživljavaju Hrvatsku, s kojim poteškoćama se susreću i ostalome što ste obuhvatili svojim istraživanjem. U uvodu emisije smo čuli dio teksta koji je uvod u članak koji govori o rezultatima istraživanja. Gdje je članak objavljen i recite nam osnovno o provedenom istraživanju, predstavite nam i svoje suradnike.
2: Istraživanje je prvotno objavljeno u listopadu prošle godine na jednoj konferenciji Europske udruge za migracije. Dio rezultata smo do sada objavili u časopisu koji je bio vezan za tu konferenciju, ali planiramo i daljnje objavljivanje. Svakako bih spomenula da su rezultati imali odjeka i u medijima, i to ne samo u hrvatskim, nego i u filipinskim, gdje je više njihovih medija prenijelo naše rezultate, jako im je zanimljiva ova tema. Moji suradnici na ovom istraživanju su dr. Goran Bandov, dr. Ivan Balabanić i John Paul Magalang. Goran Bandov je doktor društvenih znanosti, magistar mirovnih i sigurnosnih studija i diplomirani pravnik, a zaposlen je na Sveučilištu u Zagrebu kao voditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj. Ivan Balabanić je doktorirao u području sociologije, znanstvenik je s Instituta za istraživanje migracija i voditelj je projekta o kvaliteti života stranih radnika iz Azije i Afrike u Hrvatskoj, a ovo istraživanje je dio tog projekta. I osobito nas veseli što je u istraživanje bio uključen i John Paul Magalang. On je socijalni radnik s Filipina koji je zaposlen u jednoj nevladinoj organizaciji za promicanje prava radnika. Istraživanje je provedeno na Institutu za istraživanje migracija. Ono se bavi znanstvenim proučavanjem migracija, manjina, integracije i nekih širih društvenih promjena koje u stvari nastaju uslijed migracijskih procesa. U okviru ovog projekta koji se zove Kvaliteta života stranih radnika iz Azije i Afrike u Hrvatskoj, mi u stvari nastojimo bolje razumjeti tko su radnici i migranti koji danas žive i rade u Hrvatskoj, kakvi su njihovi životni i radni uvjeti, kakva im je kvaliteta života, s kojim se stresorima susreću i što im je potrebno za uspješnu integraciju. Posebno nam je važno da o njima ne govorimo samo kroz brojke i kroz potrebe tržišta rada, nego u stvari i kroz njihova osobna iskustva, dostojanstvo, zdravlje, osjećaj pripadanja i mogućnost da u Hrvatskoj izgrade jedan kvalitetan život.
1: Prije nego dođemo do glavne teme naše emisije, bit će uputno spomenuti da ste proveli istraživanje o kvaliteti života stranih radnika iz Azije i Afrike u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Recite nam ukratko o migrantima u Zagrebu i okolici, iz kojih zemalja najviše dolaze, koje su dobi, kojega su obrazovnog statusa, religijske pripadnosti i ostalo što ste obuhvatili istraživanje.
2: Da, mislim da je to važno ukratko reći jer nam u stvari daje jedan širi kontekst prije nego što se evo usmjerimo na filipinske radnice. Kada govorimo o Filipinkama u Hrvatskoj, one stvari znamo nisu izolirana pojava, nego su dio jedne puno šire promjene koja se u Hrvatskoj dogodila u jednom vrlo kratkom vremenu. Prije nekoliko godina kada gledamo i uspoređujemo omjer stranih radnika prema ukupnoj populaciji Hrvatske, to je bilo ispod 1%, da bi se u nekoliko godina promijenilo na skoro 5%. Znači, mi imamo uistinu jedan eksponencijalni rast radnika i migranata u zadnje vrijeme u Hrvatskoj. I pri tome se ne mijenja sam broj, nego se mijenja i njihova struktura. Jer dok je prije 90% njih dolazilo iz zemalja regije, sada je u stvari taj postotak podjednak. Znači oko 40% njih dolazi iz ovih trećih zemalja, osobito iz Azije i Afrike. Osim toga, znamo da je Hrvatska donedavno bila zemlja iz koje se odlazilo, kao što ste i vi rekli u svojoj uvodnoj riječi, i znamo da su generacije ljudi iz Hrvatske odlazili raditi u različite svjetske i europske zemlje. Danas nam se događa taj jedan obrnuti proces i sve veći broj ljudi iz drugih zemalja dolazi raditi i živjeti ovdje. I tu moramo napomenuti da je mit da su oni ovdje u prolazu i da im Hrvatska nije zanimljiva, kao što ćemo poslije vidjeti u rezultatima. Mnogima od njih je Hrvatska u stvari obećana zemlja i planiraju ovdje ostati jedan duži period. I ti ljudi pripremaju i dostavljaju našu hranu, čiste naše prostore, poslužuju nas u trgovinama i restoranima i u stvari možemo reći da je zahvaljujući njima naše gospodarstvo još uvijek na nogama. A opet, unatoč tome što ih je toliko i što su tako postali prisutni i vidljivi, mi sve do nedavno u stvari nismo uistinu znali tko su ti ljudi, kako žive ovdje u Hrvatskoj i kakvi su im daljnji planovi. U ovom drugom valu istraživanja koje smo proveli u sklopu ovog projekta sudjelovalo je 429 radnika i migranata koji su podrijetlom iz Azije i Afrike i tu bih napomenula da smo imali kvotni uzorak, tako da u stvari broj sudionika iz određene zemlje i po spolu odgovara realnoj situaciji u Hrvatskoj. To su ljudi koje svakodnevno susrećemo u Zagrebu i okolici u različitim sektorima. Važno je odmah reći da se u ovom uzorku uglavnom radi o muškarcima. Oni su 82% uzorka, što opet odgovara realnim brojkama. I to je već prvi važan podatak jer nam govori da se ta opća slika stranih radnika u Zagrebu i okolici dosta razlikuje od slike koju ćemo kasnije dobiti kad govorimo samo o filipinskim ženama. Što se tiče zemalja podrijetla, najviše ih je iz Nepala, zatim su Filipini i Indija. Recimo 38% je iz Nepala, 23% sa Filipina, a oko 20% iz Indije. Osim toga imamo radnike iz Uzbekistana, Bangladeša, Egipta, Sirije i nešto manji broj iz ostalih azijskih i afričkih zemalja. Dobna struktura je također vrlo jasna i nju možemo vidjeti i kada ih susrećemo u stvarnom životu. To su uglavnom mladi ljudi i ljudi u ranijoj ili srednjoj odrasloj dobi. Najviše ih je između 25 i 39 godina i to nam govori da je riječ o ljudima u jednoj najaktivnijoj radnoj dobi, u razdoblju života kada mnogi grade egzistenciju, šalju novac obitelji, razmišljaju o budućnosti i donose neke važne životne odluke. Jedan podatak koji mi se čini posebno važnim jest obiteljska dimenzija tih migracija. Više od polovice ispitanika nema djecu, ali velik dio njih živi u nekoj vrsti obiteljske ili partnerske povezanosti. Bez obzira na to imaju li vlastitu djecu ili ne, velika većina, odnosno gotovo svi, financijski pomažu obitelji izvan Hrvatske i u stvari taj ekonomski razlog im i je glavni razlog dolaska u Hrvatskoj. Tako da vidimo da iza te jedne radne dozvole često stoji puno šira priča, roditelji, braća, sestre, supružnici, krediti, dugovi, školovanje djece, liječenje članova obitelji itd. Religijska struktura odražava zemlje iz kojih dolaze, pa ih je najviše hinduista, a u stvari u skladu s tim da ih je oko 23% Filipinaca, toliko ih je otprilike i katolika. Što se tiče obrazovanja, tu je slika dosta raznolika. Najveći dio ih ima završenu srednju školu, čak oko 36%, ali jako velik broj njih ima u stvari i više i visoko obrazovanje, a s druge strane rade poslove koji su znatno ispod njihovih kvalifikacija. I tu smo razbili još jedan mit da nam dolazi samo nisko kvalificirana radna snaga. I konačno, radno gledano, većina ih je zaposlena na puno radno vrijeme, najčešći sektor je prijevoz, a nakon toga slijede ugostiteljstvo, građevina, industrija, veloprodaja i maloprodaja, i to su ti sektori u kojima ih najviše i vidimo. Ako bih sve ovo trebala sažeti u nekoliko rečenica, rekla bih ovako: strani radnici u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji najčešće su ljudi iz Nepala, Filipina i Indije, većinom su muškarci, uglavnom su zaposleni na puno radno vrijeme i to u sektoru prijevoza, a svakodnevni život dosta im je narušen zbog povećanog stresa i niske kvalitete života.
1: Vraćamo se na središnju temu naše emisije. Zašto ste odlučili posebno istražiti upravo život i rad žena iz Filipina, a ne nekih drugih skupina?
2: Ta odluka da posebno istražimo upravo život i rad žena iz Filipina nije bila naravno slučajna, ona je imala nekoliko razina. S jedne strane postojali su neki znanstveni i društveni razlozi, jer ipak se radi o skupini koja je posljednjih godina sve vidljivija u Hrvatskoj, a o kojoj se do sada znalo vrlo malo. S druge strane postojali su, moram priznati, vrlo konkretni, pragmatični razlozi. Filipinke su jedna dovoljno velika skupina da ih ima smisla posebno analizirati. U Hrvatskoj ih ima mnogo, a ono što je za istraživanje također važno, bile su otvorene za sudjelovanje i imali smo određene kanale preko kojih smo do njih mogli doći. Jer kada istražujemo neku migrantsku ili manjinsku skupinu, nije dovoljno samo reći ova tema mi je zanimljiva. Moramo imati i realnu mogućnost da dođemo

0: sudjelovanje u istraživanju. Kao što sam već bila rekla, to je bilo moguće jer smo već imali kontakte, suradnike, poznanstva i neke komunikacijske kanale preko kojih smo mogli doći do njih. Oni su dosta u stvari spremne i otvorene govoriti o svom životu i to je nešto važno jer nam pokazuje da one žele biti viđene, žele da se njihov glas čuje i da im je važno da se o njihovom položaju govori na temelju stvarnih podataka, a ne samo nekih dojmova ili pretpostavki. Drugi pragmatični razlog je što nisu neka mala ili marginalna skupina, sve su prisutnije i u nekim sektorima su sve vidljivije i u stvari nam je to jedina skupina radnika i migranata gdje imamo podjednak broj muškaraca i žena koji su ovdje u Hrvatskoj. Treći razlog je taj što su nam zanimljive iz jedne perspektive psihologije migracija. One u Hrvatsku dolaze iz jednog vrlo udaljenog i kulturno i geografskog i obiteljskog konteksta. Mnoge su prvi put daleko od svoje obitelji, mnoge su došle same, financijski pomažu obitelji koja je ostala na Filipinima. To znači da njihova migracija nije samo nekakva individualna odluka, nego u stvari često jedna obiteljska strategija preživljavanja i napretka dalje u životu. Jer one ne rade samo za sebe, one rade za svoje obitelji koji su tisućama kilometara daleko. Još jedan važan razlog zašto su nam Filipinke bile zanimljive je njihova obrazovna struktura. Dosadašnja istraživanja su nam pokazala da je većina njih ima više ili visoko obrazovanje. Znači imaju već tu svoje obrazovanje, jedan profesionalni identitet i tako dalje, a onda dođu u Hrvatsku ili u neku drugu zemlju i rade ove poslove koji u stvari ne zahtijevaju više ili visoko obrazovanje, koji su lošije plaćeni i slično. I onda one u stvari u toj zemlji odredišta često počinju iz početka. Meni je jedan velik motiv bio i ljudska dimenzija. Kada smo tek počeli istraživati ovu temu radnika i migranata u Hrvatskoj, provodila sam intervjue sa radnicima i razgovarala sam sa jako puno žena sa Filipina i iz Nepala i primijetila sam koliko im je teško, koliko je puno tuge ispod te jedne vedre vanjštine. To su uglavnom bile mlade žene sa Filipina i iz Nepala i razmišljala sam, nisam mogla sebe zamisliti u njihovoj ulozi, znači da su tako daleko od doma, od obitelji, od najbolje prijateljice i slično. I razmišljala sam koliko su to uistinu snažne, odgovorne i inspirativne žene. One su istodobno i hrabre i ranjive. Hrabre su jer odlaze tako jako daleko u nepoznatu zemlju same, bez ikakve sigurnosti da će stvari biti onako kako ih zamišljaju. A s druge strane su jako ranjive jer žene su manjinska su skupina, radnice su imigrantice, imamo tu jezičnu barijeru, usamljenost, kulturne razlike, ponekad i diskriminaciju i osjećaj da tu ne pripadaju i da nisu prihvaćane. I upravo ta kombinacija snage i ranjivosti ih čini posebno važnom skupinom za istraživanje kako bismo mi iz čisto humanih razloga pomogli da budu zadovoljnije u životu. Tako da, evo da zaključim, odlučili smo istraživati Filipinke zato jer su dovoljno prisutne da ih više ne možemo ne vidjeti, dovoljno su otvorene da ih možemo čuti i dovoljno su inspirativne da u stvari od njih možemo puno naučiti.
1: U uvodu ste zatim napisali da se u usporedbi s drugim imigrantskim radnicama Filipinke razlikuju u nekoliko važnih stvari. Po čemu se Filipinke razlikuju od drugih stranih radnica u Hrvatskoj?
0: Kada govorimo o ovim razlikama, onda je vrlo važno da ne stvaramo stereotipe i u stvari trebamo još provesti dosta istraživanja da bismo mogli govoriti o nekakvim čvrstim zaključcima, ali ovo svakako jesu neki trendovi. I naravno svaka osoba ima svoju životnu priču, svoju obiteljsku situaciju, svoje razloge dolaska, svoj način prilagodbe, ali ipak evo kad gledamo skupinu kao cjelinu, ipak možemo vidjeti neke obrasce koji su dosta jasni i koji nam pomažu bolje razumjeti prenijeti njihovo iskustvo. Prva razlika se odnosi na dob. Filipinke u našem istraživanju su u prosjeku nešto starije od ostalih radnica i migrantica u Hrvatskoj. Njihova prosječna dob je oko 35 godina, dok je za ostale skupine oko 31 godinu. I to je vjerojatno djelomično razlog jer većina njih prije nego što dođe u Hrvatsku

0: prvo radi na Bliskom istoku, pa im u stvari rad u Hrvatskoj nije prvo iskustvo. Druga važna razlika odnosi se na obrazovanje, to sam već spominjala. Filipinke su u usporedbi s drugim radnicama i migranticama u Hrvatskoj obrazovanija skupina. Velik broj njih ima višu razinu obrazovanja, uključujući fakultetsku diplomu, i osobno sam ih upoznala, recimo magistricu ekonomije koja radi kao blagajnica u jednoj trgovini, inženjersku strojarstva koja čisti na jednom fakultetu i slično. To je jako važan podatak jer nam u stvari mijenja način na koji bismo trebali gledati na njih. U javnosti se oni često promatraju samo kroz poslove koje trenutno obavljaju. Ali iza tog posla često stoji osoba koja je u svojoj zemlji imala jedan drugačiji profesionalni identitet. I to je kod Filipinki posebno izraženo jer one u stvari rade te poslove ispod svojih kvalifikacija. I to nazivamo obrazovna neusklađenost ili educational mismatch, i one u stvari zbog nekih boljih financijskih uvjeta u zemlji odredišta onda pristaju raditi poslove ispod svoje razine obrazovanja. Treća važna razlika odnosi se na bračni i obiteljski status. U usporedbi sa drugim imigranticama, Filipinke su nešto rijeđe u braku. Pokazalo se da velik dio njih je u stvari sam, odnosno da nemaju partnera i nisu u bračnoj zajednici. Međutim, to ne znači da su njihove obiteljske obveze u smislu financijskog pomaganja manje, jer i dalje preko 90% njih u stvari financijski pomaže svoju obitelj. I konačno, jedna važna razlika je u samim sektorima rada. Filipinke su češće zaposlene u ugostiteljstvu i turizmu, i u stvari puno ih je manje u maloprodaji i u industriji. I to ih donekle razlikuje od nekih drugih skupina migranata, gdje možemo vidjeti veću zastupljenost u drugim sektorima. To nam je važno zato jer u stvari sektor u kojem radi oblikuje i njihov svakodnevni život, i nije svejedno gdje rade jer će to utjecati na to jel imaju noćne smjene, jel rade u smjenama, imaju li slobodne vikende i tako dalje. Imamo i jedan zanimljiv paradoks kod Filipinki koji bih voljela naglasiti. Iako 93% njih ne govori hrvatski osim nekakve potpuno osnovne razine, većina njih kaže da se osjećaju da pripadaju hrvatskom društvu. I to je jedna dobra stvar jer imaju bliske prijatelje iz Hrvatske i to je svakako jedan dobar pomak u smislu integracije.
1: Također ste napisali da su rezultati ovog istraživanja posebno relevantni u trenutku kada Hrvatska i Filipini nastavljaju razvijati strukturirane programe mobilnosti radne snage. Recite nam najvažnije o tim programima.
0: Da, ovo je jako važno pitanje jer pokazuje da tema filipinskih radnica u Hrvatskoj nije samo pojedinačna ili privatna priča, nego je dio jednog šireg institucionalnog i međudržavnog procesa. Dakle, ne govorimo više samo o tome da pojedini poslodavci u Hrvatskoj traže radnike iz Filipina ili da pojedine agencije posreduju u njihovom dolasku. Govorimo o tome da su Hrvatska i Filipini kao države počeli razvijati jedan formalni okvir u području tržišta rada. Konkretno, u listopadu prošle godine potpisan je memorandum o suradnji u području tržišta rada između nadležnih ministarstava Hrvatske i Filipina. I već sama činjenica da memorandum su potpisala resorna ministarstva govori da se radi o temi koja se više ne promatra samo kroz pojedinačne radne dozvole, nego je dio jedne organizirane politike zapošljavanja i međunarodne suradnje. Ministar Piletić, koji je sa hrvatske strane potpisao taj sporazum, naglasio je da njegovo potpisivanje stvara preduvjete za jednu kvalitetnu suradnju u područjima zapošljavanja, obrazovanja i razmjene stručnih znanja i vještina, gdje Hrvatska u stvari radnike sa Filipina gleda kao kvalitetnu radnu snagu za potrebe tržišta rada, dok je za filipinsku stranu to važno pitanje zbog ravnopravnosti u radničkim i ostalim pravima. Ono što je posebno važno je da se ta suradnja predviđa kroz 4 prioritetna područja. Prvo područje odnosi se na poboljšanje učinkovitosti usluga zapošljavanja, što bi značilo da sustavi koji povezuju radnike i poslodavce bi trebali biti bolje organizirani, jasniji i učinkovitiji. Drugo područje odnosi se na pružanje usluga poslodavcima i to je važno jer i poslodavci trebaju razumjeti koga zapošljavaju, iz kakvog konteksta dolaze radnici i koje obveze oni imaju prema njima. Treće područje odnosi se na pružanje usluga tražiteljima zaposlenja, dakle samim radnicima koji traže posao. I četvrto je područje međunarodno posredovanje pri zapošljavanju, što je možda najizravnije povezano s dolaskom filipinskih radnika u Hrvatskoj. U objavi se također navodi da će se kroz tu suradnju razmjenjivati informacije o tržištu rada, politikama zapošljavanja i potrebama tržišta rada u pogledu znanja, vještina i kompetencija, i to nam je jako važno jer se migracija radnika ne bi smjela svesti samo na pitanje broja ljudi. Nije dovoljno reći treba nam toliko i toliko radnika za ta i ta radna mjesta u tom i tom roku. Treba znati koje se vještine traže, kakva su očekivanja poslodavaca, kakvo osposobljavanje trebaju i u stvari što mogu očekivati nakon dolaska. I ako se takve informacije razmjenjuju na institucionalnoj razini, onda se smanjuje i prostor za nesporazume, neka nerealna očekivanja i potencijalne zloupotrebe.
1: Evo nas do samoga istraživanja i njegovih rezultata. Prije svega, recite nam koji je bio cilj provedenoga istraživanja.
0: Najjednostavnije rečeno, cilj istraživanja bio je vidjeti tko su Filipinke koje danas žive i rade u Hrvatskoj i kako im je u životu. Ne samo gdje rade, koliko ih ima, nego kako zaista žive nakon dolaska. Jer kad gledamo samo brojeve i samo statistike, to je kao da gledamo sjene. A jako je važno uistinu vidjeti i što se skriva iza te sjene. Ja uvijek volim reći kad vidimo sjenu od konja, zebre i magarca, onda nam možda izgleda da je to ista životinja, ali ako gledamo cjelovitu sliku, onda trebamo i malo dublje zagrebati. Ono što je nas uistinu zanimalo je taj dio kako one zaista žive u Hrvatskoj. To znači osjećaju li se sigurno, jesu li zadovoljne životom, što im nedostaje, što ih opterećuje, što im stvara stres, što im pomaže, i vrlo važno, vidjeli u Hrvatskoj samo jedno privremeno radno mjesto ili mogućnost i prostor za dugoročniji život. To pitanje za nas ima jednu i humanističku, ali i vrlo pragmatičnu dimenziju. Ovu humanističku zato jer se iza svake radnice stoji osoba, žena koja je otišla daleko od doma, često ostavila obitelj, preuzela na sebe jednu veliku odgovornost i pokušava izgraditi jedan stabilniji, bolji život za sebe i za svoje bliske ljude u zemlji čiji jezik, sustav i kulturu tek upoznaje i u stvari mogu biti dosta različiti od onog u čemu je odrasla i formirala se kao osoba. Važno je zato da ih ne promatramo samo kao radnu snagu, ja inače ne volim taj termin, ali evo često se koristi, nego uistinu kao žene s dostojanstvom, znanjem, obiteljima, emocijama, nekim svojim vjerovanjima, nadama, strahovima i već formiranim identitetom. Naravno, postoji ta jedna pragmatična dimenzija. Ako Hrvatska sve više ovisi o radnicima iz inozemstva, onda nije dovoljno pitati samo kako ih dovesti. Moramo pitati kako ih zadržati, kako ih uključiti u društvo, kako im omogućiti da budu zadovoljni. Jer ja uvijek volim reći poslodavcima, zadovoljan, siguran i prihvaćen radnik je u pravilu stabilniji, motiviraniji i produktivniji radnik. Radnik koji je iscrpljen, izoliran, nesiguran, koji doživljava diskriminaciju, ne razumije svoja prava, teško može dugoročno dobro funkcionirati bez obzira na sve, i onda bi u stvari i poslodavcima trebalo biti u interesu da ulažu u zadovoljstvo svojih radnika. I zato smo evo u istraživanju htjeli povezati nekoliko tih razina, njihove sociodemografske karakteristike, radne i migracijske okolnosti, iskustva stresa, osjećaj pripadanja, zdravlja i kvalitetu života. Na trenutak bih se vratila na onaj memorandum o kojem smo govorili, tu institucionalnu suradnju. Upravo su zbog takvih pomaka u međudržavnoj suradnji provođenje istraživanja i rezultati našeg istraživanja vrlo relevantni i bitni. Jer ako Hrvatska i Filipini sada razvijaju jednu strukturaniju suradnju u području tržišta rada, onda je važno da se ta suradnja ne temelji samo na potrebama poslodavaca i na nekim statistikama, nego i na stvarnim iskustvima radnika i radnica. I zato evo da se vratim, memorandum je važan korak, ali on sam po sebi nije dovoljan, to je jedan okvir, a ovakva istraživanja će u stvari dati nekakve važne podatke kako bi se takve suradnje mogle provoditi kroz neke konkretne prakse.
1: Dolazimo do metode istraživanja. Recite nam najvažnije o sudionicima, odnosno u ovom slučaju sudionicama istraživanja.
0: Kada govorimo o sudionicama istraživanjima, važno je reći da se nije radilo o jednom reprezentativnom uzorku svih Filipinki u Hrvatskoj, nego o prigodnom uzorku filipinskih radnica koje su bile dostupne i spremne sudjelovati u istraživanju. To je važno naglasiti jer su radnici imigranti općenito istraživački dosta teško dostupna populacija, često rade puno radno vrijeme u smjenama, imaju malo slobodnog vremena, imaju taj jedan strah i oprez kada trebaju surađivati sa bilo kakvim institucijama. Naprimjer, puno puta me pitaju je li stvarno anonimno, trebam li negdje ostaviti svoje podatke i slično, tako da smo veliki naglasak stavljali upravo na to da je sve anonimno i povjerljivo. I zato nam je u ovom istraživanju bilo jako važno izgraditi povjerenje. Sudionice nisu birane slučajnim odabirom, nego smo do njih dolazili preko poznanstava, kontakata i različitih kanala koje smo već uspostavili kroz suradnju, i to onom metodom snježne grude. Tako da smo u stvari i sve sudionice i sve kontakte zamolili da dalje prosljeđuju poziv na istraživanje. Takav način regrutacije se često koristi u ovim tipovima istraživanjima kada koristimo skupine do kojih nije lako doći nekim klasičnim istraživačkim metodama, ali to svakako onda znači i nekakva ograničenja u samom istraživanju. Ono što je dobro je u stvari da smo uspjeli doći do radnica iz cijele Hrvatske, znači ne samo Zagreb i Zagrebačka županija, nego evo imali smo i Split i Osijek kao nekakve početne točke iz kojih je onda dalje ta regrutacija išla. Ukratko, te naše sudionice nisu bile samo ispitanice, u statističkom smislu, one su bile žene koje su nam ili kroz upitnik ili kroz razgovor omogućile da bolje razumijemo kako izgleda filipinsko žensko migrantsko iskustvo u Hrvatskoj, ne samo kroz podatke, nego i kroz njihov glas, kontekst i osobne priče.
1: Što je važno reći o nacrtu i postupku istraživanja?
0: Istraživanje je provedeno u rujnu i listopadu prošle godine, a kombinirali smo kvantitativni i kvalitativni pristup, znači da smo imali jednu mješovitu istraživačku metodologiju. I to je jako važno zato jer ovaj kvantitativni dio, on nam daje jedne podatke. Iz njih možemo izvući nekakve grupne zaključke, ali kada tome pridodamo i ovu kvalitativnu dimenziju, onda možemo ići u dubinu i širinu. I zato je odabir ovakvog nacrta nam uistinu omogućio da dobijemo jednu cjelovitu sliku stanja, odnosno života filipinskih radnica u Hrvatskoj. Ovaj kvantitativni dio činio je jedan online upitnik koji je ispunilo 145 sudionica. Taj dio nam je omogućio da dobijemo jednu široku sliku, znači neke osnovne podatke o njima, njihovu radnu i migracijsku situaciju, procjenu kvalitete života i tako dalje. A ovaj online format nam je bio praktičan zato jer su mogle ispuniti upitnik u vrijeme koje njima odgovara, što je vrlo važno s obzirom na njihove radne rasporede, a mogli smo onda lakše i doći do potencijalnih sudionika i u stvari prosljeđivati poziv na sudjelovanje u istraživanju. Drugi dio istraživanja činili su polustrukturirani intervjui koje sam provela sa 12 žena sa Filipina. I ti su nam intervjui jako važni jer, kao što stalno naglašavamo, brojevi sami po sebi ne mogu pokazati cijelu priču i ne mogu nam pokazati kako to izgleda u stvarnom životu. I u stvari kroz ove razgovore smo dobili bolji uvid u njihovu svakodnevnicu, razloge dolaska, doživljaj Hrvatske, odnos prema poslu i budućnosti. Jako je važno reći da su sve radnice dale informirani pristanak, sudjelovanje je bilo dobrovoljno, anonimno i da smo naravno imali sva odobrenja etičkog povjerenstva.
1: Što je sadržavao upitnik?
0: Upitnik je bio pripremljen na način koji je trebao smanjiti jezičnu barijeru i omogućiti sudionicima da odgovore što slobodnije i sigurnije. Bio je osmišljen tako da zahvati nekoliko ključnih područja njihovog života u Hrvatskoj. Nije nam bilo važno samo prikupiti neke osnovne podatke,

0: nego uistinu dobiti jednu širu sliku o njihovom migrantskom iskustvu. Prvi dio upitnika odnosio se na neke sociodemografske i migracijske podatke. Tu smo prikupljali informacije o dobi, zemlji rođenja, vjeroispovijesti, materinskom jeziku, bračnom obiteljskom statusu, obrazovanju, sektoru u kojem rade i planovima za budućnost. Drugi dio se odnosio na samo njihovo iskustvo migrantskog života, znači kako im je u Hrvatskoj, koliko su zadovoljni migrantskim životom, koliko je on, na primjer, blizak njihovom idealnom migrantskom životu, jesu li ispunile ciljeve zbog kojih su došle u Hrvatsku, kako im je na poslu, doživljavaju li diskriminaciju, koliko se sigurno osjećaju u Hrvatskoj i koliko se osjećaju kao dio hrvatskog društva. Treći dio se odnosio na kvalitetu života, koja je meni jako važna iz ove psihološke perspektive, jer čak i kad možemo reći da po nekim vanjskim mjerilima imamo dobre objektivne životne uvjete, to ne znači da mi subjektivno smo zadovoljni svojim životom. Koristili smo jedan standardizirani upitnik koji se koristi u cijelom svijetu i tu smo mogli vidjeti ne samo jesu li općenito zadovoljne, nego i po različitim područjima koliko su zadovoljne. Ispitivali smo i manjinski stres, koji nam je jako važan kod manjinskih skupina. Gledali smo kako im je fizičko i psihičko zdravlje i kako u stvari procjenjuju različite aspekte svoje kvalitete života. Jako je važno napomenuti, to je uistinu jedna dodana prednost ovog istraživanja, upitnik je preveden na tagalog jezik i na tome smo jako zahvalni našem suradniku sa Filipina. I taj prijevod je omogućio da se one osjećaju sigurnije i slobodnije pri odgovaranju, osobito kad se radi o nekim osjetljivim temama kao što su stres, kvaliteta života, psihičke tegobe i slično. I nije nam bilo važno samo dobiti prijevod, nego u stvari i kulturno prilagoditi cijeli upitnik, jer na primjer suradnik sa Filipina nam je objasnio da je pomalo tabu na Filipinima govoriti o psihičkom zdravlju i psihičkim tegobama, pa smo onda za te radnike uključili dodatno objašnjenje na što mislimo kad govorimo o psihičko zdravlje, psihičke tegobe i slično. I evo, na ovaj način smo uistinu smanjili, ako ne i ukinuli, jezičnu barijeru i povećali vjerojatnost da ovi odgovori doista odražavaju njihova stvarna iskustva, a ne neka ograničenja u razumijevanju jezika istraživanja.
1: Dolazimo do rezultata i rasprave. Što nam govore sociodemografski podaci?
0: Sociodemografski podaci nam daju jednu osnovnu sliku o tome tko su filipinske radnice koje danas žive i rade u Hrvatskoj. I to je važno jer se u javnosti o radnicima i migrantima često govori vrlo općenito, gotovo kao o jednoj velikoj skupini, i to je kao da sad govorimo o svim Hrvatima ili svim osobama rođenima ili koji, ajmo reći, koje žive u Zagrebu, kao o jednom istom tipu osobe. I uistinu kada pogledamo naše podatke, vidimo da ta skupina ima neka vrlo konkretna obilježja i da se iza pojma strana radnica ili radnica imigrantica ili filipinska radnica nalaze žene određene dobi, obrazovanja, obiteljskog statusa, vjere, radnog iskustva i nekih životnih planova. U istraživanju je bilo obuhvaćeno 157 žena iz Filipina i to je u stvari dosta velik uzorak i s time smo jako zadovoljni. Od toga ih je 145 sudjelovalo u ovom kvantitativnom dijelu istraživanja, znači u online upitniku, a 12 u kvalitativnim intervjuima. Što se tiče dobi, to je između 25 i 48 godina, s nekom prosječnom dobi oko 35 godina, tako da vidimo da se uglavnom radi o ženama u punoj radnoj i životnoj dobi. One nisu na samom početku odraslog života, ali nisu ni starije radnice pred kraj svog radnog vijeka. To su žene koje su najčešće već stekle određeno radno i životno iskustvo, koje imaju neke jasne obiteljske i financijske odgovornosti i koje odluku o migraciji nisu donijele nepromišljeno, nego kao jedan dio dugoročne životne strategije. Većina sudionica našeg istraživanja u Hrvatskoj boravi relativno kratko, od 6 mjeseci do 3,5 godine, što je u stvari u skladu i sa ovim statistikama koje govore o velikom povećanju radnika i migranata u zadnjih 5 godina. Ovaj podatak nam je u stvari važan jer on nam govori da se one još uvijek nalaze u razdoblju prilagodbe na Hrvatsku, na hrvatsko društvo, uvjete života i rada. Ali je to i dovoljno dug period jer one već sad mogu procijeniti svoje iskustvo. Mnoge od njih su još uvijek u fazi upoznavanja jezika, sustava, radnog okruženja, institucija i nekih svakodnevnih pravila života. Drugim riječima, ne govorim ovdje o ženama koje su ovdje 10 ljećima i potpuno su se uklopile, nego radnicama koje tek grade taj svoj migrantski život u Hrvatskoj. Religijska struktura je također vrlo jasna, većina su katolkinje, oko 81%, i mi u stvari sa Filipinima dijelimo tu jednu katoličku tradiciju. I za dio naših sudionica je to jedan važan izvor kontinuiteta i sigurnosti, na primjer crkva, vjera, blagdani, neki religijski običaji, i mogu pružiti osjećaj nečega poznatog u zemlji koja im je po mnogo čemu nova. Naravno, važno je naglasiti da ta zajednička vjerska pozadina ne znači automatski i neku jednostavnu integraciju. I dalje su jezik, radni uvjeti, kulturne norme, socijalni odnosi i nepoznavanje sustava velike barijere i izazovi. Kada gledamo obiteljski status, nešto više od polovice sudionica nema partnera ili nije u braku i većina nema djecu, i to ih u određenoj mjeri razlikuje od slike koju ponekad imamo kao o ženama koje dolaze zbog spajanja obitelji ili koje dolaze sa svojim partnerima. Znači, kod Filipinki često vidimo drugačiji obrazac, žene same dolaze raditi u Hrvatskoj, a obitelj ostaje na Filipinima. I pri tome moram naglasiti meni jednu vrlo bolnu činjenicu, a to je da te žene su uglavnom ostavile svoju djecu na Filipinima. I poslije ćemo, kad budemo razgovarali o kvaliteti života, u stvari vidjeti koliko im to povećava stres i smanjuje zadovoljstvo životom. Jedan od najvažnijih, evo, ovih sociodemografskih podataka odnosi se na obrazovanje. Filipinske radnice u našem uzorku, ali i u stvarnosti, su pokazale relativno visoku razinu obrazovanja. Gotovo polovica ima prvostupničku diplomu, a značajan je dio i fakultetske, odnosno magistarske diplome. I to nam je jako važan podatak jer razbija onaj mit o radnicima i migrantima kao osobama bez obrazovnih kvalifikacija. Znači, mnogi od ovih žena dolaze s diplomama, znanjem i prethodnim profesionalnim iskustvom. Jedna mi je Filipinka rekla da iznad kreveta u svojoj sobici od 10 kvadrata koju dijeli sa još 2 radnice drži svoju diplomu, da je podsjeti tko je, što je i zašto je ovdje u Hrvatskoj. Ona radi, nju sam već spomenula, kao blagajnica u jednoj trgovini. Što se tiče sektora gdje rade, to uglavnom ne odgovara razini njihovog obrazovanja. Oko 85% ih je zaposleno, a najviše ih radi u ugostiteljstvu, oko 56%. I vratila bi se sad opet na ovu razliku između njihovih obrazovnih kvalifikacija i poslova koje obavljaju. Osim što je to problem za same radnice, za njihov identitet i to da rade poslove koji ne odgovaraju njihovim kvalifikacijama i samim time su manje plaćeni, mislim da je to problem i za hrvatsko društvo. Jer u stvari mi ovdje imamo velike potencijale koji nisu iskorišteni. Nama, na primjer, fali jako puno odgojitelja u vrtićima, učitelja matematike i tako dalje, a u Hrvatskoj imamo osobe sa Filipina koje imaju te kvalifikacije koje bi mogle obavljati i te poslove. Još jedan važan podatak koji bih naglasila je znanje, odnosno nepoznavanje hrvatskog jezika. To im je uistinu jedna od najvećih prepreka. Velik dio njih ne govori hrvatski ili ga govori vrlo slabo. I to nije važno samo jer je jezik sredstvo komunikacije, jer će se tako bolje uklopiti u društvo. to je važno i njima jer im omogućuje pristup informacijama, razumijevanje radnih prava, komunikaciju s liječnicima, to je jako veliki problem, sa institucijama, susjedima, kolegama, i u stvari bez poznavanja jezika osoba postaje ovisnija o drugima i teže se osjeća sigurnom u svakodnevnom životu. I na kraju posebno su zanimljivi njihovi planovi ostanka. Velik dio njih ne doživljava Hrvatsku samo kao jednu kratkotrajnu radnu destinaciju. Mnoge razmišljaju o duljem boravku, neke čak do umirovljenja, a neke i do kraja života. I to je možda jedan od najvažnijih nalaza, jer nam pokazuje da one nisu tu u prolazu, one su tu da ostanu i u stvari su potencijalne dugoročne članice hrvatskog društva.
1: Što su ispitanice, radnice iz Filipina, rekle o iskustvu migrantskog života? Već ste o tome dosta toga rekli, ali ovo je jedno pitanje koje bi trebalo precizirati. Dakle, samo iskustvo života, ne isključivo rada, nego života u Hrvatskoj.
0: Kada smo ih pitali o njihovom iskustvu migrantskog života, dobili smo jednu vrlo složenu i rekla bih ljudski vrlo realnu sliku, pri čemu njihovo iskustvo nije ni potpuno pozitivno, ni potpuno negativno. S jedne strane, mnoge osjećaju da im je dolazak u Hrvatsku donio neke važne dobitke, na primjer posao, veću financijsku sigurnost, mogućnost da pomognu obitelji i osjećaju osobne sigurnosti. S druge strane, taj dolazak ima i svoju cijenu, to je odvojenost od obitelji, usamljenost, stres, jezične prepreke, diskriminacija, kulturne razlike i povremena nekakva iskustva neprihvaćanja, izolacije od strane većinskog društva. Mi smo ovo iskustvo migrantskog života mjerili jednom posebnom skalom koja upravo mjeri zadovoljstvo migrantskim životom, pa smo ih pitali koliko je njihov migrantski život blizak idealnom, kakvi su uvjeti njihova migrantskog života, jesu li zadovoljne, jesu li ostvarile ono što bi željele i kada bi ponovno odlučivale, bili nešto promijenile u tom svom migrantskom putu. I tu bih naglasila da su rezultati u stvari dosta negativni, jer je samo oko 28% filipinskih žena u Hrvatskoj svoje migrantsko iskustvo ocijenilo pozitivno. Možda je dobra stvar da je većina odgovora bila neutralna, i to nam je važno jer pokazuje da mnoge još uvijek važu između onog što su dobile i što su izgubile i u stvari da se to nekako može pretvoriti u pozitivno. Najpozitivnije procjenjuju upravo taj osjećaj da su migracijom uspjele ostvariti neke važne ciljeve, i kad gledamo kvalitetu života, područje životnog ostvarenja im je isto jedno područje kojim su jako zadovoljne, i to je razumljivo. Jer za mnoge od njih migracija nije sad neka osobna želja da vide svijeta i da iskuse neka nova iskustva, nego im je to način da pomognu obitelji i da osiguraju egzistenciju. Jedna sudionica je rekla nešto što vrlo dobro sažima taj motiv, da nije otišla zato što je htjela, nego zato što je to njezina obitelj trebala od nje. I tu vidimo koliko je to njihovo migrantsko iskustvo povezano s odgovornošću, dužnošću i ljubavlju prema obitelji. Moramo se sjetiti da se oni vrlo često, osobito iz drugih zemalja, zadužuju kako bi došli u Hrvatsku, i tu se nekad cijela obitelj zaduži. Kažu u Nepalu da se nekad i cijelo selo zaduži da bi jedna osoba mogla otići raditi negdje na Bliski istok ili u Europu. Kad govorimo o nekim pozitivnim procjenama migrantskog života, onda u stvari uglavnom procjenjuju da su ostvarile ono što su htjele, ali da im je život i dalje težak. Sigurnost je jedan od najpozitivnijih elemenata i znamo da Hrvatska inače ima reputaciju jedne sigurne zemlje. Jako im puno znači, na primjer, kad navečer mogu same ići doma sa posla i ne boje se za svoju osobnu sigurnost. Mnoge govore o toplini hrvatskih ljudi, o nekim malim svakodnevnim gestama kojim znače puno, jako cijene klimu, to što imamo i ljeto, a mnoge su i prvi put u životu vidjele snijeg, i sviđa im se taj jedan mirni način života, i opet spominjem činjenica da žive u katoličkoj zemlji. Jedna mi je sudionica rekla, Hrvatska je mala zemlja, ali srca su ovdje velika. I tu u stvari vidimo kako ipak na toj jednoj individualnoj razini postoji taj osjećaj pripadnosti, barem djelomične, a samim time nadam se i uspješne integracije. Kada govorimo o izazovima, veliki izazov je ta odvojenost od obitelji. Kao što sam već spomenula, ako imaju djecu, to su djeca koja su ostala, koja su vrlo često mala. Jedna sudionica ima sina od 12 godina i s njim je provela samo prvu godinu njegovog života. I onda tu imamo i ovu pojavu roditeljstva preko mobitela. Stalno su na mobitelima, što je zahtjevno zbog vremenske razlike. Preko mobitela pišu zadaće, govore o svađama s prijateljima, o ljubavnim razočaranjima i tako dalje. Veliki izazov je iskustvo diskriminacije i neprihvaćanje koje doživljavaju i u stvari one naglašavaju da iako ne razumiju jezik, razumiju neverbalnu komunikaciju. I tu im je jako žao što ih ljudi gledaju kao neprijatelje. Tako one to doživljavaju, pa i mi pokušavamo objasniti da to nije ništa osobno i da to u stvari je vjerojatno posljedica nekog nezadovoljstva hrvatskih građana nekim drugim stvarima, ne samo radnicima, migrantima. Stres im je značajno povišen i oni u stvari doživljavaju jedan manjinski stres. On je povezan sa njihovim manjinskim statusom, sa diskriminacijom koju doživljavaju i sa različitim faktorima i iznutra i izvana. I u stvari bih rekla da unatoč svim ovim izazovima i teškoćama one pokazuju jednu veliku otpornost. Ne govore iz pozicije žrtve, nego iz pozicije prihvaćanja, borbe, zahvalnosti i nade. Jedna mi je rekla da je naučila nalaziti radost u nekim malim stvarima, bila to šetnja uz more nakon posla, kuhanje sa prijateljicama ili kad joj netko kaže hvala na hrvatskom. I ta rečenica možda najbolje pokazuje njihovu svakodnevnicu. Život nije lak, ali postoje neki trenuci smisla, topline i pripadanja.
1: I ostaje nam zaključak. Recite nam najvažnije iz zaključka istraživanja.
0: Pa ja bih rekla da je najvažniji zaključak da filipinske radnice u Hrvatskoj ne možemo promatrati samo kao radnu snagu, nego kao osobe sa svojim životnim pričama. Integracija nam ne smije ostati samo jedno administrativno pitanje. Potrebni su nam jezični programi i jasne informacije o pravima, jer preko 50% njih nema svog doktora i misle da nemaju zdravstveno osiguranje. Potrebna nam je dostupna psihološka podrška, interkulturalna edukacija poslodavaca, zaštita od diskriminacije i u stvari ja bih rekla bolja suradnja institucija, poslodavaca, civilnog društva i filipinske zajednice. Nama je jako važno da rezultati istraživanja ne ostanu samo na razini produbljivanja teorijskog znanja, nego da iz njih razvijamo i nekakve prakse. I tu bi se malo pohvalila nekim aktivnostima na koje smo jako ponosni. Evo, za Međunarodni dan žena smo imali forum upravo o položaju radnica i migrantica u Hrvatskoj. Organiziramo u suradnji sa partnerima jezične tečajeve. Imamo jednu neformalnu grupu podrške za žene i na taj način im uistinu pokušavamo pomoći na jednoj konkretnoj razini. I možda najvažniju poruku najbolje sažima rečenica jedne od njih, kada mi je rekla da se nada da ih jednog dana nećemo gledati kao radnike i strance, nego kao žene i kao ljude. I mislim da je to uistinu naša zajednička, društvena i ljudska odgovornost.
1: Poštovana doktorice Tadić, hvala vam što ste bili naša gošća na trećemu programu Hrvatskog radija.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Dospjeli smo do kraja ovotjedne emisije Kozmos i Etos. Govorili smo o životu i radu filipinskih migrantica u Hrvatskoj. Među radnicima iz tih zemalja žene iz Filipina čine veliku, ali do sada nedovoljno istraženu skupinu. Rezultati ukazuju na visoku obrazovnu razinu, ograničeno poznavanje jezika i pretežno dugoročne namjere naseljavanja u Hrvatskoj. Iako je manjina izvijestila o visokom zadovoljstvu migrantskim životom, većina je izrazila neutralne ili ambivalentne procjene. Rezultati su raspravljeni u svjetlu istraživanja manjinskog stresa i kvalitete života, pri čemu su istaknuti rodni i strukturni izazovi koji oblikuju životnu i radnu dobrobit migrantica iz Filipina. O tome je govorila naša poštovana gošća, doktorica znanosti Iva Tadić, doktorica psihologije i psihoterapeutkinja, zaposlena u Institutu za istraživanje migracija u Zagrebu. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što smo i ovoga četvrtka bili zajedno. Ostanite na frekvenciji trećega programa Hrvatskog radija. Emisija Kozmos i Etos na rasporedu je za 7 dana u isto vrijeme. Današnju emisiju za vas su ostvarili i srdačno vas pozdravljaju majstor tona Tomislav Šamec, spiker Lovro Golac, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil Letica. Do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Izađi iz WC-a, ljubavi, izađi iz WC-a.
5: Aleksandra Stojaković Olenjuk.
4: Molim te, ugasi mobitel i izađi iz WC-a.
5: Nataša Antulov.
6: Donesi one narančaste gaće na dinosaura.
5: Lollipop.
6: One na dinosaura na kojima piše Mande.
5: Danas od 18 na trećem programu Hrvatskoga radija.
7: Koncert na prvom ove nedjelje donosi koncert otvorenja ovogodišnjih osorskih glazbenih večeri. Nastup festivalskog udačkog ansambla pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar u izvedbama Mendelsonova okteta i Papandopulove simfonijete te u praizvedbi dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. Koncert održan 20. srpnja u Osorskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Poslušajte ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom. U subotu u Operi na trećem, Adriana Lecouvreur, Francesca Cilee, veristička opera o tragičnoj sudbini slavne francuske glumice iz 18. stoljeća. Slušamo snimku izvedbe iz Bečke državne opere. U solističkoj podjeli niz vrhunskih pjevača današnjice. Ermonella Jaho u naslovnoj ulozi, Luciano Ganci kao Maurizio, Elina Garanča u ulozi princeze de Bouillon, te Roberto Frontali kao

Subota u 20 sati, opera na Trećem. Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato, zbora Hrvatske radiotelevizije, ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdijenje. Večeras u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Čuli smo 4 skladbe za oboj i klavir opus 193 Ernsta Kreneka. Nastupili su oboist Heinz Holliger i pijanist Jürg Wittenbach. Time smo došli do kraja emisije In modo classico, danas posvećene austrijskom skladatelju Ernstu Kreneku. Uredila Darija Hodnik Marinković.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

grube riječi. One su čvrste i tvrde kao granit, unatoč svom različitom značenju. Grom, krom, čelik, čujnost, čast, krepak, krepost, vrlina, krivina. Iz njih učimo kako opstajati na dalekometnim postajama gdje se susreću hitnost i neznanje s vikom i bezumljem. Žurnost nas uči kako prepoznati tragove vremena na licima suvremenika. U času kad nam je cilj zadan silnicama nebesa i krijesnicama noći, odgovaramo mučkim urotama s nebeskim vjetrom koji urnebesno valja prašinu zemlje. I tako usporavamo nagle preobrazbe lica, vremena i padeža u vjerodostojnu sintaksu granica, koje svakodnevno prelazimo gazeći prava na opstanak mikrokozmu cvijeta maka dok raspršuje opijat ljepote.

večernje riječi. One dolaze s početka ljeta u naletima ptica nad obzor boke. Galebovi i laste slijevaju svoje letove nad nama, služeći kao primjer natjecanja u obrušavanju ili uzlijetanju krilima. One upućuju na molitve srca i tihe misli duhovne, na ono što nas nadrasta i čemu nismo dorasli. Lepetu, iskustvu leta, blizini neba i dodiru mora. Pune su sjete i nade da će nam nebo uslišiti molbe i sačuvati naša srca od iskustva jutra. Probuđeni u nekom od svjetova koji više nije naš, u tuđini ili stranstvima, zagrljeni jezikom avanture. Da bismo ih izbjegli, hranimo se blagošću mira i one poznate na izgled trenutne pomirenosti sa sudbinom. Na toj postaji vremena djeluju na nas prizori krajolika i slike s putovanja, slikopisi skladnosti, skladbenosti, snimke sutona ili bonaca koje utiskujemo u svoje pamćenje, harmonije zelenog i plavog, modrog i žutog. Rumenilo obraza plavi nenadana milina bivanja pod utišanim zvonima crkava. Tamo gdje pljušte mnoge molitvene riječi, nalazi se svrha nesumnjive vjere.

glasne riječi. One su raznobojnih glasova i tonova. Preljevaju se s fontana za ljetnih sutana u kakvu mediteranskom ili alpskom gradiću, danju ili noću, pazeći da ih ne uhvate na čobdije u nekom predgrađu opojnom od nenadane oholosti. Cijede se susana slijepljenim od iskonske žudnje za vodom. Provodnik pak, jezik sam, nalazi sinonime u dokolici ili razbibrizi. Pucaju od zdravlja te krajnje riječi. Prkos, svojeglav, jogunast, tvrdokoran, podstrek, hrpe, krpe, krotkost, grabež, poriv, veprina, krakat, krotkost, blud, klopka, klokot. Razlikuju se gradnjom. Neke su iz A mola, druge iz C dura. Nalaziš ih najprije na skali divertimenta uprizorenog uličnim slučajem. Netko se razbacuje latinskim Julijem, hispanski Julio Iglesias ili pak zaostala tarantela u Taormini. Tamo se u antičkom teatru prosiplju krici zvijezda padalica. Gromki i drevni proroci ne čude se i ne prepoznaju glasnogovornice smiraja dana.

Riječi zanovijetanja. Malo ih je. To su riječi šutljivaca što skrivaju svoju tjeskobu ili se hrane samoživošću. Kad želite nešto postići s njima, zaludne su vam molitve ili molitvene riječi poznate iz dobrog odgoja srednje klase. Riječi zanovijetanja su neizgovorene riječi i potiskivanja koja utiskuju u sebe postvareni ideali. O neki jaz ili žalo na neku plažu ili sprud ili pak neočekivan i nepredvidiv, a očutan, očućan ishod zavičajnosti. Da, to su zavičajnici koji ih znaju odšutjeti. Kad ih oda akcent ili nepredviđeni naglasci na zadnjim slogovima. Nisu to samo francuski, dalmatinski ili starocrnogorski govori i govornici. U vrijeme koje curi kao pješčani sat, umetnut je poneki kristalno jasan vokal koji aludira na biserne izvore ili izvornosti, porijekla i utočišta, pribježišta i uzroke. Zanovijetanja i zanovijetajući svuda se prepoznaju nadasve naglascima na ništavnosti, na sporednosti. Shvaćaju vas kao neprijatelja, jer zadirete u prostor tih ničim ograničenih slobodara. Ignorancija, nepoznavanje predmeta ili osoba, selektivna memorija, iščitavanja nepostojećih frekvencija. To su u gotovo podjednakoj mjeri riječi za navjetanja starosti i djetinjstva. Mumljanje uz obroke ili negodovanje uz mirise strankinja što se ne mogu svesti na zajednički nazivnik zanovijetanja zavođenjem. Brisanje razlika i uspavljivanje šumom mora u nekoj nepoznatoj zanovijetajućoj slasti sumraka koji se spušta s bokeljskih strana i obala. Odrazi sunca, pristajanje brodova. Jedranjaka ili krstarica? Tko to može znati osim slikara koji se nošen strašću zanima za maestral ili maestralno uokvirenu eufoniju, milozvučnu, jednako oku i uhu.

bezbojne riječi. One kao da nemaju ni kolorita, ni stasa, ni glasa. Jer njihovo je ruho monokromno i rijetko nadilazi pastelne tonove zraka, neba i vode. Njihova je vatra samo zatajna i tiha, ferlauf neba, mora i obale, uznose se ka beskrajnom ponavljanju i vječnom vraćanju istog, kako stoji u jednom Heraklitovu fragmentu ili onom drugom, ne manje slavnom. Ovaj svijet, isti za sve, vatra je vječno živa što se mjetrom pali i smjerom gasi. Suvremeni svemiri rasprskavaju se i umnožavaju u bezbrojnim masama, a naše bi ih bezbrojne riječi htjele ugoditi. Bruce, staro glazbalo, nije u mjerama eona.

bezglagolske riječi. One se pojavljuju generacijama rođenima od 60-ih na ovamo. Stigle su u novo stoljeće i tisućljeće s internetskom brzopoteznošću. Ispuštaju najprije pomoćne vidove glagola u njihovim kraćim, nenaglašenim oblicima. Umjesto čitala sam, pisat ću, ići ću, javit ću, radila sam, slikala sam, kažu i pišu, čitala, pisala, pišem, idem, javim, slikala, slikam. Tako su im i poruke kratke i na izgled jezgrovite. Ne poštuju red rečenice koji je u hrvatskom jeziku zaista gotovo apsolutno slobodan. Ipak ne toliko da bi dopuštao enklitikama i proklitikama da se preskaču ili stoje kako žele ti samovoljni porukaši. Prokušali su oni svašta. Mrzovoljne nastavnike, zahtjevne programe, neprimjerene ispade smijeha ili salve rječitosti svojih kolega. Stoga između objekta i subjekta ispuštaju silnice ili bolje reći sitnice predikata. Jer naizgled u manjini, on predikat, kao i sve manjine, čini da i sitno postaje bitno. Zakivajući se u novovjekovnu nepismenost, IT-evci i ini stvorovi stvaraju od kuće ured, a od ureda bezglagolsku kuću. Pa podmetne li im se bezsubjektne rečenice gori, pliva ili sviće, oni se hvataju za upaljač, pardon, za zaslon mobitela, da vide gori li to suton, pada li to kiša ili grad, ili je to osvanula masna mrlja na površini mora.

hladne riječi. One zaista hlade između zvuka i znaka. Ledeno, hlad, hladnjak, rashladiti, ohladiti, hladetina, hladnoća, led, ledenica, lubenica, lavina, slavina, sliv, slijevati. One izazivaju ugodu uhu i jeziku, koži i nosu, u sredini ljeta ili kakve brodske sjeste, u sredi neke utakmice ili u pauzi između sportskih okršaja. Kao kocki leda, privijene na arkade ili zglobove, smanjuju bol i spašavaju od pijanstva neočekivane pobjede. Od koktela koji slijedi, od slanih usnica koje ljube more Jadransko. Baš na mjestu i u času kad se sastaju izvori s utocima, obzori s horizontima, dubljine s pličinama, valovi s talasima, obluci sa školjkama, meridijani s paralelama, zrakoplovi s brodovima. Tamo gdje tone sunce u svoj zapad ili se s platforma udaljuju mrtvi, hladni promatrači. U dvostrukom poslu ohlađivanja užarenih i otopljivanju ledenih opažaja i zaključaka. Jednog sam ljeta u Grenoblu iz tramvaja vidjela zastakljenu kafeteriju koja je posluživala goste naslonjene na ledene kocke, fotelje, ledene stolove i ledeni šank. Ostaje nejasno jesu li pili ledenu kavu ili čaj, gin, tonik, viski, konjak ili votku iz ledenih čaša. Uvjerena da je to tek jedna od bizarnosti podalpske koketerije pretvorena u brzi, laki, ledeni, plutajući profit. L'esprit, l'espoir, l'exposition, duh, nadu, izložbu.

rastrošne riječi. Stoje nasuprot škrtima, šparnima, racionalnima, ekonomičnima, gospodarstvenima. Gospodarenje rječnicima i riječima, gospodstveno, kažu južnjaci, za aristokratsko ustezanje. Tako tvrdice nazivaju svoju praksu cicijašenja. Rastrošne su riječi bogate i zvukom i smislom. Rasipača je pokrajinski izraz za ženu koja nemilice troši. No ima jedna lijepa ekspresija koja ima svoj mnogostruki smisao. Kada posluži žena koja donosi ili priprema hranu, a vi zadovoljni njenom obilnom mjerom, uzvratite jednostavno vazda imala i vazda davala. To najprije znači da je ta kuća bogata namirnicama. Ah, kako je lijepo uvijek imati i uvijek davati. Udubite li se u arhaizam vazda, ona se upućuje na vazdan cijeli dan, od jutra do sjutra. Na tom se mjestu susreću podneblja, navike, ukusi. Za cijelo imate snažna sjećanja na svoja djetinja vremena. Na vašem se jugu to okazivalo za oblom trpezom i uz toplu hranu u vrelom kolovoškom danu, o nekome od svetaca, uz kasni familijarni objed. Čak što više, zato se priliku govorilo moja familija, naša familija. Italski su prastanovnici ili utjecaji nadvladavali ženskom imenicom obiteljski rodoslov koji su, pogađate, pisali muškarci, mahom svećenici. Obidovalo se tada obilno i u obiteljskom krugu. Evo, u takvih je familija, kako imenica kaže, za svime stajala žena. Obilne mjere i široke ruke. U mojim dječjem pamćenju ostala kao suvenir, kao poseban spomenarski dragulj satkan od riječi, aluzija, tonova, uzdaha, od mnogoglasja i višeznačnosti ova lijepa i rijetka sve rjeđa sotovoče posveta. Naslučujete, imala je i nesumnjivu erotsku snagu. Potim se okusima i ukusima, potim se jezicima, podrazumijevala neobično moćna, koliko i rijetka, ženstvenost. Kao crveno oko se žene, ili, kako reče jedan francuski pjesnik, moja žena s kosom od žarkog plamena. Dopisujem, od vatrenog plamena. Ostavljam je rastrošnom dobu. Rastresitoj zemlji, rasipajućoj kiši koja se sluti na zaljevom. Nigdje se kao u Boki spoznaja nije toliko zbližila s Bogom. Ili, drugačije kazano, strmoglava razdarušnost oblika, putova i kamena, zvijezda i nebeskog nadahnuća. Ili ono što preostaje ili predstoji, tek eho, odjek samo snova naših.

Slušali ste mikrooglede o riječima autorice Lidije Vukčević-Vučurović. Čitao Zlatko Ožbolt. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredila Irena Matijašević.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj iz tjedna u tjedan predstavljamo mlade perspektivne glazbenike te pratimo njihova postignuća i nastupe. U današnjoj emisiji predstavit ćemo violinisticu Leticiju u liku Roce, koja je uz klavirsku pratnju Ivana Petrovića Poljaka nastupila na 59. tribini mladih glazbenih umjetnika Darko Lukić u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. U glazbenom učilištu Eli Bašić u Zagrebu 1. ožujka 2026. glazbenici su izvali skladbe Ludviga van Beethovena, Borisa Papandopula i Richarda Straussa. Leticija Ulika Roce, rođena u Puli 2004. violinu je učila u rodnom gradu u klasi Nancy Krupić i Kristine Sponza, a od 2021. studira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Davora Filipsa. Trenutno je studentica na Muzičkoj akademiji Franz Liszt u Budimpešti u sklopu Erasmus Plus programa u klasi profesora Adama Bande. Redovito nastupa na solističkim i komornim koncertima diljem Hrvatske i inozemstva, ostvarujući značajne umjetničke uspjehe. Na državnim i međunarodnim natjecanjima osvojila je brojne prve nagrade, a dobitnica je i dva prestižna Oskara znanja. Sudjelovala je na majstorskim tečajevima pod vodstvom priznatih violinista, među kojima su Ingolf Turban, Erika Gelzecer, Stefan Milenković i Sergiu Schwartz. Nastupala je u brojnim simfonijskim i komornim orkestrima, uključujući Mediteranski orkestar mladih, Sarajevsku filharmoniju, Hrvatski komorni orkestar i Zadarski komorni orkestar. Također nastupala je kao solistica uz orkestar Hrvatske glazbene mladeži, Gudački orkestar Muzičke akademije u Zagrebu, Zagrebačke soliste, Simfonijski orkestar Muzičke akademije te Zagrebačku filharmoniju. Ivan Petrović Poljak, rođen u Zagrebu 2004. učio je klavir u klasama Vesne Frece i Olge Cinko-Burove, a od 2022. studira klavir u klasi Rubena Dalibaltajana na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Osvojio je prvu nagradu i nagradu publike na međunarodnom natjecanju Enschede u Nizozemskoj, treću nagradu na međunarodnom pijanističkom natjecanju Pančo Vladigerov, prvu nagradu na natjecanju Izidor Bajić u Novom Sadu, prvo mjesto na državnim natjecanjima od 2015. do 2023., a bio je i hrvatski predstavnik na Euroviziji mladih glazbenika. Također dobitnik je brojnih nagrada za svoja izvođačka postignuća, uključujući 8 nagrada Oskar znanja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Zagrebačku nagradu Profesor Baltazar. Četvrtu godinu zaredom stipendist je Međunarodne glazbene akademije u Lihtenštajnu, gdje pohađa satove kod profesora Rubena Dalibaltajana, Milane Černjavske i Pavela Gililova. Sudjelovao je i na majstorskim tečajevima uglednih svjetskih pijanista poput Natalije Trul, Nauma Gruberta, Aleksandra Strukova i drugih. Nastupao je na brojnim koncertima, kako solistički, tako i uz orkestralnu pratnju brojnih uglednih orkestara, kao što su Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, Orkestar francuskog radija, Budimpeštanski dohnanji orkestar, Kijevski komorni orkestar, Orkestar Fion i Sofijski solisti. Leticija i Ivan u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog izvali su Mendelsonov dvostruki koncert za violinu, klavir i orkestar u D-molu uz pratnju Simfonijskog orkestra Muzičke akademije u Zagrebu. Za početak današnje emisije Na pragu uspjeha čućemo sonatu za violinu i klavir u A-duru opus 47 broj 9 Kreutzer Ludviga van Beethovena. Stavci su Adagio sostenuto, presto, Andante con variazioni i finale presto. Izvode Leticija Ulika Roce, violina i Ivan Petrović Poljak, klavir.

Na početku današnje emisije na pragu uspjeha čuli smo sonatu za violinu i klavir u A-duru opus 47 broj 9 Kreutzer Ludviga van Beethovena u izvedbi Leticia Ulike Roce i Ivana Petrovića Poljaka. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić u nastavku ćemo čuti meditaciju za violinu i klavir Borisa Papandopula. Izvode Leticia Ulika Roce violina i Ivan Petrović Poljak klavir.

Slušali smo sonatu za violončelo i klavir u S-duru opus 18 Richarda Strausa u izvedbi Leticija Ulike Roce na violini i Ivana Petrovića Poljaka za klavirom, kojom su priveli kraju svoj natjecateljski koncert održan u sklopu 59. tribine Darko Lukić. Koncert je održan u glazbenom učilištu Eli Bašić 1. ožujka 2026. Na programu su bila djela Beethovena, Papandopula i Richarda Strausa, a snimio ga je Pavao Slabinac. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme u još jednoj emisiji Na pragu uspjeha. Današnju emisiju tonski je oblikovao Toni Bertović, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

Poštovani slušatelji, slijedi emisija Portreti znanstvenika. Jednom kartom koja je otkrila surove, rascijepljene dubine Atlantika, Marie Tarp promijenila je sve što smo mislili da znamo o Zemlji. Marie Tarp bila je geologinja i oceanografkinja koja je izradila karte koje su promijenile način na koji zamišljamo 2/3 svijeta. Od 1957. Tarp i njezin istraživački partner Bruce Heasen počeli su objavljivati prve sveobuhvatne karte koje su prikazivale glavne značajke morskog dna, planine, doline i jarke, te su utrli put za razvoj teorije tektonike ploča. O toj istaknutoj geologinji i oceanografkinji govori znanstvena novinarka Elise Katz.

0: Prošlo je više od 160 godina od kako su Charles Darwin i Alfred Russel Wallace postavili temelj moderne biologije teorijom evolucije. No geologija, Darwinovo izvorno područje proučavanja, morala je čekati još gotovo jedno stoljeće, sve do 1950-ih, da bi dočekala vlastitu zoru. Dok je teorija evolucije preobrazila biologiju, teorija tektonike ploča uvela je geologiju u moderno doba i jednom zauvijek srušila ugodnu iluziju o vječnoj nepromjenjivoj zemlji. Od tada se sve, od rasporeda potresa i vulkana diljem svijeta, preko visina Himalaje do paralelnih nizova planina i dolina u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike, Basin and Range, moglo objasniti kao dijelovi iste temeljne teorije. Planet je napokon počeo imati smisla. Vanjski kameni sloj zemlje, litosfera, nije čvrsta ljuska, već slagalica od stjenskih ploča koje plutaju po oceanu vruće stijene, nalik gustoj smjesi. Tamo gdje je topli materijal iz unutrašnjosti plašta izbija prema gore, ploče se razdvajaju i nastaje novo kopno, dok lava izlazi iz raspukle kore. Gdje se ploče sudaraju, izdižu se nova planinska gorja, a hladna, gusta oceanska kora potiskuje se natrag u plašt. To je beskonačan ciklus stvaranja i uništenja. Svakih nekoliko stotina milijuna godina svaka stijena na morskom dnu bit će zamijenjena, a konture kontinenata iznova iscrtane.
1: Geologija je dugo čekala svoju revoluciju, no da nije bilo jedne karte i izvanredne žene koja ju je stvorila, znanost o zemlji morala bi čekati još dulje. Oceanografkinja Marie Tarp svojom je kartom Sjevernog Atlantika iz 1957. godine preokrenula geologiju na glavce, otkrivši topografiju morskog dna, koje su znanstvenici dotad smatrali uglavnom ravnom, beživotnom provalijom. Tarpin prikaz presjecaju dvostruki lanci potopljenih vulkana, koji se uzdižu uz bokove rascijepa dubokog i širokog poput Grand Canyona, protežući se od Grenlanda sve do ruba Antarktike. To je srednjoatlantski hrbat, dugačak planinski lanac i rasjedna dolina koju danas poznajemo kao nemirnu granicu između velikih tektonskih ploča s obje strane Atlantika.
0: Zahvaljujući Tarpinim ručno nacrtanim prikazima morskog dna, možemo zamisliti kako hodamo kroz Atlantski ocean od New Yorka do Lisabona. Putovanje bi nas odvelo preko epikontinentalnog pojasa, zatim dolje prema abisalnoj ravnici Zom. Morali bismo zaobići podmorske planine. Potom bismo počeli polagano uspinjanje na srednjoatlantski hrbat, podvodni planinski lanac koji se proteže u smjeru sjever-jug. Nakon što bismo se popeli do vrha hrbta, 2500 metara ispod razine mora, spustili bismo se nekoliko stotina metara, prešli središnju rasjednu dolinu i ponovno se uspinjali na istočni rub hrbta. Potom bismo se vratili dolje prema oceanskom dnu, sve dok ne bismo počeli uspon prema europskom kontinentalnom nagibu do Lisabona. Ukupna šetnja bila bi duga oko 6000 kilometara.
1: Tarpina prva karta prikazivala je samo jedan dio te podmorske topografije, a ona i njezini kolege uskoro su otkrili da je riječ o samo jednom dijelu većeg globalnog sustava srednjooceanskih hrbata, koji obavija cijeli planet. Između 1952. i 1977. Tarp i njezin kolega Bruce Heasen mapirali su čitavo morsko dno, prvi put u povijesti prikazavši taj golemi lanac u cijelosti i povezavši ga s rasjednim dolinama na kopnu, poput Velike rasjedne doline, to jest istočnoafričkog rascijepa. No već je odsječak Sjevernog Atlantika iz 1957. bio dovoljan da uvjeri geologe da razmotre dotad prezrednu mogućnost, da se kontinenti zapravo pomiču. Ta ideja desetljećima bila kontroverzna i ismijavana kao znanstvena besmislica. Revolucija tektonike ploča upravo je započinjala.
0: U svojem biografskom eseju Marie Tarp je zapisala: "Ne može mnogo ljudi reći ovo o svojem životu. Cijeli svijet bio je prostret predamnom, ili barem onih 70% koje prekrivaju oceani. Imala sam prazno platno koje sam mogla ispuniti izvanrednim mogućnostima, fascinantnu slagalicu koju je trebalo sastaviti, mapiranje golemog, skrivenog morskog dna svijeta. Bila je to prilika koja se događa jednom u životu, jednom u povijesti svijeta, za bilo koga, ali osobito za ženu 1940-ih. Priroda toga vremena, stanje znanosti i događaji veliki i mali, logični i nelogični, zajedno su pridonijeli da se sve to ostvari."
1: Sve do Drugog svjetskog rata ta masa vode, nekoliko milja duboka i stotine tisuća milja široka, predstavljala je golemu prepreku koja je sprečavala ljude da stvore sliku o tome što leži na dnu. Na svakoj karti svijeta, 3/4 zemlje bile su jednolična, bezlična, plava granica oko kontinenata. Znanstvenici su mislili da je oceansko dno gotovo jednako bezlično, ravna, nepromjenjiva ravnica, odlagalište koje se polako puni sedimentima koji erodiraju s kopna. Rani mjerni podaci dubine, prikupljeni s pomoću užadi i olovnih utega poput topovskih kugli, ipak su sugerirali da je morsko dno nešto složenije. S 200 mjerenja dobivenih na taj način, mornarički časnik Matthew Fontaine Maury na svojoj karti iz 1854. označio visoravan usred Sjevernog Atlantika. Tijekom 1870. povremena mjerenja dubine zabilježena tijekom legendarne ekspedicije broda HMS Challenger upućivala su na široko uzvišenje u središnjem Atlantiku, a mjerenja temperature koje je proveo voditelj ekspedicije Charles Wyville Thompson pokazala su da postoji prepreka između istočnog i zapadnog bazena Atlantika, objasnila je TARP.
0: Vještine koje su TARP učinile tako jedinstvenom i važnom kartografkinjom bile su izravni proizvod njezina vremena i okolnosti. Rođena je 1920. u Ypsilantiju u Michiganu. Da je rođena nekoliko desetljeća kasnije, možda bi se odmah posvetila znanosti. Odrasla je putujući s ocem, geodetom, koji je radio za Američko ministarstvo poljoprivrede i rano razvila zanimanje za geologiju. No na fakultetu je prvo studirala likovnu umjetnost. Žene tada nisu bile dobrodošle na studije tehničkih znanosti. Intelektualno nemirna, često je mijenjala smjerove i na kraju diplomirala s dvostrukom diplomom iz engleskog i glazbe, te s 4 sporedna smjera, uključujući geologiju. Naučila je i tehničko crtanje. TARP je mislila da će na kraju postati učiteljica poput svoje majke. No, 1941. godine Japan je bombardirao Pearl Harbor, a SAD je ušao u rat. Budući da su mnogi mladići otišli u borbu tijekom Drugog svjetskog rata, institucije koje su dotad odbijale žene, odjednom su ih počele aktivno tražiti. Sveučilište Michigan, koje je ranije primalo samo muškarce u svoj geološki program, objavilo je plakate po drugim fakultetima pozivajući žene da se prijave na magistarski studij geologije. I TARP se prijavila. 1943. upisala je magistarski studij na sveučilištu Michigan, program namijenjen obuci žena za rad u naftnoj geologiji tijekom Drugog svjetskog rata. Djevojke su bile potrebne da popune poslove koje su dečki napustili odlaskom u rat, kasnije se prisjetila. Diplomirala je 1944. a 1948. stekla je i diplomu iz matematike.
1: Te godine preselila se u New York i počela tražiti posao. Nakon što je se ponuda da radi na čišćenju fosila u Američkom prirodoslovnom muzeju učinila previše dosadnom, odlučila je pokušati dobiti zanimljiviji istraživački posao na sveučilištu Columbia. Njezina diploma iz matematike omogućila joj je susret s Mauriceom Ewingom, geofizičarom i osnivačem tada novog observatorija Lamont Doherty. No posao joj nije donijela matematika, nego njezina vještina crtanja. Ewing, kojeg su kolege zvali jednostavno Doc, pripremao se za kartiranje srednjoatlantskog hrbata i trebao je kartografa. Kad je čuo za moju diplomu iz matematike, Doc je bio iznenađen i nije znao točno što bi sa mnom. Na kraju je izustio, znaš li crtati tehničke nacrte? S obzirom na to da sam radila honorarno kao tehnički crtač u Michiganu, zaposlio me. Uskoro je na Columbiju stigao i Bruce Heasen. U početku sam radila za svakoga kome je trebala pomoć. No nakon nekoliko godina Bruce mi je davao toliko posla da sam na kraju radila isključivo za njega, crtajući i crtavajući profile morskog dna, ispričala je TARP.
0: Tajanstveno podmorsko uzvišenje otkriveno je sredinom 19. stoljeća, kada su mornari s broda USS Dolphin bacili u more kugle vezane užetima da bi izmjerili dubinu. 1872. ekspedicija broda HMS Challenger pronašla je sličan hrbat u Južnom Atlantiku. No, desetljećima nakon toga to je bilo sve što se znalo. Jedini način da se nacrta morsko dno bio je baciti nešto teško prema dolje. Sve što je ležalo ispod nekoliko kilometara vode bilo je jednako nedostupno kao i mjesec. Zatim je 1912. Titanik doživio svoj ledeni kraj u Sjevernom Atlantiku. Taj veliki svjetski povijesni događaj slučajno je potaknuo novo doba istraživanja morskog dna. Samo nekoliko mjeseci nakon katastrofe, engleski polihistor i mirotvorac Louis Fry Richardson prijavio je patent za uređaj koji je mogao otkrivati podvodne sante leda pomoću zvučnih valova. Drugi su inženjeri ubrzo usavršili tehnologiju i razvili snažnije načine gledanja pomoću zvuka. Podmorničko ratovanje u Prvom svjetskom ratu ubrzalo je razvoj akustične tehnologije, a nakon rata poboljšani ehosonderi počeli su se koristiti za traženje ruta za transatlantske telegrafske kabele i s vremenom za mapiranje dubina oceana. 1920. istraživači su sve više vjerovali da srednjoatlantski hrbat doista postoji i da bi se mogao protezati duž cijelog Atlantika, što je naposljetku potvrdila njemačka ekspedicija Meteor između 1925. i 1927. No unatoč tom napretku, početkom 50. godina prošloga stoljeća nitko još nije uspio pretvoriti te prve odjeke potopljenih krajolika Zemlje u cjelovitu sliku.

0: Godine 1948. Ewing je golemi zadatak crtanja morskog dna povjerio mladom diplomantu Bruceu Heasenu. Heasen je trebao nekoga tko bi mogao pretvoriti nepregledne nizove podataka dobivenih eho sonderom u točne dijagrame topografije morskog dna, a TARP je ubrzo dokazala da je dorasla tom izazovu. TARP nije mogla pratiti Heasena na more jer ženama tada nije bilo dopušteno sudjelovati na istraživačkim ekspedicijama. Ostala je u laboratoriju Lamont Doherty, gdje je obrađivala podatke. Heasen joj je davao profile morskog dna koje je trebala iscrtati. Ti dugi papirnati svijici prikazivali su dubinu morskog dna duž linije kretanja broda, mjerene sonarom. Počinjala bi s velikim praznim listom papira na koji bi ucrtala paralele i meridijane. Zatim bi pažljivo označila putanju broda. Potom bi očitala dubinu na svakoj točki s profila sonara, označila je na karti rute broda i stvorila vlastiti skraćeni profil, koji je prikazivao dubinu morskog dna u odnosu na prijeđenu udaljenost. Jedna od njezinih važnih inovacija bilo je stvaranje skica koje su prikazivale kako bi morsko dno izgledalo u stvarnosti. Ti prikazi olakšali su vizualizaciju topografije morskog dna i omogućili izradu fiziografske karte. TARP-ino pažljivo ucrtavanje šest profila od istoka prema zapadu preko Sjevernog Atlantika 1952. godine otkrilo je nešto što nitko dotad nije opisao. Udubinu u obliku slova V, pukotinu u središtu oceana, kilometre široku i stotine metara duboku. TARP je sugerirala da se radi o rascjepnoj dolini, vrsti dugog jarka za kakve se znalo da postoje na kopnu.
1: Kao školovana geologinja, TARP je odmah shvatila što gleda. Rascjepnu dolinu, udolinu u zemljenoj kori koja nastaje kad se njezina površina razdvaja. No, Heasen je isprva odbacio njezino tumačenje kao nemoguće, podrugljivo ga nazivajući ženskim brbljanjem. Jer ako se zemljena površina doista razdvaja duž srednjoatlantskog hrbata, to bi značilo da se kontinenti na obje strane Atlantika odmiču jedan od drugoga, a teorija pomicanja kontinenta ili kontinentalni drift tada se smatrao gotovo znanstvenim svetogrđem. No TARP je bila uvjerena da je u pravu, ponovno je sve izračunala i precrtala. No rascjepna dolina i dalje je bila tamo i Heasen je naposljetku promijenio mišljenje. Iste te, 52. godine, zadužio je da započne rad na cjelovitoj karti morskog dna Sjevernog Atlantika. Paralelno s tim, angažirao je jednog diplomanta koji je trebao ucrtati epicentre podmorskih potresa na kartu istih razmjera kao TARP-ina karta. Kad su dvije karte položili jednu preko druge na osvjetljenom stolu, epicentri potresa točno su pratili TARP-inu dolinu oblikovanu u obliku slova V. Heasen i TARP shvatili su da su se epicentri potresa nalazili unutar rascjepne doline. To otkriće bilo je presudno za razvoj teorije tektonike ploča, sugeriralo je da se u toj dolini događa gibanje i da se kontinenti zapravo razmiču.
0: Daljnje ekspedicije otkrile su da se srednjoatlantski hrbat proteže u Indijski ocean i povezuje s istočnoafričkim rascjepom na kopnu, pa je Heasen zaključio da je atlantski hrbat samo jedan krak golemog rasjednog sustava, dugog 40.000 milja, koji obavija čitav planet. To je bilo revolucionarno otkriće. Kada je Heasen 1956. prvi put predstavio te rezultate, dočekali su ga s mješavinom oduševljenja i podsmjeha. Kada je kao svježi doktor znanosti 1957. održao predavanje na sveučilištu Princeton i prikazao rascjepnu dolinu i epicentre, predsjednik odjela za geologiju Harry Hess rekao je: "Uzdrmali ste same temelje geologije." Još godinama kasnije znanstvenici su raspravljali o tome je li rascjepna dolina stvarna i predstavljali dokaz za pomicanje kontinenata. TARP nije ulazila u rasprave. "Bila sam toliko zauzeta izradom karata da sam ih pustila neka se prepiru," prisjetila se. U to je vrijeme neumorno radila na pretvaranju Heasenovih podataka u fiziografsku kartu koja bi prikazala srednjoatlantski hrbat kao da ga gledate iz nisko letećeg zrakoplova. "Pomislila sam, pokazat ću im sliku gdje se točno nalazi rascjepna dolina," ispričala je. 1957. upravo je to i učinila. Trebalo je još nešto više od desetljeća da se razrade svi detalji teorije tektonskih ploča i da se skeptici napokon uvjere i priznaju njezinu ispravnost. No još je duže trebalo da Marie TARP, kao rijetka žena u znanosti 1950-ih, dobije priznanje za svoj presudni doprinos toj revoluciji.
1: 1959. godine Geološko društvo Amerike objavilo je rad Dna oceana, prvi dio Sjeverni Atlantik, čiji su autori bili Heasen, Tarp i Doc Ewing, direktor observatorija Lamont gdje su radili. Rad je sadržavao Tarpine oceanske profile, ideje i pristup njezinim fiziografskim kartama. Neki su znanstvenici smatrali rad briljantnim, ali većina mu nije vjerovala. Francuski podmorski istraživač Jacques Cousteau odlučio je dokazati da Tarp nije u pravu. Na svojem istraživačkom brodu Calypso namjerno je prešao preko srednjeatlantskog hrbta i spustio podvodnu filmsku kameru. Na Cousteauovo iznenađenje, snimka je pokazala da rascjepna dolina doista postoji. Ima istine u staroj izreci da slika vrijedi tisuću riječi i da vidjeti znači vjerovati, rekla je Tarp u retrospektivnom eseju 1999. godine. Što je moglo stvoriti taj rascjep? Hess s Princetona predložio je neke ideje u radu iz 1962. Pretpostavio je da se vruća magma iz unutrašnjosti zemlje uzdiže u području rascjepa, širi dok se hladi i gura dvije susjedne ploče dalje jednu od druge. Ta je ideja bila ključni doprinos teoriji tektonike ploča, ali Hess u svojem radu nije kao referencu naveo temeljni rad dna oceana, jedno od rijetkih djela u kojem je Tarp bila koautorica.
0: Tarp je nastavila surađivati s Heasenom kako bi oživjeli morsko dno. Njihova suradnja uključivala je kartu Indijskog oceana, koja je objavljena u časopisu National Geographic 1967. te kartu Svjetsko morsko dno, World Ocean Floor, iz 1977. koja se danas čuva u Kongresnoj knjižnici u Washingtonu. Nakon Heasenove smrti 1977. Tarp je nastavila svoj rad sve do smrti 2006. U listopadu 1978. Heasen, posmrtno, i Tarp nagrađeni su medaljom Hubbard, najvišim priznanjem Nacionalnog geografskog društva. Pridruživši se redovima istraživača poput Ernesta Shackletona, Lewisa i Mary Leakey, te Jane Goodall. Danas brodovi koriste metodu nazvanu SWAT mapping, širokopojasno kartiranje, kojom se mjeri dubina u pojasu, a ne duž jedne linije. Ti se pojasevi mogu povezati u preciznu kartu morskog dna. No budući da se brodovi kreću sporo, jednom bi brodu trebalo 200 godina da potpuno mapira morsko dno. U tijeku je međunarodni projekt detaljnog mapiranja čitavog oceanskog dna do 2030. koji vode zaklada Nippon i istraživači iz projekta Opća batimetrijska karta oceana. Unatoč svim dubokomorskim ekspedicijama i uzorcima uzetima s morskog dna tijekom proteklih 100 godina, ljudi i dalje znaju vrlo malo o najdubljim dijelovima oceana. A postoje dobri razlozi da saznamo više. Većina tsunamija započinje potresima ispod ili blizu morskog dna. Morsko dno stanište je ribama, koraljima, te složenim zajednicama mikroba, rakova i drugih organizama. Njegova topografija kontrolira morske struje koje prenose toplinu i time pomažu u regulaciji zemljine klime. Ti su podaci ključni za početak razumijevanja izgleda morskog dna na lokalnoj razini. Marie Tarp bila je prva osoba koja je pokazala bogatu topografiju morskog

0: No, Darwinove teorije evolucije. Učili smo i o tektonici ploča, ali ne s istim oduševljenjem. Ne sjećam se da sam ikada slušala neko ushićeno predavanje o tektonskoj revoluciji. Pretpostavljam da je to zato što je sve to još uvijek zapanjujuće novo. Dok biolozi već više od stoljeća i pol razvijaju teoriju evolucije, teorija tektonskih ploča prihvaćena je tek prije manje od 60 godina. Tek kad sam se počela zanimati za podrijetlo života i mogućnost da ga pronađemo negdje drugdje u svemiru, počela sam shvaćati pravu važnost Tarpina otkrića. Kad sam učila geologiju, pretpostavila sam da su tektonske ploče jednostavno ono što planeti rade. No zapravo je zemljina geologija iznimno neobična, možda čak jedinstvena. Nijedan drugi svijet u našem sunčevom sustavu nema tektoniku ploča. A upravo ta razlika može objasniti mnogo toga, primjerice, zašto je naš svijet u toliko pogleda poseban svijet. Tektonika ploča objašnjava zašto mnoge stijene koje su uobičajene na zemljinoj površini drugdje gotovo ne postoje. Granit, najzastupljeniji sastojak zemljinih kontinenata, gotovo da ne postoji u svemiru. Njegovo stvaranje zahtjeva taljenje i kristaliziranje stijena, što je nemoguće postići bez tektonskih procesa. Zato su istraživači bili toliko iznenađeni kada su 2023. godine otkrili granitni uzorak na mjesecu. Još uvijek ne znamo kako je tamo dospio. Tektonika ploča objašnjava i zašto na Zemlji nalazimo bijeli kvarcni pijesak, a gotovo nigdje drugdje, te zašto Merkur, Venera i Mars uopće nemaju kontinente.
1: Kretanje i sudaranje ploča možda je i razlog zbog kojeg naš planet uopće može podržavati život. Mnogi znanstvenici vjeruju da Zemlja ne bi ostala pogodna za život kroz geološko vrijeme da nije bilo tektonike ploča. Neprestano obnavljanje kore regulira Zemljin ugljikov ciklus kroz milijune godina i sprječava klimatske katastrofe. Plodnost naših oceana ovisi o hranjivim tvarima koje erozijom dolaze s kontinenta. Sudari ploča vjerojatno su uzdigli kontinente u prvim fazama zemljine povijesti, a i danas neprestano izdižu svježe stijene iznad razine mora. Kad bi se kretanje ploča zaustavilo, kontinenti bi se tijekom vremena izravnali u ravne ploče, erozija bi prestala, a oceani bi ostali bez hranjivih tvari. Naravno, ne znamo bi li život na Zemlji doista bio nemoguć bez tektonike ploča. I podrijetlo života i sam početak tektonskih procesa i dalje su velike zagonetke, o kojima se žestoko raspravlja. Dogodili su se toliko davno da stijene koje bi mogle svjedočiti tim ključnim događajima više ne postoje.
0: Djelomične tragove zemljine izgubljene prošlosti možda možemo vidjeti u sadašnjosti drugih svjetova. Znanstvenici proučavaju Jupiterov vulkanski mjesec Io i njegovu izvanzemaljsku tektoniku, kao moguću analogiju za ranu Zemlju, prije nego što se njezina kora razlomila na ploče. Ako pogledamo još dalje, prema egzoplanetima, jednog bismo dana mogli otkriti izravne paralele sa Zemljom. Tek smo na samom početku egzoplanetarne geologije. Uz pomoć svemirskog teleskopa James Webb, istraživači danas mogu dobiti dragocjene podatke o stjenovitim površinama svjetova koji kruže oko slabijih zvijezda. Možemo izmjeriti njihove temperature i početi otkrivati što prekriva površine drugih bezzračnih, golih, stjenovitih egzoplaneta. Jednoga dana možda ćemo tražiti dokaze o izvanzemaljskoj tektonici ploča i pitati se ovisi li nastanjivost planeta o tom fenomenu. Na neki smo način još uvijek u 19. stoljeću. Bacamo kugle na užetu u more da bismo otkrili gdje završava voda. Teleskopi posebno izgrađeni za potragu za nastanjivim svjetovima neće stići još nekoliko desetljeća, no kad stignu, omogućit će nam da prvi put izravno promatramo svjetlost s planeta nalik Zemlji koji kruže oko zvijezda sličnih Suncu. Tada ćemo dobiti prve slike, makoliko mutne i nejasne, drugih zemalja. I kao što pokazuju nevjerojatne karte Marie Tarp, prava slika može sama po sebi biti revolucija.
1: Marie Tarp u svojem biografskom eseju zaključuje: tijekom godina proučavanje geoznanosti toliko je napredovalo da tradicionalni geolog planinar s čekićem za stijene sada može uzimati uzorke s morskog dna u podmornici. No Bruce je umro od srčanoga udara tijekom tog istraživačkog putovanja, samo nekoliko mjeseci prije nego što je panorama svjetskog morskog dna objavljena 1977. godine. Mislim da su naše karte pridonijele revoluciji u geološkom razmišljanju, koja se na neki način može usporediti s Kopernikanskom revolucijom, Znanstvenici i šira javnost tada su prvi put dobili relativno

realističnu sliku golemog dijela planeta koji nikada nisu mogli vidjeti. Karte su se objavljivale diljem znanstvene zajednice. Dovele su teoriju pomicanja kontinenata u područje racionalne spekulacije. Mogao se vidjeti svjetski sustav srednje oceanskih hrbata i kako se oni podudaraju s potresima. Granice tektonskih ploča počele su dobivati oblik, što je brzo dovelo do sveobuhvatnije teorije tektonike ploča. Većinu svoje karijere znanstvenice radila sam u pozadini, ali ne žalim zbog toga. Smatrala sam se sretnom što imam posao koji je bio tako zanimljiv. Utvrditi postojanje rascjepne doline i srednjeoceanskog hrbta koji se proteže cijelim svijetom, dugim 40.000 milja, to je bilo nešto važno. Takvo što možeš otkriti samo jednom u životu, ne možeš pronaći ništa veće od toga, barem ne na ovom planetu.

U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavili smo američku geologinju i oceanografkinju Marie Tarp. Spikeri Šimun Miloš i Ana Marija Štorga. Snimio Renato Drvodelić. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu baleta.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji razgovaramo s umirovljenom dugogodišnjom prvakinjom baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Lidijom Milom Milovac. Ona je nedavno dobila nagradu za izniman doprinos baletnoj umjetnosti Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika. Rođena je 1959. u Beogradu. Zahvaljujući preporuci Milorada Miškovića, pohađala je baletnu školu Rozele Hightower u Međunarodnom plesnom centru u Kanu i kao najbolja učenica 1974. osvojila Grand Prix. Po završetku studija 1976. angažirana je kao solistica u baletu Slovenskog narodnog kazališta u Ljubljani. Od 1979. solistica je, a zatim i prvakinja, baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gdje neprekidno djeluje do umirovljenja 2004. Emisija je posvećena uz jučerašnji Svjetski dan plesa 29. travnja.

0: Kao prvo, htjela bih se zahvaliti Hrvatskom društvu profesionalnih baletnih umjetnika na toj nagradi. To je u stvari potvrda moga rada, truda i dostignuća na ovoj pozornici, Zagrebačkoj, kao i na međunarodnim pozornicama. Izuzetno mi je draga i prosto sam bila jako iznenađena sa time. Nisam ni na kraj pameti mi nije palo da će se tako nešto dogoditi.
1: Jer već ste dosta dugo u mirovini, koliko živite s baletom i dalje?
0: Da, ja sam sad nekih skoro 20-ak, malo više godina u mirovini, a i dalje uživam u baletnim predstavama, odlazim na predstave, a također se bavim i pedagoškim radom. Bila sam jedno razdoblje u baletnoj školi za klasični balet na Ilirskom trgu, a sada sam već skoro 10 godina radim kao vanjski suradnik također klasičnog baleta u Gradskom kazalištu u Zorin domu u Karlovcu. I rad sa djecom je fantastičan, fenomenalan. U baletnoj školi je bilo, naravno, po propisu šta je sve trebalo raditi. U stvari, šta je sve bilo potrebno da bi djeca išla dalje kroz razrede, jednoga dana postati vrhunski plesač, a ovdje je više obrazovni dio, tako da ovdje također radim jedan dio vježbi i nakon toga krećemo u razne plesove. Radila sam na kraju i par godina išao za redom Orašar u minijaturnom dijelu, samo su djeca plesala, znači djeca od 6 godina pa do tako nekih možda 18 godina. I izuzetno mi je zadovoljstvo raditi sa djecom, još uvijek to me drži.
1: A koliki je odaziv djece?
0: Imam ih oko 50. Ne primam one baš od 3 godine, pošto to je kao studio, nego nađe se 5,5, od 5,5 godina. Onda recimo, evo sad momentalno imam grupu od 14 djece. Druga grupa malo više, treća su već skoro peti, šesti i zadnja grupa su 7., 8., čak i prvi srednje. Da, tako da oni dolaze redovito. Čak su me nagovorili ove starije da bi radile špice. Što sam ja bila malo protiv toga, jer ipak trebaju godine proći kao u baletnoj školi da ti lijepo staneš na tim špicama, ali Boga mi radimo. Ono, pokušavamo napraviti u sat vremena i male vježbe i špice i ples. Tako da, evo, mislim da su jako zadovoljni. I uglavnom radim, evo sad upravo spremam za stariju grupu pakitu, jedan ples iz pakite i jedan ples iz badere, ali znači nije profesionalno, nego prilagođeno njima.
1: Evo, kad smo počeli s pedagogijom, kakvi su bili vaši baletni počeci, školovanje? Znamo da ste se zapravo školovali u Kanu, za razliku od naših balerina.
0: Da, mene su moji poslali na preporuku Milorada Miškovića, poznatog plesača, na baletno obrazovanje u Cannes, kod poznate svjetske balerine Rosele Hightower, u školi L'École de danse supérieure. Tamo je bilo prekrasno. Znači, u stvari, imala sam sve moguće elemente, ne samo klasičnog baleta, suvremenog, džeza, podrške, karakterni, bio je tu solfeđo, klavir, povijest baleta, glazbe, špice posebno, ne? I evo, bila sam jedna od najtalentiranijih, najboljih učenica i zahvaljujući dobila sam nagradu Grand Prix-a u Cannes. Nakon toga, eto, slijedi dolazak u kazalište SNG Ljubljana. Tu sam počela te prve svoje početke bila je đavolica u Đavu u selu od Pije Pline Pine Mlakara. Oleg Danovski je postavljao Labuđe jezer, tu sam plesala pa do Troa, I Milko Šparembek je postavio svoju koreografiju Magnifikat od Bach i tu sam imala solo. I nakon ubrzo, ne znam koliko godina, dvije, na poziv Damira Novaka, tadašnjeg ravnatelja baleta, došla sam u HNK Zagreb. Statusom prima balerine odplesala sam skoro sve glavne uloge koje su bile na repertoaru, u stvari na klasičnom, suvremenom i nacionalnom repertoaru. Znači, to je bila, naravno prva je bila Giselle, Julija, onda išao Crni bijeli labud, Pepeljuga, Kopelija, Don Kihot, bili su tu nacionalni isto, Đavo u selu, bio i u to vrijeme Johridska legenda i ja ne znam više koliko tih baleta. U međuvremenu išla sam na razna, i bila sam i na natjecanju u Novom Sadu, osvojila nagrade sa Julijom, sa pjesmama Ljubavi, smrti, Klauna. Odplesala sam jedan široki stvarno repertoar u ovom kazalištu i stvari balet je moj život. Dan danas je moj život i uživam u tome.
1: Jeste li u Zagrebu onda nastavili u isto Đavolicu plesati u Đavlu selu? Onda je Đavu u selu stalno bio na repertoaru.
0: Da, jesam, da. Jesam. Plesala sam i tu isto, baš Đavolicu.
1: To je ista bila koreografija.
0: Potpuno isto, možda je kostim bio malo drugačiji, ne sjećam se, ali de facto nikakve druge promjene. Eto, bio mi užitak baš. Razlika je malo u temperamentu. Jedino.
1: A sigurno ste surađivali sa Pijom i Pinom Mlakarem, oni su više puta obnavljali, dolazili.
0: Da, je. Bili su, tako su jedan simpatičan par koji je uvijek imao nekakav dogovor i uglavnom sa nama su se isto dogovarali. Mislim, ono, i sve što su, znači, ta njihova autentična koreografija bila je normalno nama prenešena, tako da jako ugodan doživljaj sa njima.
1: Jeste li mogli osjetiti, pošto je Đavo nastao 35. onda je on bio jedno djelo kao predstavnik tog ekspresionističkog stila u to vrijeme. Da li su oni inzistirali baš toliko na tome ili su pustili da se djelo prilagođava vremenu?
0: Pa ja ne znam, ja mislim da sam ja original plesala, a verovatno, ne znam, možda su bile veće amplitude nogu, možda su bili veći skokovi, ali ja mislim da je to bila takva koreografa kako su oni je napravili u originalu.
1: A jeste na špici plesali?
0: Ne, ja nisam. Ja sam samo u mekanim šlapama plesala. Evo tako da, ne znam, znam da je Vesna Butorac plesala u špicama, ali ja sam u mekanim. Valjda tako kako je i bilo.

0: Na početku moje karijere u Zagrebu radila sam sa leningradskim pedagogom i bivšom balerinom Ludmilom Safronovom, koja mi je bila velika podrška. Radila sam sa njom sve glavne uloge i na veliko me motivirala. I hvala joj.
1: Već ste u Ljubljani se uključili u opus Milka Šparembleka, koji vas onda pratio zapravo dalje.
0: Da. On je stvarno, tada kad je došao, bila sam motivirana sa njim već tada i pa uživala sam u toj koreografiji, s obzirom da sam već vladala također suvremenom plesom, ipak sam to naučila u Kanu. Prosto me evo oduševio tada a i nastavilo se dalje u Zagrebu sa pjesmama Ljubavi i smrti. Tu sam imala Klaona, onda Amadeus Monumentum, Carmina Krležijana, Opus 43, Prometej, Psalmi. Znači, apsolutno jedan lijepi repertoar sam i sa njim imala i u stvari motivirao me. On je bio jako jedna interesantna osoba i ugodna. Moram priznati, sve što je bilo, bilo je dogovor zajedno, on i ja.
1: Pretpostavljam da on više ovako razgovorom vam tumačio svoje želje, više možda nego da bi pokazivao neke pokrete.
0: Pa dobro, sada na početku možda još dok je bio malo vitalniji, kasnije smo već mi shvatili, znali šta on hoće i normalno bilo je ajde, idemo dalje, daj, contraction, ne znam, grožete i tako dalje. Tako da bio je dogovor, jedan lijepi dogovor i mislim da smo mi već poznavali njega, ja isto, poznavali te njegove manire, geste i shvaćali što on želi.
1: Evo, u vaše doba bilo je nekoliko zapravo istaknutih prvakinja koje ste dijelile uloge, dijelile ste repertoar. Kako je bilo nekako održati se u tom, u toj
0: Pa
1: konkurenciji?
0: dobro, u stvari kad sam došla bila je tu Vesna Butorac. Ona, Silva Muradori, mislim, uglavnom tu smo bile moja kolegica Almira Osmanović, ja i Irena Pasarić, s tim da je Irena Pasarić otišla u jednom trenutku van i ostale smo Almira i ja i mi smo apsolutno funkcionirale zajedno. Znači, bile smo prve, a svaka je radila određeni ples na svoj način. Fuete smo isto radile, piruete, mislim, ja to tako se sjećam toga, skokovi, interpretacija je bila individualna, naravno, ali imam jako lijepe uspomene sa njom. Ha, već onda pred kraj karijere već su dolazile nove, bila je tu Edina Pličanić, ja mislim, ona, aha, Milka Hribar, Miki, Mihajla Deval, bravo. Znam sve te cure kasnije, mlade, ali s obzirom da ne kontaktiram konstantno sa kazalištem, malo i zaboravim isto. A hvala Bogu, sad je i dotok novih plesača, što je ono fantastično.
1: Koji su vam bili važni partneri?
0: Prvi partner je doslovce bio Štefan Furjan. Sa njim sam plesala Giselle, Juliju. Slijedili su Ostoje Janjanin, Aleksandar Rokljanov, u jednom trenutku bio je tu dugo vremena Marin Turku i najduži mi je bio Sorin David, pardon, i Sevro Sečak. Sa svima sam plesala de facto i Giselle i Julija, suvremene plesove, pjesme Ljubavi i smrti sa Sorin Davidom, Krležijanu, bio je tu i Aleksandar Lukjanov, mislim da je bio i Dubravko Koršek, mislim da je i on bio. Uglavnom, sa Sverom Sečakom sam najviše plesala, de facto cijeli je repertoar, ma sa svima je bilo stvarno lijepo surađivati. Bili su svi okej, okay, dogovarali smo se, Možda sa Svebarom najviše. Zato što smo do kraja ostali zajedno. Evo.
1: Onda ste sudjelovali u njegovoj trupi Kroacija, u Hamletu, to je već...
0: Da, bravo, bravo. Da,
2: među bili zadnjim smo, ulogama.
0: Među bilo. Zadnjim ulogama, da, majka Gertruda u Hamletu, gostovali smo i u Londonu smo bili i u Južnoafričkoj Republici. Jako lijepa jedna turneja, simpatična, ugodna. Malo smo vidjeli i svijeta, a i lijepo smo se pokazali dotičnoj publici.
1: Kako biste opisali to razdoblje zagrebačkog baleta u kojem ste vi djelovali? Nekako danas se sve promijenilo, sve je drukčije. Danas su uglavnom stranci, sačinjavaju ansambl. U to vaše vrijeme ipak to je još bilo, je naravno bilo, uvijek je bilo potrebno muškog kadra, pa su dolazili iz inozemstva pojedini solisti, ali ipak je prevladavao, naši ljudi su prevladavali.
0: Da. Kao prvo, bilo jedno prekrasno razdoblje. Lijepo smo surađivali, dogovarali. Je činjenica da je bilo premalo muškog kadra, ali sve se to nekako... Imali smo pomoć starih kolega koji su bili tu. Ali jedan veliki repertoar, željezni repertoar, Labuđe jezero, Crnoružica, Romeo i Julija, Žizel, Kopelija, Pepeljuga, Don Kihot. Stvarno jedan željezni repertoar koji, nažalost, sada malo je smanjio se, što mi je jako žao, jer smatram da ako si plesač, kazalište mora imati te neke balete klasične, a onda uporedo idu i suvremeni. Zato što također treba odgajati i publiku koja isto dolazi, godinama dolazi i voli gledati taj repertoar. Julija, Crni bijeli labud, Kitri Mercedes i tako dalje. Znači, to, i smatram da se tako može publika dalje kultivirati, da mlade dalje naučimo, da nije samo suvremeni ili neki pak, kaznam, da bude klasika, jer sve je počelo de facto od klasike.

0: razdoblje stvarno mojih 30 godina de facto bilo je odlično. A normalno bilo je tu i ono povuci, potegni, ali uvijek su bile predstave i dolazile, čak su bile i jutarnje matineje, što ja smatram da je jako dobro. Zašto da ne? Potrebno je za, pogotovo za današnju djecu, mlade koji su konstantno zaljepljeni za mobitele.
1: I jedna od predstava koja je obilježila to razdoblje svakako je Orašar, odnosno još u ono doba smo ga zvali Ščelkunčik, u koreografiji Vaclava Orlikovskog. Dakle, on je bio non stop isto na repertoaru, isto uvijek je bile su rasprodane predstave, nikad ih nije bilo dovoljno, koji danas.
0: Da, to bi se reklo tradicionalni Orašar Vaclava Orlikovskog. Ovako imam emocije, emotivno sam vezana sa tu verziju. A inače, ja mislim da je bio oko 20 godina na repertuaru HNK. Za mene bajka je priča u pravom smislu i plesale su ga, mislim, te starije balerine, koliko ja znam, od Vesne Butorac, Almire Osmanović, mene, Irene Pasarić, Edine Pličanić, ne znam koji još, da se ne zamjerim, još Ervina Sulemanova. Tako da, mislim, stvarno je Orašar koji za mene uvijek će ostati. Nažalost, vremena se mijenjaju, a dolaze promjene, nove koreografije, ali ipak možda jedanput ponovo ugledamo starog Orašara.
1: Da, i Orlikovski je puno u Zagrebu radio ovoga, i Trnoružicu, i Romea, i Juliju, još tih predstava. Da li ste vi možda sudjelovali u Gusaru, u Bregencu?
0: Ne, nažalost, oni su tako pričali sa oduševljenjem o toj predstavi da, i bili su na brodu čak. I odvijala se jedan dio vjerojatno predstave gore na brodu. Mislim, velim, nešto je bilo čarobno. Evo tako da to je bilo baš neposredno prije nego što sam ja došla. Nažalost, nisam imala tu mogućnost, ali zato je bilo Romeo i Julija, njegova je bila postavljena u amfiteatru u Ljubljani i on je potpuno iskoristio, znači isto, ne doslovce isto, ali slično iskoristio taj dio
1: ambijent.
0: Tog, da, taj ambijent za, i super izgledalo za Rome i Julio.
1: Kakve su bile njegove vježbe i taj rad?
0: Genijalne, mislim, on nije na vježbe. Mi smo uglavnom, nisu bile vježbe, ali bilo samo probe su bile. Genijalne. Mislim, svakome je nadjenuo po jedno ime. Znači, ja sam bila neka umna, ja, Marin Turk je bio cementni, ne znam, Svebor Sečak isto bio, ne znam koje ime dobio, Dubravko Kolšek i tako, uglavnom. Ali je bilo jako, jako simpatično. Sjedio je sa cigarom i gledao probu.

Poštovani slušatelji, bio je ovo razgovor s nekadašnjom prvakinjom baleta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Lidijom Milom Milovac. Ona je na posljednjoj skupštini Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika dobila nagradu za izniman doprinos baletnoj umjetnosti. Uz razgovor čuli smo glazbu iz najznačajnijih uloga Lidije Mile, iz Adamove Žizel, Lotkina Đavla u selu, te Čajkovskijevih baleta Labuđe jezero i Orašar. Emisija je bila posvećena uz jučerašnji Svjetski dan plesa, 29. travnja. Slijedi redovita rubrika Operni solisti.

Uz 120. obljetnicu rođenja znamenite hrvatske i svjetske sopranistice Zinke Kunc-Milanov.

Svojedobno je neki zlonamjernik bacio dimnu bombu u predvorje njujorškoga metropolitena. Dim se proširio po hodnicima, a prepuno gledalište zahvatio je nemir. Što se to događa, upitao je kritičar New York Timesa svog najbližeg susjeda. Ne znam, odgovorio je ovaj, svi su na nogama, zasigurno je u gledalište stigla Zinka Milanov. Ta anegdota najrječitije govori kakvo mjesto zauzima Zinka Milanov u srcima i sjećanjima američkih ljubitelja opere. A njezina karijera počela je u Zagrebu 20. godina 20. stoljeća. Zinka Kunc učila je pjevanje kod Milke Trnine i Marije Kostrenčić. Debitirala je 29. listopada 1927. u Ljubljanskoj operi u Verdijevu Trubaduru. A ubrzo nakon toga dobila je i angažman u Zagrebačkoj operi, gdje je prvi put nastupila kao Margareta u Gunovu Faustu. U Zagrebu je ostala do 1936. i ostvarila 26 uloga vrlo raznolikog repertoara. Nastupila je u 281. predstavi, pjevajući još Aidu, Ameliju u Krabuljnom plesu, Ameliju u Simonu Bocanegri, zatim Puccinijevu Čočo San u Madami Butterfly, Tosku, Turandot, Giorgetu u Plaštu, Mini u Čedu zapada, Santucu u Kavaleriji Rusticani, Elenu u Mefistofelesu, Madeleine u André Chenieru, te Giocondu i Normu. Pjevala je i njemački repertoar, Elzu u Lohengrinu, Elizabetu u Tannhäuseru, Leonoru u Fideliju i maršalicu u Kavaliru s ružom, a od slavenskog repertoara Lizu u Pikovoj dami i Smetaninu Libušu, uz Lenku u Ognju, Irmengardu u Porinu i Margitu u Banu Legetu u operama hrvatskih skladatelja Blagoja Berse, Vatroslava Lisinskog i Ivana Plemenitog Zajca. Od francuskog repertoara u Zagrebu je ostvarila Rahelu u Židovki i Charpentierovu Louise. 1936. postavljala se u Hrvatskome narodnom kazalištu Verdijeva Moć sudbine, u kojoj Zinka nije bila uvrštena u podjelu uloga za Leonoru. Zato je odlučila otići u inozemstvo. Milan Saks pozvao ju je u Brno, gdje je dirigirao Smetaninu Libušu, koju je u Zagrebu ostvarila 3 godine prije. Zatim je otišla u njemačko kazalište u Pragu, gdje je nekoliko uloga što ih je u Zagrebu pjevala na hrvatskom jeziku prestudirala na njemački. Tako je i audiciju za Metropolitan pred Edwardom Johnsonom položila pjevajući na njemačkom jeziku. I u Metropolitanu je prvi put nastupila kao Leonora u Trubaduru, a nakon toga pjevala je Aidu i Giocondu.

Zinka Milanov pjevala je repertoar u skladu s njezinim umjetničkim načelima. Bila je izraziti verdijanski sopran. Povremeno je doduše pjevala i neke druge uloge poput Toske, Santuce, Norme i Gioconde, ali njemačkom ili francuskom repertoaru više se nije vraćala. Najviše je voljela pjevati Verdijeve uloge, Aidu, Ameliju, obje Leonore, Desdemonu koju je na Metropolitenu dosta kasno zapjevala, ali ju je nakon toga često tumačila i vrlo voljela. Nije imala razloga ani potrebe da teži za drugim ulogama u kojima ne bi bila to što jest. U Metropolitenu je ostala do 1966. kada se na veličanstven način povukla sa scene. Bila je to jedna od najduljih karijera u toj glasovitoj opernoj kući, iako uz dva prekida. Prvi je bio u sezoni 1941-42, a drugi od 1947. do 1951. kada je otišla zbog nesuglasica s ravnateljem Johnsonom. U Metropolitan je došla u pravom trenutku. Rose Poncel bila se povukla, a karijera Elizabeth Rotenberg bila je na zalazu. Zinkini počeci na metu nisu bili popraćeni pretjerano dobrim kritikama, iako je sve oduševila Leonorom i Aidom. Zamjerili su je tendenciju da pjeva oštro i manjak profinjenosti scenskog nastupa. Nije joj bilo nimalo lako. Došla je u Ameriku, za nju potpuno novi svijet. Engleski jezik tek je počela savladavati. Nije bila navikla na poslovne odnose koji vladaju u opernom i umjetničkom svijetu, tek ih je učila. Tada je sve uloge koje prije pjevala na hrvatskom ili njemačkom jeziku morala naučiti na talijanskom. Posla je imala preko glave, ali se postupno i dobro razvijala, pa je njezin ugled stalno rastao. Krajem 20. godina u Zagrebu se udala za glumca Predraga Milanova. Kada je 1937. odlazila u New York, odlučila je na Johnsonov nagovor koristiti samo prezime Milanov, koje bolje zvučalo u američkom show biznisu. Tako je ona od 1937. isključivo Zinka Milanov i potim je imenom ušla u opernu povijest.

Veliku pomoć i podršku imala je Zinka Milanov u svom bratu Božidaru Kuncu, koji je napustio Zagreb i došao za njom u New York, kako bi joj bio klavirski pratilac i budna podrška u radu. Tijekom Drugoga svjetskog rata zauzimala se za narodno-oslobodilačku borbu i sudjelovala na priredbama u radijskim emisijama te sakupljala dobrovoljne priloge. Uvijek je ostala vjerna svom podrijetlu i svojim korijenima. Primadona Metropolitana bila je 29 godina. 4 puta otvarala je sezonu, ukupno je otpjevala 423 predstave. 1962. svečano je proslavila 25 godina umjetničkog rada, a pripala joj je čast da položi kamen temeljac za novu zgradu Metropolitana. Okolnost zatvaranja stare zgrade iskoristila je da se zauvijek oprosti od operne scene. Povodom posljednjeg opernog nastupa u ulozi Madeleine u André Chenieru 13. travnja 1966. kritičar New York Herald Tribune zapisao je: Zinka Milanov doživjela je seriju ovacija koje su prekidale predstavu, a kulminirale 7-minutnim iskazivanjem naklonosti nakon arije u trećem činu, što se dogodilo svega nekoliko puta u povijesti Metropolitana. Unatoč očiglednom emocionalnom karakteru te večeri, Zinka je pjevala kao što je uvijek pjevala, uzvišenošću i autoritetom rezerviranim samo za nekolicinu fenomenalno obdarenih. Nije bilo nimalo sentimentalnosti u izjavama svih nazočnih da nikada više neće čuti ni vidjeti nekoga poput nje.

0: Rubrika Operni solisti bila je posvećena 120. obljetnici rođenja znamenite hrvatske i svjetske sopranistice Zinke Kunc-Milanov. Rođena je 17. svibnja 1906. u Zagrebu, a umrla je 30. svibnja 1989. u Njujorku. U emisiji smo je čuli u arijama Leonore iz Verdijeva Trubadura, Ponchielieve Gioconde, Verdijeve Aide iz prvog čina opere i Giordanove Madeleine u André Chenieru.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radio televizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdijenje. Večeras u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Izađi iz WC-a. Ljubavi. Izađi iz WC-a.
1: Aleksandra Stojaković Olenjuk.
0: Molim te, ugasi mobitel i izađi iz WC-a.
1: Nataša Antulov.
2: Donesi one narančaste gaće na dinosaura.
1: Lollipop.
2: One na dinosaura na kojima piše Mande.
1: Danas od 18 na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: U subotu u Operi na Trećem, Adriana Lecouvreur, Francesca Cilee, veristička opera o tragičnoj sudbini slavne francuske glumice iz 18. stoljeća. Slušamo snimku izvedbe iz Bečke državne opere. U solističkoj podjeli niz vrhunskih pjevača današnjice. Ermonella Jaho u naslovnoj ulozi, Luciano Ganci kao Maurizio, Elina Garanča u ulozi princeze de Bouillon, te Robert

Subota u 20 sati, opera na Trećem. Koncert na Prvom ove nedjelje donosi koncert otvorenja ovogodišnjih Osorskih glazbenih večeri. Nastup festivalskog udačkog ansambla pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar u izvedbama Mendelsonova okteta i Papandopulove simfonijete te u praizvedbi dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. Koncert održan 20. srpnja u Osorskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Poslušajte ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etička taše u kojoj se bavimo primjenom kvalitetnih filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš Etička taše Kristijan Vujičić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Aristotel i etika, gost emisije, filozof Filip Krkić, približit će nam mišljenje i djelo vezano za etičku tematiku ovog velikog antičkog filozofa koji je živio i stvarao u 4. stoljeću prije Krista. Rodom iz Tagire, mladi Aristotel djelovao je u Platonovoj akademiji punih 20 godina sve do Platonove smrti, a potom je bio 3 godine odgojitelj Aleksandra Makedonskog. Nakon povratka u Atenu osnovao je u šetalištima Likea svoju filozofsku takozvanu peripatetičku školu. Posljednjih 10 godina ostavio je filozofiji i znanosti priloge od epohalne vrijednosti. On je sistematičar, sustavni mislilac, najveći polihistor ikada, te je dao temelje ili anticipacije u fizici, kemiji, biologiji, zoologiji, botanici, astronomiji, gramatici, retorici, psihologiji, logici, politici i dakako etici. Bio je spekulativan duh, ali promatrački, to jest istraživački nadaren, a u svojim djelima je sustavno izložio svoju filozofiju. Aristotel je pritom niz godina bio Platonov učenik, iako je svojega učitelja iznimno cijenio, još je više cijenio istinu i postupno se oslobađao platonizma da bi ga napokon prevladao i iznio vlastitu kritičku perspektivu mišljenja. Filip Grgić i ja razgovarat ćemo o Aristotelovoj praktičnoj filozofiji te promisliti, između ostaloga, na koji način ovaj mislilac razmatra čovjekovu težnju prema višem dobru, kako je shvaćao odnos etike i politike, odnosno o čemu govori njegova etika vrline. A zašto bismo i danas trebali čitati Aristotela i čemu nas uči njegova filozofska misao, doznat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom je dakle u studiju, dragi i cijenjen gost, filozof Filip Grgić, znanstveni je savjetnik u trajnom zvanju na Institutu za filozofiju u Zagrebu, gdje je od 2012. do 2020. godine bio ravnatelj, dok je od 2021. do 2024. obnašao dužnost pomoćnika ravnatelja. Usavršavao se i gostovao je na brojnim europskim i svjetskim sveučilištima. Predavao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Glavni je urednik časopisa Prolegomena. Od 2014. do 2018. godine bio je voditelj znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost Slobodna volja, uzročnost i sreća, te je usto autor brojnih hvaljenih filozofskih djela. Područje njegova znanstvenog interesa je antička filozofija, Aristotel i skepticizam, odnosno praktična filozofija. Vezano za temu, Grgić je autor knjiga Teme iz Aristotela, Aristotel o nužnosti i slučaju, Aristotel o istinitosti i lažnosti, te priređivač i prevoditelj kapitalne publikacije Aristotel izbor iz djela, koja je objavljena u izdanju Matice Hrvatske u Zagrebu 2022. godine. Pravi gost za filozofski razgovor o Aristotelu u etici, poštovani Filipe, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Drago mi je da smo ponovno zajedno u studiju. Filipe, više od 30 godina bavite se Aristotelovim naukom i djelom u svojim knjigama i člancima. Podarili ste nam prije nekoliko godina spomenuti izbor iz djela u kojem ste preveli reprezentativne odlomke iz 24 Aristotelova djela uz cjelovite prijevode još 5 djela kao i zanimljivu autorsku knjigu Teme iz Aristotela. Aristotel je promišljao različite teme od fizike, logike i metafizike preko retorike i poetike do politike i etike koje su u njegovom slučaju, kao što znamo, itekako povezane. Možete li nam za početak u kratkim crtama objasniti značenje i važnost filozofa, znanstvenika i polihistora Aristotela kao sustavnog mislioca, kakav je trag ostavio u povijesti filozofije, ali općenito, odnosno koliki utjecaj njegova misao ima i u suvremeno doba? Izvolite.
2: Pa, gledajte, ponekad se kaže da je Aristotel najveći, najvažniji, najutjecajniji mislilac ili filozof u povijesti. Jedini možda pravi konkurent je Platon. Sad, ti izrazi najveći, najutjecajniji i tako dalje, pitanje je što oni znače. Osim toga, netko može biti jako utjecajan, a da nije naročito dubok filozof, kao i to obratno, točno. Može biti i obratno. Međutim, kod Aristotela se te tri stvari nekako stvarno podudaraju i stvarno se s pravom može za njega reći da je najveći ili jedan od dva, tri najveća. Sad, zašto? Pa puno je razloga. Prvo, on je izrazito sistematičan, obuhvatio je zapravo sve što se moglo obuhvatiti u svojem istraživanju. Dakle, od životinjskog svijeta do astronomije. Apsolutno sve što se moglo obuhvatiti, on je obuhvatio. Obradio je sve filozofske discipline.
0: Neke je utemeljio.
2: Utemeljio je logiku. Da. Nitko prije njega nije sustavno razmišljao o logici. Utemeljio je i filozofiju biologije i druge discipline. Tokom povijesti je bio stoljećima, utjecajan stoljećima je njegova misao bila zapravo standard u razumijevanju svijeta, pa čak i kad je nadomještena, kad je zamijenjena nekim drugim načinom shvaćanja svijeta, opet je Aristotel ostao u pozadini ili je pak ispalo tako da se ljudi koriste njegovim pojmovima, njegovim teorijama, iako ne izravno. Dakle, on je uvijek negdje u pozadini. Mi dalje govorimo o funkcijama, recimo u biologiji, što je ključan pojam njegove filozofije, iako smo napustili njegovo shvaćanje prirode i njegovu teleologiju. Isto tako u suvremenoj filozofiji, zapravo mnogi filozofi u mnogim područjima filozofije zapravo cijelo vrijeme raspravljaju s Aristotelom, pa čak i da to ili ne znaju ili ne kažu izričito. Dakle, utjecaj u filozofiji je jasan. Izvan filozofije, dakle, utjecaj Aristotela na, da tako kažem, izvan filozofski ili izvan znanstveni svijet, što se toga tiče, teško je dati točan odgovor, ili nekako informativan odgovor na to pitanje, zato što Aristotel ovdje, rekao bih, dijeli sudbinu svih velikana iz prošlosti. Pitanje je koliko suvremeno doba zapravo je sklono i spremno razmišljati o svojoj intelektualnoj povijesti. Tako da, što se tiče toga dijela pitanja, mislim da je malo teže dati neki točan odgovor.
0: Da, složio bi se tu, ali svakako utjecaj je velik, to nemjerljiv. A što je vas osobno privuklo Aristotelovu nauku?
2: Pa sad, mislim, s jedne strane, riječ je o čisto slučajnim okolnostima koje se tiču mog studiranja, toga što sam tada čitao, kojim sam knjigama uopće bio okružen, koje su mi bile dostupne, koga sam slušao, a onda kasnije nekakve osobne povijesti i karijere, naravno.
0: Povezano je sve to.
2: Velik dio razloga vezan je uz karijeru. Ali opet, s druge strane, postoje neki, recimo to tako, načelni razlozi koji me stalno privlače Aristotelu. Jedan je ovaj, i tiče se izravno ovih teme ove emisije. Aristotel je razmišljao o tome koji je najbolji život za čovjeka. I došao je do zaključka da postoje dva najbolja života. Jedan je građanski, praktičan život, koji se u tradiciji zove vita activa, život u kojem njegujemo socijalne, dakle interpersonalne vrline, građanske vrline i aktivni smo. Drugi je kontemplativni život. Život posvećen studiju, život posvećen razmišljanju i istraživanju. Aristotel je shvatio da su ta dva života u sukobu. Da ne možete imati oba. To su životi koji zahtijevaju različite resurse, to su životi koji smjeraju na različite vrste postignuća i to su životi koji se obavljaju, koji se žive u sasvim različitim okolnostima. Ovaj drugi, kontemplativni, možete živjeti sami. Prvi ne možete.
0: Da.
2: I Aristotel je shvatio da je taj sukob puno dublji nego što se čini. Platon je isto bio svjestan toga sukoba, u državi ga je riješio, to jest mislio da ga je riješio. Međutim, Aristotel, bojim se, nije ga riješio. I sad, meni se uvijek činilo da ono što Aristotel nije uspio riješiti, ili što, a pozvao je na rješavanje toga, da to stvarno zaslužuje cjeloživotni studij, naročito ako je riječ o nečem što stvarno smatrate važnim. A rekao bih da odnos između tih dviju vrsta života se može itekako smatrati važnim. To je prvi, recimo, načelni razlog koji me stalno privlači, odnos između te dvije vrste života. Drugi razlog je jednostavan. Ako hoćete upoznati filozofiju, ako hoćete vidjeti kako filozofija izgleda, onda čitajte Aristotela. Sve dobre i loše strane filozofije možete pronaći kod Aristotela. Filozofija može biti strašno dosadna i mučna, čitajte Aristotela. Može biti zabavna, može biti intelektualno izrazito poticajna, čitajte Aristotela. Dakle, kamo god okrenete, kako god shvaćali filozofiju, ako stvarno želite dobro raditi filozofiju, čitajte Aristotela. To je nešto što me stalno zapravo privlači, jer koga god drugog čitao, opet ću se vratiti njemu.
0: Moram reći da mi je ovo odlično objašnjenje, jer i sam sam zapravo nailazio na takve stvari u promišljanju bavljenja određenim filozofima. Obično se smatra kako Sokrat, Platon i Aristotel sami po sebi simboliziraju vrhunac klasičnog razdoblja grčke filozofije uz napomenu: drag mi je Platon, ali mi je draža istina. Aristotel je u svojem realističkom pristupu u svijetu, unatoč dugom djelovanju u akademiji, nastupio s oštrom i načelnom kritikom Platonova idealizma. Ili moguće uopće povesti razgovor o Aristotelu bez izričite referencije na njegova učitelja Platona? I što je bit spomenute kritike? Na kraju krajeva i vi ste na početku spomenuli obojicu.
2: Obojicu, naravno. I ne može se govoriti o Aristotelovoj filozofiji, barem o ključnim temama njegove filozofije, a da se ne govori o Platonu. Aristotel cijelo vrijeme raspravlja o Platonu. Ovisno o području, cijelo vrijeme raspravlja s njim. Ne može se izdvojiti, da tako kažem, jedna jedinstvena zajednička crta koja, ili zajednički opis kojim bismo rekli, evo to je kritika. Ovisi o području. Ali rekao bih da postoje dvije glavne stvari. Odnosno, da su dvije vrste razilaženja s Platonom najkarakterističnije što se tiče Aristotela. Prvi se tiče metafizike. Tu se oni razilaze. Naime, stvar je otprilike, govoreći u ovom. Aristotel se slaže s Platonom da ono što svaku pojedinačnu stvar čini upravo tom stvari, a ne nekom drugom, jest forma. Ono što on zove, što on je i Platon zovu forma. Dakle, stolica je stolica, a ne stol, zato što ima formu stolice. Tu se Platon i Aristotel slažu. Ono oko čega se ne slažu jest pitanje koji je odnos forme i te pojedinačnosti. Platon smatra da sve stolice dijele jednu formu stolice i da je ta forma stolice nešto drugo nego te pojedinačne stolice. Da je ona različita od njih i da je ona, kako to Aristotel tumači, odvojena od njih. Dakle, da postoji nešto tako kao što je forma stolica sama po sebi, koja je drukčija nego pojedinačne stolice. To je otprilike, ali ne isto, ali otprilike, kao kad bismo rekli ovo. Imamo pojedinačne trokutove na svijetu. To je svaki trokut koji možemo nacrtati, svaki trokut koji vidimo, dakle, to su pojedinačni trokuti. I imamo nešto tako kao što je trokut sam po sebi. Taj trokut sam po sebi je nešto što je odvojeno od tih pojedinačnih trokuta. To smatra Platon.
0: Znači, kao da u nekom carstvu ideja, je li tako?
2: On je odvojen, tako je.
0: Obitava ideja ili forma tog stola.
2: On je za sebe. Da. Odvojen je za sebe, po sebi. Da. I sad Platon ima različite izraze. Kojim opisuje tu odvojeno. Aristotel se s tim ne slaže. Ne može biti tako odvojen. Ali onda se postavlja pitanje, ali dobro, koji je onda odnos pojedinačne stolice i njezine forme?
0: Da.
2: I tu počinje Aristotelova metafizika. Dakle, na točki ključnog razilaženja s Platonom. To je jedna ključna razlika. Druga, vrlo kratko, druga ključna razlika tiče se etike i proizlazi iz ove. Dakle, ove prve, naime.
0: Da, to je naša današnja tema, pa tim više dobro je da to objasnimo.
2: Tako je. Stvar je u ovome. Prema Platonu nisu sve forme jednake, nisu sve forme jednako važne. Postoji jedna forma koja je najvažnija, to je forma dobra ili ideja dobra.
0: Da.
2: Ako znamo ideju dobra, smatra Platon, onda znamo sve što nam je važno u životu, da tako kažem, onda znamo kako dobro živjeti. Aristotel kaže ne. Poznavanje ideje dobra, znanje o ideji dobra, ničim ne pridonosi dobrom životu. To vam je isto, smatra Aristotel, kao i kad biste rekli ovo. Bolestan sam, ali izliječit će me moje znanje o tome što je zdravlje, što je bolest, što je moja bolest ili moje znanje o svim činjenicama medicine. Naravno da me neće izliječiti, izliječit će me djelovanje, izliječit će me lijek, izliječit će me tretman. Dakle, moje znanje ideje dobra je irelevantno za ostvarenje dobrog života. To je druga ključna razlika i Aristotelovi metafizički, etički i politički spisi svi se zapravo kreću u dijalogu s tim platonovskim, iz Aristotelove perspektive, pogrešnim stavovima.
0: Da. Evo, zaista zanimljivo objašnjeno, ukratko, je li tako? Možemo se nastaviti na to. Filozofija za Aristotela nije samo ljubav prema znanju, kao najdubljoj spoznaji i mudrosti, niti se iscrpljuje tek u svojoj teorijskoj funkciji. Kao što smo vidjeli, ona je podjednako i praktična djelatnost, težnja prema najboljem životu i nekom višem dobru koje smo sad spominjali. Na koji način u Nikomahovoj etici, ali i u drugim etičkim spisima, Aristotel razmatra tu čovjekovu težnju prema višem dobru, ili pritom i zašto eudaimonija, blaženstvo ili sreća, kako se prevodi, svrha svih ljudskih djelatnosti. I podsjećam samo da u Aristotelovom slučaju govorimo o teleološkom učenju prema kojem sve što postoji ima svoju svrhu, zar ne?
2: Da, to je osnovno Aristotelovo polazište. Dakle, svaka čovjekova aktivnost, svaka čovjekova radnja ima cilj, ima svrhu, odnosno usmjerena je prema nekom dobru. To je cilj ili svrha svake naše radnje jest dobro. To vrijedi za apsolutno svaku, naravno, namjernu i svjesnu radnju. Ovaj naš razgovor ovdje poduzet je, da tako kažem, s namjerom ostvarenja dobra. Da, to dobro je, ne znam, to da zainteresiramo slušatelje za filozofiju Aristotela i tako dalje. Ja sam malo prije popio malo vode, tu radnju sam izveo zato da ostvarim neko dobro, naime da utažim žeđ. Dakle, to vrijedi za apsolutno svako područje ljudskog djelovanja. E sad, ključan Aristotelov uvid je taj da sva ta dobra, ciljevi ili svrhe koje ostvarujemo našim radnjama, nisu nepovezani, nisu razbacani, nisu izolirani jedan od drugog, nego su povezani, i to tako da čine hijerarhiju. Jedna dobra su sredstva za druga dobra. Dakle, rad je dobro, on je sredstvo za, ne znam, stjecanje novca. Stjecanje novca je dobro, ono je sredstvo za kupnju hrane. Kupnja hrana je dobro, ona je sredstvo za daljnje dobro. Naime,
0: zove kao neko više dobro, recimo.
2: Tako je, uvijek imamo neko više dobro. Aristotel inzistira na tome da taj niz dobara, da ta hijerarhija dobara mora negdje stati. Dakle, mora postojati neko dobro koje je svrha, ali nije sredstvo za nešto daljnje dobro. Tu je sad naravno pitanje zašto bi morao stati? Dakle, zašto bi taj niz dobara morao stati? Zašto bi moralo postojati dobro koje nije sredstvo, nego je samo svrha? Zašto? To je teško pitanje. Jedan od odgovora koji Aristotel daje i koji je možda najzanimljiviji jest ovaj. Kad ne bi bilo tako, veli Aristotel, onda bi svaka naša želja za ostvarenjem nekog pojedinačnog dobra bila, kako on veli, isprazna. Bila bi uzaludna. Bila bi prazna u tom smislu što bi bila hirovita, prolazna, ne bi imala nikakvog smisla. Dakle, život kao cjelina nam ne bi imao nikakva smisla kad te naše želje i dobra za kojima teže nisu u nekoj hijerarhiji. Dakle, mora postojati krajnje najviše dobro. I onda je pitanje što je to najviše dobro. I Aristotelov odgovor bi se vjerojatno današnjem čitatelju mogao

0: Dakle, eudaimonija ili sreća je dobro koje nije sredstvo za neko daljnje dobro, a sastoji se jednostavno u životu u skladu s vrlinama. To je, dakle, krajnje dobro prema kojemu bi trebali, prema Aristotelovoj slici, biti organizirana svako pojedinačno dobro koje u svojoj radnji pokušavamo ostvariti.
1: Da, evo, odlično za uvod, o tome ćemo i dalje razgovarati i o vrlinama, da kako u emisiji Etički ataše izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo prvu pjesmu današnje emisije. Filipe, što ćemo to poslušati?
0: Pa evo, ja sam spomenuo da imamo dvije vrste života, aktivni i kontemplativni. Ja sam se danas odlučio za prilog ovom kontemplativnom, recimo to tako, dijelu. Pa to za što sam se odlučio nema veze s Aristotelom, ali ima nekakve veze kao prilog kontemplativnom životu. Prvo bismo čuli pijanista Breda Meldova i njegovu obradu skladbe Blackbird od Beatlesa.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujčić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji posvećenoj primjeni filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici. Vraćamo se razgovoru o Aristotelu i njegovu etičkom nauku, a sa mnom je dalje u studiju filozof Filipe Grgić. Filipe, za razliku od novovjekovnog rasipa između etike i politike, kako to primjerice zastupaju Machiavelli i Hobbes, Aristotelova se etika nastavlja i postiže svoju punu svrhu tek u sklopu s politikom. Možete li se složiti s tom tvrdnjom vezano za Aristotela? Zastupa li on, da se tako izrazim, vrlo etičnu politiku i vrlo političnu etiku? Kako je, dakle, Aristotelovo shvaćanje odnosa etike i politike? To je vrlo važna tema.
2: Ja na to mogu jednostavno odgovoriti ovako. Etika i politika za Aristotela nisu dvije stvari, nego jedna. E sad, to bi se naravno moglo shvatiti na gomilu pogrešnih načina, ali tu nije riječ o tome da političari moraju biti moralni, ni o čemu takvom, nego je riječ o dubljoj, sustavnoj zapravo vrsti jedinstva između etike i politike. To je jedna disciplina koju Aristotel naziva znanost o ljudskom dobru. Za svoje glavno djelo iz etike, Nikomahovu etiku, Aristotel

0: Aristotel kaže da je to djelo, da je to istraživanje iz politike. I Aristotel također smatra da je dobro zajednice veće i važnije od dobra pojedinca. Međutim, dobro zajednice nije moguće ostvariti bez dobra pojedinca i obratno, dobro pojedinca nije moguće ostvariti bez dobra zajednice. Dakle, vi ne možete raditi etiku, a da ne radite politiku i obratno. Vi se bavite jednom te istom stvari. To što je to disciplinarno razdvojeno i to što imamo dvije različite rasprave, dakle etiku i politiku, to je jednostavno stvar opsega posla, da kažem, ali ne nikakve sustavne...
1: Povezano je
0: tako
1: sasvim.
0: Tako je. To se vidi na više razina. Počevši od činjenice da Aristotel smatra da je čovjek po prirodi društveno biće, dakle zoon politikon, i da svoje dobro jednostavno ne može ostvariti izvan društva. To je potpuno nemoguće.
1: Ali on je to, idemo, oprostite, već zapisao da. U politici, ali tako?
0: Tako je,
1: početak njegove knjige, možda
0: tako
1: čak.
0: Tako je. To mu je načelo od kojeg polazi. Ali recimo, kad idemo u detalje, vidimo tu neodvojivost. Evo recimo, jedan primjer. Aristotel smatra da ljudi, dakle, da je eudaimonija život u skladu s vrlinama. Vrline se stječu habituacijom. Dakle, tako da se od rane mladosti ljudi odgajaju da čine pravedne, hrabre i tako dalje radnje. Radnje u skladu s vrlinama. Međutim, Aristotel inzistira odmah u tom trenutku na tome. To nije moguće bez dobrih zakona.
1: Aha.
0: Dakle, zakoni su pretpostavka uopće da bi se pojedinac mogao razvijati kao vrlo biće i onda u krajnosti ostvariti eudaimoniju. Dakle, vi ovdje imate jedan primjer u kojem ne možete raditi, ne možete uopće početi ništa s etikom, a da nemate već političku temu. Kod Aristotela ipak na kraju postoji svoja vrsta napetosti etike i politike u onom smislu u kojem postoji napetost između dviju vrsta života, između aktivnog i kontemplativnog. Jer na kraju Nikomahove etike čini se da Aristotel prednost daje kontemplativnom životu, a ako je tako, ako se eudaimonija sastoji u aktivnosti u skladu s jednom vrstom vrlina, naime umskim vrlinama, onda ispada da je krajnje dobro zapravo izvanpolitičko. Jer vam za ostvarenje toga dobra nije potrebna politička zajednica. Zato je taj sukob s kojim sam počeo dviju vrsta života toliko dubok.
1: Da. Meni je to jako zanimljivo i kada predajem u gimnaziji, dakle, ove teme, moram reći da je učenicima također to jako interesantno, pa ajmo sad,
0: da,
1: jer to su teme te svakidašnje, svakodnevne, gdje se to na neki način povezuje, ajmo sad dublje u tu njegovu razradu vrlina, etika vrline, karakteristično je učenje antičkih filozofa, čije ključno pitanje je glasilo, koje vrline čovjek mora imati da bismo ga mogli nazvati sretnim. Sokrat je iznačio, kao što znamo, vrlinu sa znanjem, dok je Aristotelova etika vrline, čiji temelji su očito predstavljeni u Nikomahovoj etici, povijesno najpoznatija, ako tako mogu reći, najutjecajnija. Kako je Aristotel sadržajno odredio vrlinu, odnosno o čemu govori njegova etika vrline?
0: Pa sad, to je dosta kompleksno pitanje. Evo,
1: za ovako ukratko pogotovo.
0: Da, ali evo možda bi mu bilo najbolje pristupiti na ovaj način. Eudaimonija je život u skladu s vrlinom. Dakle, mi moramo razumjeti vrlinu. Pazite, vrline su dobra, ali ona su sredstvo za eudaimoniju. Zato kad kažemo da je Aristotel zastupa etiku vrline, to je možda točno, to je pedagoški korisna distinkcija etika vrline, utilitarizam, to je pedagoški korisno, ali zapravo kad malo razmislite, nije dovoljno precizno. Vrline su sredstva za, one jesu dobra, mi ih biramo jer su dobra, ali su sredstvo za eudaimoniju. Dakle, vrhunac je eudaimonije, dakle, Aristotel je onda nekakav konsekvencijalist, jer mi gledamo krajnju posljedicu biranja vrlina. No, što su vrline? O tome treba zapravo razmišljati tako da ne razmišljamo samo o ljudima. Dakle, vrlina i za Platona i za Aristotela, vrlina je ono svojstvo neke stvari zahvaljujući kojem ta stvar dobro obavlja svoju funkciju. I zato je zovemo dobro. Dakle, automobil ima svoju funkciju, naime da prevozi ljude. vrline automobila su ona svojstva automobila zahvaljujući kojima je on dobar automobil jer dobro obavlja svoju funkciju, a to su dobre gume, takve i takve gume, takav i takav motor i tako dalje. Platon navodi primjer noža. Funkcija noža je da reže, vrlina noža je da bude oštar, jer tako dobro ispunjava svoju funkciju. Tako razmišlja i Aristotel. I čovjek ima funkciju. To je sad ključan moment na kojemu zapravo mnogi inzistiraju kao na momentu s kojim se ne mogu složiti. I čovjek ima funkciju. Funkcija čovjeka prema Aristotelu je racionalan život. Dakle, vrline su ona svojstva čovjeka zahvaljujući kojima čovjek dobro racionalno živi. Racionalni život je život koji se temelji na dvama aspektima. Jedan je čisto racionalni aspekt. To su vrline intelekta ili intelektualne vrline. Dakle, ona svojstva na temelju kojih čovjek racionalno živi u svom čisto racionalnom aspektu. To su vještina, znanje, praktična i teorijska mudrost, umnost, oštroumnost, pamet i tako dalje. Drugi aspekt čovjeka, odnosno njegovog racionalnog života, je onaj aspekt koji bismo mogli nazvati razumsko-afektivnim. To je ovaj aspekt u koji ulaze i želje, i emocije, i tako dalje. To je ono što bismo mi danas zvali čovjekov karakter. Tako da drugu skupinu tih svojstava, zahvaljujući kojima čovjek dobro obavlja svoju funkciju, nazivamo vrlinama karaktera. To su pravednost, hrabrost, umjerenost, istinoljubivost i tako dalje. Dakle, to su dvije skupine vrlina koje Aristotel mora objasniti da bi objasnio što to znači živjeti u skladu s njima. To je otprilike, dakle, ali polazište mu je ova osnovna ideja, pazite, koja je u načelu biologijska, da čovjek ima funkciju.
1: Da. Jako zanimljivo, ajmo sad još malo dublje unutra u tu temu. Aristotel zanimljivo opaža da je vrlina najčešće zlatna sredina između dviju krajnosti, ali pritom, ako dobro shvaćam, on pod sredinom ne podrazumijeva aritmetičku ili kvantitativnu sredinu, nego je vrlina srednje stanje, ili tako, koje se kvalitativno razlikuje od dviju poročnih krajnosti. A možete li nam to dodatno zapravo objasniti na pojedinim primjerima?
0: Da. To je isto ključan moment. Možda nije dobro reći zlatna sredina, jer naravno ovisno što mislite pod zlatna, jel? Ako zlatna mislite najbolja sredina, onda je to točno. Najbolja. Ako mislite zlatno, mislite točno sredina, onda nije. Dakle, nije riječ o aritmetičkoj, matematičkoj sredini između dviju krajnosti. Jedan primjer bi bila, ne znam, hrabrost. Hrabrost je vrlina. Na krajnostima su poroci ili, nije riječ porok, sasvim dobra, manjkavosti ili mane. Na jednom kraju je kukavština ili kukavičluk, na drugom kraju je nepromišljena drskost, recimo. Vrlina, hrabrost je između. Što to znači da je ona u sredini između tih dviju krajnosti? To znači da se hrabar čovjek boji, ključna je emocija u ovom slučaju, boji koliko treba, kada treba, čega treba, koga treba i u kojim okolnostima. Kukavica se boji svega. Ovaj nepromišljeni drznik se ne boji ničega. Hrabar je u sredini. Vi ne možete izračunati koja je to sredina. Ona ovisi o okolnostima. Ona se pomiče ovisno o okolnostima. Naravno. Koji puta je hrabar onaj koji je bliže ovom, koji je drzak, koji put je bliže kukavici. Ovisi o okolnostima. Drugi primjer, možda jasniji, darežljivost. Darežljivost je vrlina između s jedne strane škrtosti, s druge strane rasipnosti. Ali nije na polovici. Recimo da škrtac će najviše nekom dati, ne znam, dva nečega, 2 eura. Da će rasipnik najviše dati 10. To ne znači da je darežljiv onaj koji daje 6.
1: Ovisi o situaciji.
0: Ovisi o situaciji. To može biti 10, a to može biti i 2. Ali on zna kome treba dati, kada, koliko, u kojim okolnostima. To je sredina.
1: Tako.
0: Zato Aristotel napominje, odmah nakon što je iznio ovu svoju teoriju sredine, da ne samo da misli na sredinu u odnosu za nas, kako je on zove, a ne u odnosu na samu stvar, nego da pod sredinom zapravo misli ono što je krajnje, ono što je najbolje, veli, po biti sredina, ali po svom karakteru izvrsnost. Zato on s odobravanjem navodi Pitagorinu izreku prema kojoj je lako biti loš. Biti loš možete na tisuću načina, ali dobar možete biti samo na jedan. Zato što morate pogoditi sredinu. Kako pogoditi sredinu? Pa to nije stvar zapravo pogađanja. Da biste pogodili sredinu, morate ne samo posjedovati tu vrlinu o kojoj je riječ, nego morate posjedovati i intelektualnu vrlinu razboritosti.
1: Da.
0: Tako da Aristotelove vrline zahtijevaju jedinstvo, da tako kažem, afektivnog i racionalnog aspekta da bi se pogodila točna sredina, što je jako teško u svakom pojedinom slučaju, i zato je vrlina rijetka. Aristotel to i priznaje.
1: Da. U svakom slučaju jako zanimljivo. U 7. poglavlju svoje knjige Teme iz Aristotela, koja je objavljena u izdanju Instituta za filozofiju 2022. godine, navodite kako Aristotel u Nikomahovoj etici raspravlja o našoj odgovornosti za radnje učinjene u skladu s našim vrlim ili poročnim stanjima, to jest u skladu s našim karakterom. E sad, što je u studiju Aristotel vezano za ovo pitanje? Ako smo odgovorni za radnje koje proizlaze iz naše karaktera, jesmo li odgovorni i za sam karakter?
0: Da.
1: Pa, to je ono, znate, kad ljudi kažu ono, ma ja sam takav karakter.
0: Tako je. Ne mogu takav, sam kakav sam i
1: da.
0: Ne mogu drugo, i dao sam opravdanje i imam izgovor. Mi smo odgovorni za radnje koje proizlaze iz našeg karaktera. To je točno, to je Aristotelovo stajalište. Jako je važno napomenuti da Aristotel smatra da su naše radnje izraz našeg karaktera. One proizlaze iz našeg karaktera. A što to, to ima puno različitih implikacija. Jedna od tih implikacija je ova. Vi možete učiniti neku radnju koja je pravedna. U tom smislu da potpuno sliči, da je identična pravednoj radnji. Učinili ste pravu stvar. To ne znači da je ta radnja zapravo pravedna. Ovisi o tome iz kakvog karaktera je izašla. Jel, to je jedan od glavnih teza te etike vrline. Jel, vi gledate odakle je ta radnja izašla. Je li karakter koji je doveo do te radnje pravedan? Točno. Ona može biti potpuno, vi možete se potpuno pravedno ponašati, ali da niste pravedni. Iz tko zna kojeg razloga se možete pravedno ponašati, ali uopće niste pravedni. Zato su radnje izrazi karaktera. Mi smo odgovorni za te radnje. To otprilike znači dvije stvari. Prvo, mi znamo što radimo, svjesni smo. I drugo, te su radnje pod našom kontrolom. Nisu prisilne, sami smo odlučili da ih učinimo. Habituacija je opetovano činjenje takvih radnji od rane mladosti. Mi pravedni postajemo tako što činimo pravedne radnje, i onda se u nama razvija takva vrsta karaktera.
1: No. Ponavljanjem zapravo.
0: Ponavljanjem. E. Ok. I onda se javlja pitanje, dobro, očito je da smo mi odgovorni za svoje radnje. Očito je da smo odgovorni i za radnje koje smo učinili u posebnim okolnostima. Recimo, pijanac je također odgovoran za svoje radnje, jer kad pijanac napravi nešto u pijanom stanju, onda tvrdi Aristotel, on je odgovoran za to pijano stanje. On je odgovoran za one radnje koje su dovele do toga da bude pijan, naime, za svoje neumjereno ispijanje alkohola. Ali jesmo li odgovorni za karakter? Aristotel smatra da jesmo. Zašto? Zato što se karakter razvija činjenjem pravednih radnji. Dakle, on pravedni nastajemo opetovanjem, činjenjem pravednih ili hrabrih radnji. Dakle, odgovorni smo za karakter. Da, ali onda se postavlja pitanje, ali to možda i nije tako, jer hoćemo li činiti te pravedne radnje ovisi o našim roditeljima, našoj okolini, našem ranom formativnom razvoju, genima, o čemu god, o klimi, o čemu god hoćete. Dakle, u krajnjoj liniji ne možemo biti odgovorni za svoj karakter. Znači, Aristotel je svjestan tog prigovora i zato modificira ovu ideju da smo odgovorni za karakter, pa kaže da smo suodgovorni za karakter. Aha. Dakle, ta odgovornost je stvar partnerstva nas, prirode i okoline. To je njegovo, recimo to tako, tipično kompromisno rješenje, koje je vrlo često u njegovoj filozofiji, kad nađete nekakvo kompromisno rješenje, ali onda takvih kompromisnih rješenja dođe nakon što je zaista sve opcije razmotrio.
1: Da.
0: Tako da jesmo, odgovorni smo, ali bi se točnije moglo reći da smo suodgovorni.
1: Da, dobro, mene zadovoljava zapravo taj odgovor, pogotovo što je istraženo prije toga, sve što je bilo moguće. Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru našeg gosta. Filipe, što ćemo sada zasvirati?
0: Evo, u sličnom tonu kao i prije, samo malo starije, to je poznati pijanist Bill Evans, ovaj put popraćen gitaristom Jimom Hallom. Skladba je I Hear a Rhapsody, godina je 1962.

0: etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj danas razgovaramo o Aristotelovoj praktičnoj filozofiji. Naš gost je filozof Filip Grgić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Filipe, koji su danas prigovori najčešće Aristotelovoj etici vrline, a koje su s druge strane suvremene verzije etike vrline? Ukratko, naravno, kako je moguće.
2: Ima dosta prigovora. Evo, nekoliko najvažnijih. Prvi je ovaj. Mi, opično, ljudi i filozofi od etike očekuju da dade nekakve upute za djelovanje. I prigovor glasi da etika vrline ne daje zapravo nikakve upute za djelovanje. Kantova etika je sva uputama. Radi ovako, a ne onako. Jel? Ne laži i tako dalje. Utilitarizam kaže izračunaj posljedice. Što nam kaže etika vrline? Pa radi onako kako bi radila pravedna osoba. Radi onako kako bi radila hrabra, umjerena i tako dalje osoba. Ali čini se da to nije nikakva uputa za djelovanje, jer ako nisam pravedan, kako ja mogu znati kako bi djelovala pravedna osoba? To mi nije jasna uputa za djelovanje. To je jedan prigovor. Drugi prigovor je, ja bih rekao, ozbiljniji i dolazi iz područja socijalne psihologije. Socijalni psiholozi, naime, neki od njih ističu da brojni eksperimenti pokazuju da ljudi zapravo ne djeluju iz karaktera, nego djeluju ovisno o situaciji. Jel? Dakle, oni čak tvrde da eksperimenti pokazuju da ne postoji čvrst i stabilan karakter, nego da su motivi situacijski. Ako je stvarno tako, onda je aristotelovska etika u problemima što se tiče nekakve psihološke osnove, ako nema karakter. Onda imate povijesni prigovor, vrlo ozbiljan, koji kaže jednostavno Aristotelova etika ograničena. Ona je ograničena svoje doba i današnje doba je previše različito od Aristotelova da bi nam Aristotelova etika dala neku uputu za djelovanje. Ne samo uputu, nego da bi nam pružila okvir za djelovanje. Unatoč tim prigovorima, ima ih još, etika vrline dosta prisutna u suvremenoj filozofiji, negdje od sredine, početka druge polovice 20. stoljeća nadalje. Imate razne varijante, imate recimo naturalističku verziju etike vrline koju razvijaju recimo Filipa Foot, Rosalind Hursthaus, koja inzistira na tome da su vrline dijelovi ljudske prirode i da zato moramo početi vrline. Onda imate nekakvu etiku vrline koju je razvio Alasdair MacIntyre. Njegova odlična knjiga Za vrlinom je prevedena na hrvatski, koji nudi nekakvo opravdanje vrline na temelju zajednice, tradicije i tako dalje. Onda imate etiku skrbi, vrlo, vrlo snažnu etičku poziciju, koja je također varijanta aristotelovske etike. Dakle, unatoč prigovorima ima raznih varijanti.
1: Koji danas zapravo tako funkcioniraju. Da. A ima li u suvremenim društvima u kojima su sustavi moći često ogrizli u političkoj i gospodarskoj korupciji mjesta za moral, odnosno etiku aristotelovskog tipa, zašto bismo i danas trebali čitati Aristotela, pogotovo njegova djela Politika i Nikomahova etika?
2: Pa, gledajte, naravno korupcija je problem, ali problem je u tome što je ona samo površina problema, a problem je puno dublji i na njega je ukazao, ja bih rekao, ipak vrlo jasno Aristotel. Postoje vrste života, spomenuo sam. Jedna od vrsta života koju Aristotel razmatra na početku Nikomahove etike je život skupljanja novca. Postoje ljudi koji smatraju da je novac najviše dobro. Da je ono, da je novac ta krajnja svrha koju težimo i da ga treba skupljati. Što se onda događa ako tako shvaćate život? Pa onda se događa to da vam skupljanje i gomilanje novca postaje samo sebi svrha. Vi skupljate radi skupljanja, jer smatrate da je to najviše dobro i ništa drugo ne radite. Sve što radite, radite radi skupljanja novca. I onda Aristotel u Politici pokazuje da takva aktivnost nema kraja. Ona nema granicu. Ona jednostavno se nikad nije dosta. Ona se odvija u beskonačnost. Takvo shvaćanje života, prema Aristotelu, odlika je, ili barem usko je vezana sa vrstom, sjedim od glavnih poroka, a to je ono što Grci zovu pleoneksija, pohlepa. Doslovno, htjeti više nego što mi pripada ili nego što je moj dio. Dakle, to je korijen nepravednosti za Aristotela. Nepravedan je onaj koji želi više. Ako shvaćate život kao usmjeren isključivo skupljanju novca kao svrsi samoj sebi, onda automatski je to povezano sa porokom pohlepe. i korupcija jednostavno iskoči kao popratna pojava toga. Dakle, kad govorimo o korupciji, nije stvar u tome da donesemo zakone, da imamo nadzor, to je važno. Važno je jednostavno odgojiti ljude tako da im se utuvi u glavu da novac nije najviše dobro.
1: Točno.
2: To je glavni dio problema s korupcijom.
1: Da.
2: A za to čitajte Aristotela.
1: Eto, zato to i radimo. I, dragi Filipe, pitanje za kraj. Je li i zašto je važno primjenjivati kvalitetne filozofsko-etičke ideje, pa tako i Aristotelove, u svakodnevnom životu?
2: Pa, zato što, evo, vrlo jednostavno, zato što je Aristotel, zato što su Platon i drugi razmišljali o jednostavnom pitanju o kojem svaki dan razmišljamo, a to je kako živjeti, što je dobar život. Mi ne možemo jednostavno prebaciti Aristotelovu Nikomahovu etiku u suvremeni kontekst. To jednostavno ne ide. Gledajte, moramo biti svjesni ogromnih razlika. Aristotelova etika nije univerzalna globalna etika. To je etika za grčki polis, za grčki grad državu. U Aristotelovo doba Atena je imala negdje između 25 do 40 tisuća stanovnika. Aristotelov pravi, idealni polis ne bi smio imati više od 1000 do 2000. Svi bi se trebali poznavati, svi bi trebali znati karaktere drugih da ih mogu staviti na odgovorno, da ih mogu izabrati na odgovorna mjesta. Trebalo bi postojati građansko prijateljstvo i tako dalje. Toga danas nema. Aristotelova etika isključuje robove i žene. Aristotelova etika postavlja sadržaj nekih vrlina koje nemaju veze sa današnjim. Mi moramo biti svjesni svega toga, dakle, da je Aristotelova etika etika toga doba. A postoji jedan minimum koji, ako hoćemo minimum, užasno važan minimum koji iz njega možemo izvući, a to je ovaj. Aristotel nam je pokazao da ne možete voditi dobar život, a biti, imati eudaimoniju znači biti dobar i voditi dobar život istovremeno. Dakle, vi ne može vam u životu ići dobro i ujedno da ste dobri ako nemate vrline. Vrline su nužan uvjet za svaki oblik sreće. Nisu nužan i dovoljan, to su smatrali Sokrat, Stoici, još neki, ali su nužan uvjet. To je minimum koji nas Aristotel može poučiti. Pa ako to prihvatimo, mislim da smo puno dobili od njega.
1: Da, znači trebamo zaista razvijati vrline. Eto, došli smo do kraja još jedne emisije Etički ataše koje smo danas vodili, filozofski razgovor o Aristotelu i etici. Poštovani Filipe, zahvaljujem vam na sudjelovanju i zaista zanimljivom i poučnom razgovoru.
2: Hvala vama.
1: A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostaje nam, naravno, kompozicije za kraj. Filipe, što ćemo čuti u odjavi naše emisije?
2: Evo, u odjavi Keith Jarrett, skladba je Answer Me, to je zapravo njegova obrada jedne stare njemačke pjesme Mütterlein iz 50. godina.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena raspravi o Aristotelovoj etici. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Renato Drvodelić, te autor i voditelj emisije, vaš Etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis, književnost u kontekstu. U današnjoj emisiji doktor kroatistike, akademik Krešimir Nemec u novom eseju Politika kao teatar, teatar kao politika, histrionska metaforika u krležinu romanu Banket u Blitvi, prikazuje univerzalnu praksu politike u teatarskoj metaforici krležine romana. Svi navodi donose se iz izdanja Banket u Blitvi, Ljevak, Matica Hrvatska i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2000.
1: Krešimir Nemec, Politika kao teatar, teatar kao politika, histrionska metaforika u krležinu romanu Banket u Blitvi. Iako nije bio rođeni pripovjedač ili epski kroničar, Krleža je iza sebe ostavio velik pripovjedni opus, 6 romana i 30 novela. No proučavatelji Piščeva opusa, to jest krležolozi, lako će se složiti u konstataciji da je Krležin stvaralački temperament u svojoj dubinskoj strukturi dramski, pa se i u njegovoj pripovjednoj prozi jasno uočava tendencija da se radnja dovede do dramatske napetosti. Sam Krleža u autopoetičkom iskazu u knjizi Moj obračun s njima piše: ima u raznim epskim evropskim prozama napisanima u formi takozvanog psihološkog ili socijalnog romana partija koje postoje same za sebe, bez ikakvih pomoćnih opisnih sredstava, kao teme same po sebi iznutra tako zaokruženo napete da prestaju biti opisom i, pretvarajući se u samu direktnu radnju, mogu da postoje same za sebe kao dramski događaj. Ti dramski, aristotelovski elementi u Krležinoj psihološkoj prozi osnovna su čvorišta čitave epske konstrukcije. Čak i njegove najsloženije prozne strukture, poput romana Povratak Filipa Latinovića, Na rubu pameti ili Zastava, izrazito su scenične. Neke novele, Tri domobrana, Smrt Franje Kadavera, Baraka 5B, Mlada misa Alojza Tičeka, Cvrčak pod vodopadom, svojom su kompozicijom bliske drami. Evidentna je autorova želja da odnose među likovima iskaže u dramatskom sukobu, u agonalnim sudarima i dijaloškim dvobojima. Stoga ne čudi što je velik broj Krležinih proznih dijela dramatiziran ili adaptiran za film ili televiziju. No politički roman Banket u Blitvi ne samo što sadrži elemente psihološke drame i što je latentno dijaloški organiziran, on je sav sazdan na histriondsko-teatarskim metaforama i elementima posuđenima iz srednjovjekovnih igara.
0: Prvo što upada u oči nakon čitanja romana jest izrazito bogata, razvedena, zamršena događajna linija. Akcije, gomilanje zapleta i ekscesnih situacija te mnoštvo neobičnih i neočekivanih obrata. Takve dinamične strukture imaju neke Krležine drame, dok su njegove proze u pravilu bile lišene uzvitlana tempa i fabularnog ekstenziteta i intenziteta. Kad bismo samo ovlašno nabrojili što se sve zbiva u romanu Banket u Blitvi, dobili bismo dojam da se radi o tipičnoj žanrovskoj prozi. Jer ovdje sve vrvi od političkih spletaka, naručenih ubojstava, samoubojstava, političkih atentata, špijunskih akcija, progona, skokova kroz prozor, policijskog terora, urota, krvavih obračuna, državnih udara. Romanom teku potoci krvi, a na kraju svega na blitvinskoj pozornici, kao u nekim Šekspirovim tragedijama, ostaje hrpa leševa. Svi likovi u romanu uvučeni su u fatalni cirkulus politike. U prvom sloju, Banket u Blitvi je politički triler, u kojem je u središtu borba za vlast te ogoljavanje mehanizma funkcioniranja vlasti i održavanja moći. Krležu je oduvijek zanimalo političko nasilje, gorilizam, kundačenje, državni teror, tiranija. Vidio je kako u praksi funkcionira monarhistička diktatura kralja Aleksandra u Jugoslaviji i s tim se fenomenima pozabavio već u svojim političkim esejima okupljenima u knjizi 10 krvavih godina iz 1937. A 30. godina 20. stoljeća evropsku političku scenu obilježio je uspon totalitarizama, diktature i tiranije u nizu država. Fašizam u Italiji, nacionalsocijalizam u Njemačkoj, građanski rat u Španjolskoj, staljinizam u Sovjetskom savezu. upravo se odvijala prva akcijska faza u djelovanju totalitarnih pokreta. Nasilno osvajanje vlasti pučem i potom stvaranje mehanizama za održavanje na vlasti. S usponom totalitarnih sustava i jednopartijskih militarističkih diktatura 20. i 30. godina 20. stoljeća došli su do izražaja i novi modeli političkog djelovanja obilježeni akumulacijom, monopolizacijom i ekspanzijom moći, težnjama za apsolutnom kontrolom društva, stvaranjem razgranatog konspirativnog aparata te organiziranjem državnog terora kako bi se zatirali politički protivnici, a široke mase držale u pokornosti. Krleža je htio u svom političkom trileru podrobnije analizirati te zločudne povijesne procese koji su se odvijali pred njegovim očima na političkim pozornicama diljem Europe. No želio je romanu, koji izravno tematizira invazivnost volje za političkom moći, dati i širu, simboličnu dimenziju. Želio je pokazati da se iza običnoga i svakodnevnoga krije nešto dublje, nešto što zadire u same antropološke temelje, u atavističke nagone i kaotične sile u ljudskoj prirodi, u srce zla. Stoga je svoje djelo izdigao iznad gole, doslovne stvarnosti i dao mu prenesena, univerzalna značenja. Uostalom, tirana i autokrata bilo je u svim vremenima, što je Krleža i efektno tematizirao. Primjerice u drami Aretej, brahijalno političko nasilje, smjestio je u rimsku epohu 3. stoljeća nove ere i doveo, per analogijam, u direktan suodnos sa zbivanjima u jesen 1938. u predvečerje Drugoga svjetskog rata.
1: Poprište suradnje izmišljene zemlje Blitva i Blatvija. A njima je pridruženo i mnoštvo odgovarajućih toponima koji upućuju na poljsko-baltičko-skandinavski, točnije litvansko-latvijski prostor, kako je pokazao Zdravko Malić u knjizi Prema Krleži. Na isti kontekst zvukovno asociraju i prezimena likova Baltrušajtis, Georgis, Kiparis, Kerinis, Nilsen, Larsen. Neke zemlje koje se spominju u romanu pod čudnim imenima mogle bi se eventualno dešifrirati na temelju konteksta i ili povijesnih asocijacija. Tako Hunija upućuje na Mađarsku, Mediteranija na Francusku, Ingerlandija na Njemačku, a Velika Normandija na Veliku Britaniju. No za toponime poput Atlantide, Ciganije, Kobilije, Transimelgije, Koromandije ili Kurlandije teško je naći odgovarajuću referenciju u stvarnom svijetu. Budući da Krleža u romanu koristi vlastita imena i kao izražajno sredstvo, čitatelj je u stalnom iskušenju da pokuša, kao u romanima s ključem, gonetati što se krije iza pojedinih naziva. I to ne samo za zemljopisna mjesta, nego i za aktere. Tako se primjerice u kritičkoj literaturi kao mogući stvarnosni korelat za lik Barutanskog spominjao poljski maršal i diktator Jozef Piłsudski, a za kipara Rajevskog Meštrović i Augustinčić. Sukobi između Blitve i Blatvije, kao i njihovi vjekovni identitetski sporovi, jasno aludiraju na Hrvatsku i Srbiju. A tome pridonosi i navođenje stihova blitvinskih patriotskih pjesama poput romantične domoljubne budnice Još nam Blitva ni propala dok mi živimo. Legionarske pjesme Marširala, marširala blitvinska brigada ili himne Oj Blitvini, još nam živi glas naših djedova. Zato je djelo tumačeno i kao alegorizirana historija jugoslavenskih odnosa, o čemu je pisao Radovan Vučković.
0: U prologu romana ocrtava se ukratko povijest blitvinskog pitanja. Nakon krvavog rata u kome se klalo 30 evropskih naroda, Blitva je uspjela izboriti samostalnost i postati neovisna republika s 1.700.000 stanovnika. No time nije riješeno blitvinsko pitanje, otvoreno je već u drugoj polovici 18. stoljeća, jer je 1.300.000 Blitvina ostalo pod novostvorenom Blatvijom, a još je njih 800.000 nakon mira u Versaju završilo pod hunskim jarmom. Zbog toga je pukovnik Barutanski u prosincu 1925. uz pomoć ingermandlijskih trupa proveo državni udar, pri čemu je palo 3.000 glava, dok je Blatviji navijestio rat do posljednjeg čovjeka. Tako je posijano sjeme novih napetosti u zamršenim, povijesno zatrovanim blitvinsko-blatvijsko-hunskim odnosima. U mogućnost oslobođenja i uskrsnuća Blitvinske države nije tada vjerovao nitko, pa kad se pukovnik Barutanski pojavio sa svojim legijama i kad se, iskoristivši povoljne međunarodne okolnosti, na dvorcu Borgar proglasio Lord Protektorom Republike Blitvanije, nastala je prava nacionalna euforija. Nakon uvođenja diktature u prvi plan je isplivalo mnoštvo karijerista, smeće blitvinske inteligencije, željno unosna posla i ministarskih lisnica. Likovi u romanu, kako se ističe u autorskoj napomeni, nisu prikazani kao složeni, zaokruženi portreti, nego kao idejne formule pojedinih političkih, moralno-intelektualnih programa i pogleda na svijet. A ti su idejni programi predstavljeni u širokoj amplitudi, od zastupnika ekstremno-militarističkih, pukovnik Barutanski, blatvijski poručnik Belonis Belonen, preko socijalističkih i komunističkih Blitauer Kmetinis, do zagovornika građanskih sloboda i liberalnih načela, Nielsen.
1: U razradi priče Krleža se obilno koristio histrionsko-teatarskom metaforikom. Već u prologu romana Banket u Blitvi ističe se dramatska strana rodoljubnog poslovanja oko fiktivne Blitve i najavljuje da će se prikazati u obliku srednjovjekovne igre u kojoj će glavne uloge ponijeti dva viteška lica, dva druga iz djetinjstva. Pukovnik Barutanski, komandant Blitve, i doktor Nielsen, tip živčano uznemirenog, evropski naobraženog intelektualca. Pritom se pripovjedač koji je stalno na sceni stavlja u ulogu redatelja koji detaljno motri ambijent i geste svojih likova. Temeljno sidrište romana jest ideja da politika sadrži u sebi brojne elemente kazališnosti. Sva složenost političkog i socijalnog života preslikava se na kazalište, i to u obliku prikladna modela, a to je stari literarni topos Theatrum Vitae Humanae, odnosno Theatrum Mundi. Već je Platon u staračkom dijelu Zakoni ljude proglasio marionetama koje su bogovi stvorili, ili tek za svoju igru i zabavu, ili su pritom imali neku ozbiljnu namjeru što ne možemo znati. Tu su položeni temelji za metaforičku predodžbu o svijetu kao glumištu, gdje ljudi koje pokreće metafizički redatelj igraju svoje uloge. Kazališnu metaforu svijeta kao simbolične pozornice života preuzima među ostalima i Šekspir u komediji Kako vam drago. Prema prijevodu Mate Marasa, cijeli svijet je pozornica, a svi su muškarci i žene puki glumci. Imaju svoje izlaske i ulaske. I jedan čovjek u svom vijeku glumi mnoge uloge. A i na ulazu u slavno londonsko renesansno kazalište Globe stoji moto, inače posuđeni spisa Polikratikus Ivana od Salisburya, Totus mundus agit histrionem. U teatralnom svijetu podrazumijeva se da je čovjekova uloga zapravo njegova sudbina koju sam nije planirao, nego mu je Bogom predodređena, kako zaključuje Dietrich Schwanitz. Bog je autor svjetodrame, kazališni ravnatelj i ujedno najvažniji gledatelj. On je za čovjeka podjednako skriven kao i autor za svoje likove. U skladu s razvijenom teatarskom metaforikom, radnja romana Banket u Blitvi prikazana je kao igra u kojoj su akteri tipske figure, političke marionete pokretane rukom nadmoćna bića, nevidljiva redatelja. Glavni negativac Barutanski izrijekom uspoređuje život, politiku i kazalište, napominjući da je pravo čovjekovo lice zapravo maska. Da nosimo maske, to nam je poznato. I zašto da nešto učinimo javno, kada se to može izvršiti pod krinkom? I to još mnogo temeljitije.
0: U velikom glumištu politike ljudi su svedeni na automate, na navinute marionetske persone ograničene slobode djelovanja. Te činjenice bili su svjesni čak i najmoćniji vladari. Povijest bilježi da je rimski car August, neposredno prije smrti, prijatelje okupljene oko bolesničke postelje upitao je li u komediji koja se zove Život dobro odigrao svoju ulogu. Gaj Svetonije Tranquil u dijelu 12 rimskih careva pripisuje caru i sljedeće riječi. Jel izvrsna vam bila gluma, plješćite i svi nas sada ispratite s radošću. Junaci Krleženih djela često su interpretirani u marionetskom ključu, kao mehanizirane lutke u društvenom kazalištu građanske civilizacije, koje pokreću snage izvan nje same. Ideja čovjeka lutke izravno je artikulirana na kraju treće knjige Banketa u Blitvi. I u pripovjedačevu diskursu i u iskazima likova upada u oči frekventna uporaba pojmova koji se tiču svijeta teatra. Komedija, predstava, scena, kazalište, gluma, glumac, igra, pozornica, daske, kulisa, lutka, marioneta, maska, uloga. Gotovo svi likovi romana doživljavaju sebe kao glumce u velikom teatru koji se zove građansko društvo. Oni oblače kostime, maskiraju se, usvajaju glumačke konvencije i uživljavaju u svoje uloge. Tako Barutanski u jednom svom unutarnjem monologu izražava bojazan da bi, upustivši se u moralističko cjepidlačarenje, mogao propasti kao loš provincijalni glumac koji muca na daskama, rasvjetljen rampom, a ispao je iz svoje uloge i ne zna kako da se spasi od svoje sramote. Motiv straha glumca da će, nakon podizanja zastora, zakazati u poznavanju teksta i razvijanju uloge, Krleža tematizira u Glembajevskoj prozi Pod maskom.
1: Za nakazna krvnika Georgisa pripovjedač kaže da djeluje kao navinuta lutka. Za generalfeldmaršala Bellone napiše da se na blatvijskoj pozornici pojavio marionetski kao pantalone, a za kardinala Armstronga da igra vrlo savjesno svoju ulogu dušobrižnika i da pruža svoju odnjegovanu ruku na poljubac rutiniranom prirodnošću vještog glumca kome nije teško igrati dostojanstvenu ličnost kada nadvisuje svoje partnere ne samo ulogom, nego i prihodima i rastom. U Nilsenovoj vizuri doktor Lupis Masnov nalikuje limenim vitezovima koji dolaze, dižu trube sa barjačićima i pošto su svečano odsvirali svoju ariju, odlaze s dekorativne pozornice u desnu kulisu. Blithauer uspoređuje zbilju s pozornicom gdje se veoma često ne zna tko je glumac, a tko publika, dok su za patera Baltrušajtisa zbivanja u europskoj politici potpuno prazno, bezbožno kretanje igračaka, a sve oko nas su zapravo mrtve barbarske lutke, potpuno prazne i zvone očajno prazno kao limena kutija. Drugim riječima, identitet persone, maske, nije ništa drugo do dobro odigrana društvena uloga. Izraz persona izvorno je na latinskom značio maska. Funkcija maske i jest, kako to formulira Erika Fischer-Lichte, da onoga tko je nosi pretvori u nekoga drugoga. Metafora teatrum mundi, to jest sklonost da se zbivanja u životu, zbilji, shvate u analogiji s kazališnom pozornicom, trajno je prisutna u Krležinu stvaralaštvu još od rane drame Kraljevo. I pojam banket u naslovu romana priziva predstavljačke i obredne asocijacije. Svečani ručak koji okuplja društvenu kremu i političku elitu obično je praćen ritualiziranim radnjama, patetičnim ceremonijama, svečanim dekoracijama i obrednim konvencijama, a u njima dolaze do punog izražaja gluma, himba, fraza, laž, građanska servilnost i hipokrizija. Na jednom je takvom banketu u zagrebačkom Kolu mladi Krleža izazvao 1918. godine skandal i javnu sablazan, a događaj je fikcionalizirao u autobiografskom zapisu Pijana novembarska noć 1918. objavljenom u časopisu Republika 1952. Podsjetimo se i ekscesa koje su upravo na banketima režirali njegovi likovi, primjerice kadet Horvat u trećem činu drame U logoru ili neimenovani doktor u romanu Na rubu pameti. Na samom početku romana pukovnik Barutanski sjedi u svojoj radnoj sobi u dvorcu Borgaru i prelistava popis gostiju za veliki svečani banket koji će se održati u čast Romana Rajevskog, novoizabranog predsjednika Blitve. I sam je svjestan teatralnosti banketa, to jest njegova glumačkog, mimikrijskog i paradnog karaktera. U skladu s razvedenom teatarskom metaforikom i radnja banketa u Blitvi određuje se dramaturgijski kao hirovita romansijerska igra. Napadno nalik moralitetu otvara se starom egzordijalnom formulom. Incipit komedija Blitvanika.
0: No vrhunac teatralizacije u romanu svakako je umetnuta Baltikova predstava Lutke. To je i kompozicijsko središte, ali i semantičko težište banketa u Blitvi. Posrijed je dakle tekst u tekstu, pri čemu se u mikrotekstu krije interpretativni ključ koji eksplicira značenje čitave cjeline. Lutke zaokružuju i definitivno uređuju čitav registar misaone pozadine romana. Lutkarski komad odvija se u pet slika s prologom i epilogom, a glavno lice je Fortunato Jorik, blatvijski Till Eulenspiegel i inačica Petrice Kerempuha, koji nastupa u kostimu dvorske lude u predstavi Jorikova komedija. U tom trenutku radnja se odvija čak na tri dijegetičke razine koje se međusobno prepleću. Prvo, radnja romana. Nilsen sjedi kao posjetitelj u teatru i gleda. Drugo, Baltikovu dramu Lutke u koju je umetnuta. Treće, marionetska predstava Jorikova komedija. Zanimljivo je da prolog marionetske predstave započinje istom formulom kao i prolog samog romana, incipit komedija. U svim scenama Jorik ima ulogu žrtve i izvlači kraći kraj. Scenska igra najavljena je kao kozmička drama, a zamišljena je kao nastavak provodne ideje romana o kazališnosti svijeta i marionetizacije života i ljudskih postupaka. O tome zorno svjedoči već i izgled scene, koja nabrajanjem složene strukture društva simbolizira čitavo čovječanstvo. Šifra za čitanje krije se u samoj koncepciji umetnute lutkarske igre u kojoj dominira pametna lutka Fortunato Jorik, imenjak Šekspirova junaka iz Hamleta. On svojim prevratničkim idejama i pokušajem ukidanja hijerarhije podriva same temelje funkcioniranja marionetskog teatra. U prologu koji daje uvid u marionetski svijet iza kulisa, Jorik izjavljuje da bi želio biti vođa pobune drvenih lutaka protiv imperativa nevidljive sile. Taj ih nevidljivi entrepreneur naime prisiljava da mu se slijepo pokoravaju igrajući svoju životnu ulogu protiv svoje volje i protiv svojih osobnih interesa. Jorik je samosvjesna marioneta koja želi pokidati konce kako bi prestao glumiti u ubitačno dosadnoj predstavi u kojoj ima svega pet motiva, a odigrava se svakodnevno u nekoliko varijanata. On svojoj drvenoj družbi predlaže pobunu protiv ustaljenih, strogo kodiranih pravila.
1: Jorikov istup zadire u temeljne probleme društvenog determinizma i slobode ljudskoga djelovanja. Odnos lutke prema nevidljivom redatelju nalik je relaciji književnog lika prema svome kreatoru. Stoga je i pobuna ljudskih marioneta usmjerena protiv njihova pokretača. Lutka Jorik želi raskinuti s determinizmom i uzeti sudbinu u svoje ruke. Umjesto pasivnog objekta, koga nevidljiva ruka pomiče po svojoj volji, želi on postati djelatni stvaralački subjekt. Zagonetno je kome se Jorik zapravo obraća. Tko je ta tajanstvena nevidljiva sila koja povlači konce? Je li to neko nadmoćno, nadnaravno biće ili tek nadtekstna autorska instancija? Taj odnos, kako upozorava Žmegač, ostaje nedefiniran, pa tako pobuna može značiti svrgavanje metafizičkog apsoluta što ga je čovjek sam sebi nametnuo. Ali se ta nit može shvatiti i nemetafizički, u društvenim odnosima utemeljen fenomen. U potonjem slučaju posrijedi je pobuna pojedinca protiv sustava, što zapravo odgovara poziciji Nilsa Nilsena u romanu.

0: svetova u kozmosu. Ja sam zadovoljan svojom ulogom. Gloria in excelsis Deo. Na suprotnim je pozicijama lutka Dr. Faust, koja, posve u skladu s duhovnim nemirom i utopijskim željama koje simbolizira njegov lik u svjetskoj kulturi, staje uz pobunjenika Jorika i zagovara promjenu. Među lutkama nalazi se i neizbježni Đavo, ovdje kao cinični zagovornik pseudosocijalističkih načela, koji pospanim glasom poziva na mir, odnosno na status quo. Gospodo, 8 sati sna, 8 sati glume, 8 sati naobrazbe. To je naš program. Za faustovske probleme nemamo vremena u doba koje je određeno za spavanje.
1: Nakon prologa, u kojem lutke dijalogiziraju među sobom, počinje umetnuta predstava utemeljena na golgotskom motivu. Prizor se zbiva u suvremenom Velegradu, a u njemu se pojavljuje reprezentativna lutka, nevini čovjek. U prvoj slici, Lynch u petak, poslije podne, njega upravo vode na stratište uz pratnju vojničke glazbe, uz pisku svirala i frula i grmljavinu bubnjeva. Čovjek, osuđen na smrt, nosi na leđima svoju vlastitu mrtvačku škrinju, dok bijesna gomila urla, pljuje po njemu i želi ga linčovati. Scena se intertekstualno naslanja na novozavjetni prizor vođenja Krista na Golgotu. No Krleža, kao i primjerice u jednočinki legenda, resematizira tekst iz Evanđelja. Kad čovjek pada pod teretom, ne dolazi Šimun Cirenac da mu pomogne, nego liječnik koji ga injekcijom vraća k svijesti. Drugi čovjekov pad dogodio se upravo pred Fortunatom Jorikom, koji Lynch promatra hladnokrvno svirajući na harfi. Osuđeni pada pred Jorikove noge, a na poziv nesretnika da mu pomogne, riječima "teško mi je, brate, pomozi mi", grubo odgovara "što me se tiče tvoj slom, Beno, to je tvoja stvar. Ljudi su životinje i ne trebaju nikakve ideje, a ti si im propovjedao ideje i sada izvoli izvrši svoju dužnost." Slušajući kako čovjek moli Jorika za pomoć, Nilsen se sjetio svoje situacije. I Karini je bilo teško i ona je pozvonila na njegovim vratima, a on je bio drvena lutka i nije joj odgovorio.
0: U drugom prizoru scena se pretvara u baziliku. Nevini čovjek, osuđen od gomile na smrt, sada doista sjedi u grimizu na zlatnom prijestolju, lovorikom ovjenčan, a svemu lutke koje su ga linčovale pjevaju carsku himnu. Kao odgovor na pobunu protiv autoriteta, lutke su navalile na blunu Jorika i izbatinale ga. Daljnji tijek fabule romana potvrdit će idejnu poruku teksta u tekstu, jer je uspostavljen sustav analogija i paralelizama životnih pozicija u kojima se nalaze lutke s pozicijama u kojima se nalaze likovi u romanu. Nielsen se u analizi svoga političkog puta prepoznaje u Joriku. Mogli su i njega da linčuju kao harlekinsku blunu koju su objesili o svjetiljku, samo zato da bi je sutradan ogrnuli grimizom, a to opet samo zato da bi je ponovno mogli linčovati. U političkom stroju ljudi su samo kotačići, navijeni automati, kako piše Foucault, mehanizirane političke lutke koje misle da vladaju životnom situacijom, a zapravo su igračke kojima upravljaju nevidljive povijesne silnice. Tako je i progonjeni i revoltirani Nielsen samo lutka koja se ne može osloboditi svoje fatalne niti. Da je spoznao teatralno karnevalesknu narav politike, svjedoči i prizor na kraju romana kada ulazi u kupaonicu u svojoj hotelskoj sobi i skida sa sebe karnevalski kostim.
1: Teatarska metaforika u Banketu u Blitvi razotkriva univerzalnu praksu politike, a u osnovi je ideja o povijesti kao pozornici nasilja koje se ciklički obnavlja. Niče ovo vječno vraćanje istoga. Razrješenje drame u kojoj lutke prerežu žice na kojima vise trebalo se dogoditi u epilogu. Autor drame, Patricije Baltik, sugerirao je u pozivu Nilsu Nilsenu da će se problem našeg lutkastog života riješiti pomoću jednog trika. O kakvu je triku riječ ipak nismo saznali jer je izvedba drame lutke naglo prekinuta nasilnim činom, pucnjavom brzometnog pištolja iz jedne lože, pri čemu je ubijen Rafael Mazurkinis, tajnik ministarstva inozemnih poslova.

0: Kao kolateralna žrtva pao je i Patricije Baltik, autor marionetske drame.
1: Kozmopolis.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Kozmopolis, književnost u kontekstu, slušali ste esej Krešimira Nemeca, Politika kao teatar, teatar kao politika. Histrionska metaforika u Krležinu romanu Banket u Blitvi. Esej je snimila Stela Keleš, tekst su čitali spikeri Natalija Stipić-Matović i Lovro Golac, urednica je Lidija Lacko-Vidulić, a emisiju je priredila Cvijeta Pavlović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Život glazbe.
1: Život glazbe.

U današnjoj emisiji Život glazbe urednice Bojane Plečaš-Kalebote slušamo violončelističke izvedbe Antonija Menezisa. Na početku arpeggione sonata u A-molu Franca Schuberta. Stavci su allegro moderato, adagio, ataka i allegretto. Violončelo Antonio Menezis i za klavirom Maria Joao Pires.

Slušali smo arpeggione sonatu u A-molu Franca Schuberta. Nastupio je violončelist Antonio Menezis i pijanistica Maria Joao Pires. Nastavljamo pjesmom Bez riječi Felixa Mendelsona Bartoldija za violončelo i klaviru D-duru opus 109. Ponovno violončelist Antonio Menezis i pijanistica Maria Joao Pires.

Bila je to pjesma bez riječi za violončelo i klavir u D-duru, opus 109 Felixa Mendelsona Bartoldija. Nastupili su violončelist Antonio Menezis i pijanistica Maria Joao Pires. Život glazbe nastavljamo stavkom Allegro non troppo iz sonate za klavir i violončelo u E-molu opus 38 Johannesa Brahmsa. Za klavirom Maria Joao Pires, violončelo Antonio Menezis.

Allegro non troppo i sonate za klaviri, violoncelo u e-molu opus 38 Johannesa Brahmsa slušali smo u izvedbi violoncelista Antonija Menezisa i pijanistice Marije Joao Pires. Za kraj današnje emisije djelo Antonina Dvoržaka, koncert za violoncelo i orkestar u h-molu opus 104. Stavci su Allegro, Adagio ma non troppo i Allegro moderato. Uz violončelista Antonija Menezisa slušamo i članove Akademskog simfonijskog orkestra Moskovske filharmonije. Dirigirat će Dmitri Kitajenko.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Atelje.

0: Aleksandra Stojaković Olinjuk, Nataša Antulov, Lollipop. U pet ujutro u krevet se penje jedno dijete, drugo dijete plače u sobi za prvim djetetom. Suprug hrče. Drugo dijete dolazi za prvim djetetom i sada nas je u jednom krevetu četvero. U šest ujutro zvoni sat, nitko ga ne gasi, iako su svi budni, u 6:15 zvoni sat, u 6:20 zvoni sat i u 6:30 zadnji put zvoni sat i sada svi ustajemo. Suprug odlazi u WC, što znači da mi ostali ne možemo do WC-a sljedećih 20 minuta, ipak tjeramo ga iz WC-a. Izađi iz WC-a. Ljubavi, izađi iz WC-a. Izađi iz WC-a. Ljubavi, izađi iz... Molim te, ugasi mobitel i izađi iz WC-a. On se buni, ali ustaje. I spušteni hlača stoji u hodniku i čeka dok mi obavimo svoje. Dijete u pelenama uzima daljinski u ruke, lupa s njim u pod i viče ma, ma. Želi gledati crtić mačku. Dolazi starije dijete, želi gledati crtić koku. Dolazim ja. Objašnjavam im kako ćemo prvo gledati crtić mačku, a onda ćemo gledati crtić koku. Oblačim ih. Srećom, sinoć sam bila pametna, pa će im majice u kojima su spavali služiti kao majice za vrtić. Uštedjela sam 5 minuta. Oni sada viču. Jaja, jaja. Žele jesti jaja. Odlazimo u kuhinju spravljati jaja. Mlađe dijete se želi popeti na stolicu, a starije dijete želi s te iste stolice gledati kako se peku jaja. Ja mu govorim da je to opasno, a on mi odgovara kako mu tata uvijek da da gleda kako se peku jaja i kako je on hjabaj. Ja mu govorim da on je hrabar i u tom trenutku se nekako uspijem prisjetiti postavljanja stola. Oni sada postavljaju stol, ja pečem jaja, dajem im jaja, oni jedu jaja, stavljam vodu za kavu i odlazim se obući. Dolazi suprug, oblačim tenisice, jakne, izlaze iz stana. Ostajem sama u stanu, stavljam kremu na lice, češljam se, uzimam stvari, tražim ključeve. Izlazim na stubište, vičem.
1: Gdje je ključ? Gdje su hlače?
2: Hlače su na podu.
0: Nalazim hlače, zavlačim ruku, zaključavam vrata. Bundeva. Zaboravila sam bundevu, dani su jeseni. Uzimam bundevu, zatvaram vrata, zaključavam vrata, izlazim iz stana. Na parkingu ulazimo u auto. Ovo je naš poslovni auto, naš privatni auto je u kvaru. Ovaj auto nema sva sjedala. Procedura je sljedeća. Suprug uzima djecu, ja sjedam, stavljam stvari u podnožje nogu. Jedno dijete, drugo dijete. I sada se naš četvero vozi na 2 sjedala prema vrtiću.

0: parkiramo na pješačkom, jer vrtić nema parke. Vadim djecu van iz auta. Viđa. Stani uza zid, stani uza zid! I oni sada stoje uza zid, što je super jer je tu opasno. Uzimam djecu, uzimam stvari, zatvaram vrata i odlazimo prema vrtiću. Na putu prema vrtiću pitam starije dijete da mi pokaže koje se to deblo zaglavilo neki dan. Ono mi pokazuje na omanji grm. Zaključujem da to za ostalu djecu nije opasno. Ulazimo u vrtić.
1: Predajem starije dijete. Ljubim ga. Grlim ga. Predajem bundevu. Dani su jeseni.
0: Odlazimo na kat.
1: Na putu prema gore pozdravljamo macu, maca, koku. Predajem mač dijete, ono ne želi ići. Ja ga guram. Guram igračku mačku. Pa, zabavi se. Imam ogroman osjećaj grižnje savjesti koje nikada neće prestati. Izlazim iz vrtića.

0: 8 je sati. And now...
1: Porn.
0: Dolazim na probu. Započinjemo sa radom. Izrađujemo materijal koji se zove jebanje.
2: Film Dušana Makavejeva, Misterije organizma, snimljen je u Jugoslaviji 1971. godine s Milenom Dravić, Jagodom Kaloper i Ivicom Vidovićem u glavnim ulogama.
0: Materijal jebanje ide za vrijeme teksta o Makavejevu i o Wilhelmu Reichu.
2: Makavejev je svojim filmom pokušao reafirmirati rad Wilhelma Reicha, koji je seksualno oslobođenje vidio kao otpor svakom vidu totalitarizma.
0: Do njega sam došla tako što sam improvizirala, kretala sam se po horizontali, naprijed-nazad, odnosno po vertikali gore-dole, kako bi simulirala dubinu penetracije u seksualnom činu. I nakon što smo materijal improvizirale, organizirala sam ga tako da se on sad sastoji od ovih skokića gore-dole, gore-dole, odnosno naprijed-nazad, naprijed-nazad. Onda ovdje okret, onda ovdje mašem guzicom, onda se okrenem, onda uspostavim kontakt sa publikom, ukazali što oni gledaju mene, ja gledam njih, u ovom slučaju vi slušate mene, ja ne čujem vas. I onda ovdje jedan skok iznenađenja, onda se tu bacim na pod, onda ovdje jezik unutra van, dubina penetracije u seksualnom činu. Onda se ovdje vas zovem kao da ste vi psići. Dođite psići. Onda vam mašem guzicu. Dođite se igrati. Zašto? Zato što sam ja kuja. Onda se mi ovdje seksamo. Ja sam se naguzila. Seksamo se. Onda se ovdje okrenem. I... onda kako taj tekst završava, ja polako titram
2: kolektiva bez ikakvih ograničenja
0: na vracima, na petama.
2: Gotovo 50 godina kasnije, fašizam nezaustavljivo buja. Na televiziji u naciji bez seksualne edukacije, u televizijskom prime time terminu, reklamiraju se samo dvije stvari. Tablete za smirenje za žene i tablete za erekciju za muškarce.
0: Nakon iscrpne rasprave o učinjenom, odlazimo na marendu. Dok jedemo, radimo, pijemo još jednu kavu i vraćamo se u prostor. Na putu prema prostoru obavljamo telefonske razgovore, kolegica zove propagandu.
3: A to nije predstava za djecu. A nije. A za koju je publiku ta predstava?
0: Mi odgovaramo da je upravo za publiku koja će ju gledati.
3: Aha.
0: I slušati.
3: A recite mi, hoćete vi s tom predstavom uspjeti vratiti publiku u kazalište?
0: Mi odgovaramo da je to možda malo pretežak zadatak za nas, ali da ćemo svakako pokušati. Ja zovem pedijatricu, nitko se ne javlja, zovem supruga da zove pedijatricu, on kaže da ju je već zvao, ali na njemu se nitko nije javio. Pitam ga da ode do pedijatrice, on kaže da je na radnom mjestu, ali u drugom gradu, i kada se on vrati, pedijatrica više neće raditi. Zovemo baku. Ona čitav dan zove pedijatricu i na koncu dobiva ispričnicu. Vraćamo se radu. Razgovaramo o tome zašto smo počele raditi ovu predstavu kako bi došle do njene srži. Počele smo od pornografije koja mnogima služi kao puštanje prije samog seksualnog čina. Ali isto tako smo se složile da je većina porniča rađena prema muškom zamišljaju erotičnog, a ne ženskom. Zato većina nas preferira lezbijske porniče. I onda smo došle do Jessike Stojadinović-Stoje, porno glumice i seksualne radnice. Dakle, taj zvuk felacija je iz serije njenih radova Put oko svijeta u 80 dana. A u jednom drugom radu ona oralno zadovoljava svog kolegu i to priliku proizvodi jedan specifičan zvuk. Nešto kao...

toga tipkamo ovaj tekst. Ja ga printam na putu prema vrtiću jer printer iz nekog razloga u kazalištu ne radi. Ali sram me pred nepoznatom ženom koja gleda u moje spise na kojima je detaljno prikazana vagina. Sram me pred nepoznatom ženom jer ona vidi da ja imam neki interes oko vagine. I sad razmišljam. Da je na tim spisima neki drugi organ. Bi li me bilo sram? Recimo, da je na tim spisima bubreg? Ne bi. Želudac? Ne bi. Crijeva? Ne bi. Nos? Ne. Trbuh? Da. Trbuha me malo sram.

Sad ja ne znam, je li to salo? Pa će to vježbanjem nestati? Ili sam to ja? Isisa me sram.

One su male, ali one su uvijek bile male, tako da mi to nije neki problem. I te strije, ali one vise. I kad ja napravim ovo, kad dignem lijevu dojku lijevom rukom, onda se ispod, kao tu ispod, odmah nagrašpa koža. Kao visi. Kao malo visi ta smežurana koža. Što je to? Što s tim? I meni moj suprug kaže da je to njemu seksi. Ali meni nije. I onda ja nekad pred njim napravim ovo. Pokrijem lijevom rukom grudi. I desnom. Cijelo tijelo. Ili mu kažem da ugasi svjetlo. Da me ne vidi.

0: ovog dole vagine me nije sram, ali me bolilo me kad sam rodila. Ali na tu bol sam se nekako pripremila, tako da mi to nije bilo toliko strašno, ali dobro se sjećam onog šivanja na živo. Onaj zvuk kad igla probode kožu. Ako je neko šivao platno, isto tako se čuje kad igla prodire kroz kožu. I onda da bi stvar bila bolja, onda je to krivo zaraslo i pretvorilo se u divlje meso. Tako je to rekla ginekologinja. Ne moja ginekologinja, nego ginekologinja koju su pozvali iz mirovine jer nema dovoljno ginekologa. A ovaj, da bi stvar bila bolja, porodila moju majku sa mojom sestrom koja je 11 godina starija od mene. I ona mi je to palila tamo u ordinaciji jer me nije htjela poslati u bolnicu, jer što će drugi doktori reći kada vide kako ona nije mogla riješiti tako jednostavan zadatak. I tada me seks bolio. I puno je vremena trebalo proći da on za mene postane užitak, a ne bol. U 14.30 otvaram vrata vrtića, odlazim u jaslice i čekam. Dok čekam, čitam obavijesti, maneštra je za ručak. Zaključujem da nisu jeli, ali kući je maneštra za ručak i sad se opet javlja onaj osjećaj grižnje savjesti pomiješan sa iskonskim strahom ovih prostora da će djeca ostati gladna. Teta dovodi mlađe dijete. Ljubim ga, grlim ga, oblačim ga. Teta nam daje jogurt. Ono želi jesti jogurt. Ono jede jogurt i mi sad nigdje ne možemo krenuti. Ipak odlazimo po starije dijete. Teta dovodi starije dijete. Ljubim ga, grlim ga, oblačim ga. Teta nam daje jogurt. Ono želi jesti jogurt. Ono jede jogurt. Oni jedu jogurt. Svaki gutlja jogurta promatram kao usporeni film. Sada je 14.50. U sljedećih 15 minuta moram djecu predati baki i stići na svoj drugi posao. Posežem za čarolijom. Iz ruksaka vadim svoj Chilim Feder. Djeca obožavaju ovaj trik. Dok letimo visoku atmosferu, smiju se, pozdravljamo pilota u avionu. Na povratku panoramskim letom vidimo tatu koji je zapeo u prometnoj gušnji. Premještamo njegov auto na željenu lokaciju i za točno 2 minute nalazimo se u stanu gdje veselu djecu predajem baki. Opet stajem na svoj Chilim Feder i u tren oka na svom drugom poslu sam. Predajem glumu. Kava iz aparata je odlična, čudesna, mali jednorozi sjede u njoj i peru mi zube. Računam je kao predjelo, nisam gladna. U 18.30 završavam sa predavanjem, ali sram me izvaditi svoj Chilim Feder pred kolegama, tako da se odlučujem za brzo hodanje do kuće. Osjećam kako ukućani žele da im kupim čokoladna jaja, ali svi znamo da su čokoladna jaja kancerogena, ali ja im ipak kupujem čokoladna jaja i sada su njihova mala lica umrljena kancerogenom čokoladom. Uključujem svoje reiki moći i sjeljujem kancerogenu čokoladu i ona je sada zdrava kao suhi graša koji kuham za sutrašnji ručak. Vrijeme je za maženje. Jedno dijete mi prilazi i govori:
1: Hulje, hulje.
0: Želi jesti pahuljice za večer. Ja mu govorim da je to nemoguće i da može izabrati između sendviča i juhe. Drugo dijete iz sendviča vadi sir i salamu i baca kruh po podu. Govorim mu kako to nije u redu i kako neka djeca nemaju ni za kruh. Ipak toga ne spriječava. Stavljam ih za stol. Jedu. Vrijeme za kupanje. Odlazim s djecom u kupaonu. Kupaju se zajedno. Dovikuje mužu što da donese. Ljubavi! Ljubavi! Donesi one narančaste gaće na dinosaura. One na dinosaura na kojima piše Mande. A znam da nije Mande. Nema veze, donesi samo te koji imaju Mande. U onoj ladici koja nema gornji dio. Gore, a ispod uzmi male gaće na Mickey. Donesi male gaće na Mickey Mouse. Na Mickey Mouse-a. Male gaće! Male gaće na Mickey Mouse-a! Ma niš, ja ću! Odlazim u sobu. Suprug dolazi u kupaonu. Uzimam debele donje dijelove pidžame. Gaće na Mickey-a, gaće na dinosaura, narančaste na kojima piše Monday. Majice koje će im sutra poslužiti kao majice za vrtić. Vadimo jedno dijete iz kade, supruga nosi u dnevni. Vadim drugo dijete iz kade, nosim ga u dnevni.

vrhu klobuka te gljive živio je mali, mali mravić, crni. Mali patuljak i mali mravić čitave dane jeli su. Provjeravam. Još ne spavaju. Jeli su male, male mušice. Provjeravam. I onda, nakon što su se najeli, jako im se spavalo. Teške su im bile noge i ruke i tonuli su u san, topli san, meki, pola su duboko disali. Provjeravam da li spavaju. Duboko su disali, duboko mrav, patulja. Zaspali su. Ostaju on i ona.

Isključujem sustave koji registriraju poteškoće i nude rješenja trenutnih i mogućih poteškoća. Isključujem sustave nadanja koji nagovještaju bolji financijski život ili češće puno gori financijski život. Isključujem brigu o prehrani, tuđim noktima, papučicama i zahodskoj školjci. Isključujem brigu o mami i tati, Maji i njezinom ocu, čovjeku u čarapama i o magneziju. Isključujem sustave u kojima razmišljam što o meni misle ljudi koji o meni uopće ni ne misle. Isključujem dnevni boravak, idemo u sobu. Ja sam spremna.

Aleksandra Stojaković Olenjuk, Nataša Antulov, Lollipop. Izvođačica Aleksandra Stojaković Olenjuk. Skladatelj Marko Lucijan Hrašćanec. Ton majstor Srđan Nogić. Redateljica Hana Veček. Urednica Katja Šimunić.

0: Bila je to sonata za violinu i violončelo Morisa Ravela. Violinu je svirala Suzana Joko Henkel, a violončelo Monika Leskovar.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji slušat ćemo glazbu grčke glazbenice Savine Yannatou. Folklorna pjesma često se doživljava kao glazba koja pripada određenom mjestu. Ona ima svoj jezik, svoje običaje, svoje instrumente i zajednicu koju je stoljećima prenosila. U glazbi grčke pjevačice Savine Yannatou događa se nešto drugačije. Pjesme ostaju povezane s mjestima iz kojih potječu, ali istodobno počinju putovati. Iz Grčke prema Balkanu, iz sefardske tradicije prema Mediteranu, iz Armenije prema Italiji, iz arapskog svijeta prema keltskim zemljama. Savina Yannatou rođena je 1959. godine u Ateni. Studirala je pjevanje na Nacionalnom konzervatoriju, a zatim i na Guildhall School of Music and Drama u Londonu. Njezino je obrazovanje, dakle, u velikoj mjeri pripadalo svijetu zapadne umjetničke glazbe. No, 80. godina počinje surađivati s grčkim skladateljem i glazbenikom Lenom Platonos, jednom od najzanimljivijih osobnosti grčke elektroničke i eksperimentalne glazbe. Već se tada pokazuje ono što će ostati karakteristično za čitavu njezinu karijeru. Iznimna znatiželja prema različitim načinima na koje ljudski glas može postojati u glazbi. Presudan korak prema tradicijskoj glazbi dogodio se sredinom 90-ih. 1995. nastaje projekt Spring in Salonika, odnosno Proljeće u Solunu. Savina Yannatou okreće se pjesmama sefardskih židova iz Soluna, ali i grčkim, turskim, slavenskim i drugim tradicijama koje su se stoljećima susretale u tom gradu. Solun je za takav projekt bio gotovo idealna polazna točka. Stoljećima je bio jedan od velikih multikulturnih gradova istočnog Mediterana. U njemu su živjeli Grci, Turci, Slaveni i brojna židovska zajednica sefardskog podrijetla, čiji su preci, nakon izgona iz Španjolske krajem 15. stoljeća, pronašli novi dom u Osmanskom carstvu. Sa sobom su donijeli i svoj jezik, ladino, te pjesme u kojima se čuva sjećanje na izgubljenu Španjolsku. Upravo je taj svijet postao jedno od važnih ishodišta glazbe Savine Yannatou.

Oko projekta Spring in Salonika postupno se oblikovao ansambl Primavera in Salonico. Njegovi glazbenici dolazili su iz džeza, klasične, tradicijske i improvizirane glazbe. Već sama instrumentacija pokazuje da cilj nije bio rekonstruirati autentičan folklorni sastav. Tu su kontrabas, violina, klarinet, harmonika, udaraljke, ud i različiti drugi instrumenti. Tradicionalna pjesma postaje početna točka, a onda počinje transformacija. Jana Tu i njezini glazbenici ne pokušavaju pjesme izvoditi onako kako su se možda izvodile prije 100 ili 200 godina. Melodija i tekst mogu ostati prepoznatljivi, ali oko njih nastaje novi zvučni prostor. Ponekad je aranžman vrlo jednostavan i gotovo asketski, ponekad se razvija u improvizaciju. Ponekad glas prestaje biti nositelj teksta i pretvara se u zvuk, šapat, krik, dah, glisando, šum ili niz slogova bez jasnog značenja. Upravo je glas možda najvažniji instrument u čitavoj priči. Savina Janatu ne pokušava stvoriti jedan univerzalni način pjevanja folklora. Naprotiv, kao da u svakoj pjesmi traži drugačiji glas. Njezina klasična vokalna tehnika samo je jedna od mogućnosti. Uz nju koristi tehnike koje podsjećaju na tradicijsko pjevanje Balkana, Mediterana ili Bliskog istoka, ali i postupke povezane sa suvremenom eksperimentalnom glazbom i slobodnom improvizacijom. Zbog toga njezine izvedbe ponekad zvuče vrlo staro, a ponekad izrazito suvremeno.

Nakon albuma Proljeće u Solunu, repertoar ansambla postupno se širio. Na albumu Songs of the Mediterranean Savina Janatu okreće se širom mediteranskom prostoru. Mediteran ovdje nije jedna glazbena tradicija, to je mreža kultura koje su se stoljećima susretale, trgovale, ratovale, selile i međusobno posuđivale melodije, instrumente i ritmove. Jedna pjesma može pripadati Grčkoj, druga Korzici, treća Sardiniji, četvrta arapskom svijetu. Ali kada ih izvodi isti ansambl, počinjemo čuti i njihove sličnosti. Možda upravo tu leži jedna od najzanimljivijih ideja njezine glazbe. Folklor pokazuje koliko su granice među kulturama manje čvrste nego što zamišljamo. Melodije putuju, pjesme se mijenjaju zajedno s ljudima koji ih pjevaju.

Na albumu Terra Nostra taj se prostor još više širi. Uz mediteranske tradicije pojavljuju se pjesme iz drugih dijelova svijeta. Savina pjeva na brojnim jezicima, ali cilj ponovno nije demonstracija egzotičnosti. Svaka pjesma postaje mali glazbeni svijet. Posebno je zanimljiv njezin odnos prema jeziku. Kada pjeva na grčkom, ladinu, talijanskom, arapskom, armenskom ili nekom drugom jeziku, značenje riječi važno je, ali nije jedino što je zanima. Jezik ima vlastiti ritam, boju i melodiju. Glas može prenijeti nešto od karaktera pjesme, čak i slušatelju koji ne razumije niti jednu riječ. Folklor se tako ponovno približava svojoj najstarijoj funkciji. Pjesma nije samo tekst kojem je dodana melodija. Ona je način na koji zajednica pamti. U njoj ostaju ljubavne priče, uspavanke, svadbe, rastanci, migracije, ratovi, humor i žalovanje.

To posebno snažno dolazi do izražaja na albumu Sumilja. Naslov dolazi od korzikanske riječi koja označava sličnost ili nalikovanje. I to je dobra riječ za čitavu poetiku Savine Janatu. Tradicije nisu iste, ali nalikuju jedna drugoj. Uspavanka iz jednog dijela svijeta može imati emocionalnu strukturu sličnu uspavanki iz potpuno druge kulture. Isto vrijedi za ljubavne pjesme, tužaljke ili pjesme odlaska. Savina Janatu ne pokušava izbrisati njihove razlike. Ona upravo kroz razlike otkriva ono što im je zajedničko.

Na albumu Songs of an Other iz 2008. pojavljuje se još jedna važna ideja, pjesma drugoga. Repertoar obuhvaća pjesme različitih zemalja i jezika, među njima armenske, kazahstanske, škotske, grčke i druge tradicije. Ali drugi ovdje nije egzotični stranac. Susret s tuđom pjesmom postaje način slušanja druge kulture iznutra. To zahtjeva određenu vrstu poniznosti. Savina Janaturne tvrdi da te tradicije pripadaju njoj. Ona ih interpretira iz vlastitog vremena i vlastitog iskustva, svjesna udaljenosti između izvornog konteksta pjesme i suvremenog koncertnog prostora. Zato je improvizacija toliko važna. Ona omogućuje da tradicionalna pjesma ne bude samo ponovljena, nego ponovno doživljena. Na koncertima ansambla Primavera en Salonico granica između unaprijed dogovorenog aranžmana i trenutne improvizacije često postane vrlo tanka. Glazbenici reagiraju jedni na druge, a ista pjesma može u različitim izvedbama dobiti drugačiji oblik. To je gotovo suprotno muzejskoj ideji folklora. Ako bismo tradiciju pokušali sačuvati tako da je zauvijek zamrznemo u jednom ispravnom obliku, izgubili bismo nešto od procesa kojim je ona uopće nastala. Jer folklorna pjesma nikada nije bila potpuno nepomična. Prenosila se usmeno iz generacije u generaciju. Svaki pjevač mogao je nešto promijeniti. Melodija je putovala iz jednog sela u drugo, iz jednog jezika u drugi, a ljudi koji su se selili nosili su pjesme sa sobom. Savina Janatu taj stari proces nastavlja suvremenim sredstvima. Džez, slobodna improvizacija i eksperimentalne vokalne tehnike nisu suprotnost folkloru. Oni postaju način da se njegova nekadašnja otvorenost nastavi u današnjem vremenu. Zato njezina glazba može biti vrlo stara i vrlo nova u istom trenutku. U jednoj pjesmi možemo čuti sefardsku melodiju koja je stoljećima putovala Mediteranom, glas pjevačice školovane u zapadnoj klasičnoj tradiciji, ud koji priziva Bliski istok, kontrabas povezan s džezom i improvizaciju koja pripada sadašnjem trenutku. Nijedan od tih slojeva ne mora poništiti drugi. Možda upravo to najvažnija poruka njezina odnosa prema folkloru. Tradicija ne mora biti mjesto kojim pripadamo rođenjem da bismo joj mogli pristupiti s pažnjom, znatiželjom i poštovanjem.

tuniskog skladatelja Anuara Brahema tradicija je bila materinski jezik iz kojeg je krenuo prema svijetu. Kod Savine Janatu događa se gotovo obrnuto. Ona putuje prema jezicima drugih ljudi. Sluša ih, uči ih i kroz vlastiti glas pušta da se ponovno promijene. I možda upravo zato njezina glazba pokazuje nešto što je folklor znao mnogo prije suvremenog pojma world music. Pjesme pripadaju mjestima iz kojih su potekle, ali pjesme također putuju.

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije Etno klasiku koju smo slušali grčku pjevačicu Savinu Jarnatu. Današnju emisiju tonski ostvario Dalibor Piskrec, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dragi slušatelji, dobro vam večer. Slušate izravni prijenos prvog koncerta sezone 2026-27 ciklusa Sfumato. S vama je Zrinka Matić. I ovu sezonu zbor Hrvatske radio televizije počinje u zagrebačkoj Laubi, koja je večeras dupkom puna, čućete i zbog čega. Nastupa pod ravnanjem svog šefa, dirigenta Tomislava Facinija. Prvi koncert oglašen je pod nazivom Erasmus Vespertinus. Na programu su Vespe, odnosno cijelonoćno bdjenje, opus 37 za zbora kapela Sergeja Rahmanjinova. Maestro Tomislav Facini objasnit će nam što se krije iza maštovitog naziva koncerta Erasmus Vespertinus.
2: Iza tog naslova se krije suradnja sveučilišta, odnosno Muzička akademija u Zagrebu, odnosno cjelokupnog europskog sustava za mobilnost studenata, odnosno za to da se mladi ljudi miču, putuju, migriraju umjetnički iz mjesta u mjesto i stječu neka nova iskustva, neke stvari, neki novi propuh u idejama i ustajalost bilo koje zajednice koja mora postati na neki način učmala ako nije ventilirana. Dakle, provincijalnost samo po sebi, da se na takav način pokuša razmesti i rastočiti. Nije uvijek nekakav kozmopolitizam baš neko dobro rješenje za mnoge stvari, ali za ovo mislim da umjetnost je tako uvijek bilo. Nije bilo nijednog stila koje nije u sebi uključivo čak kao inicijatore strance. Sjetimo samo francuske opere, ne znam, i Talijana koji je stao iza toga i tako dalje, koje se u Francuskoj komponirao najmanje Francuzine. Tako da je to dobar potez, a u ovom konkretnom slučaju radi se o nekom takozvanom BIP Blended Intensive Project, gdje studenti na malo vremena, znači ne cijeli semestar, nego na tjedan dana, dolaze spremni i rade nešto zajedno. A ovog puta ne samo da rade zajedno studenti Peta akademija, to su Kastruve, Ljubljana, Zagreb i kao pridruženi članovi Sarajevo i Beograd, nego su se i nakalemili na zbor Hrvatske televizije kao domaćina, kao na veliko zborsko tijelo u kom te jedan disbalansiran ansambl od 10 soprana, 2 tenora, 4 base i 4 alta može funkcionirati. Odabrali smo kompoziciju ovog formata jer je ona nešto što oni teško da će imati mogućnost da iskuse sada momentalno ili uopće možda u zapadnoj Europi, možda kod nas je češće, a pogotovo ne sa zborom koji je upravo njegov zvuk koji je adekvatan, ja mislim barem, a i njima se tako čini, tom glazbenom jeziku i zahtjevima Rahmanjinova. Nešto što zboru stoji, što zbor voli i gdje se njima stvara prvenstveno zvukovno i emocionalno iskustvo koje bi ih moglo promijeniti stav o zboru koji kod solo pivača, dakle mladi ljudi koji su školani za solista, nije uvijek baš pozitivan. Stvari se mijenjaju i na nama je zapravo kao instituciji i HRT-u, koji ima dakle jedini profesionalni zbor u Hrvatskoj i dječji zbor i akademiji, da učinimo sve korake da se to stvarno stubokom izmijeni, da ljudi shvate kakva je to razlika profesionalnog zbora i dobrog amaterskog zbora. Razlika je golema, samo ne znam svi to cijeniti, a da bi znali cijeniti moraju čuti.
1: Evo, čuli smo maestra Facinija, dakle radi se o večeras suradnji zbora Hrvatske radio televizije i mladih studenata različitih glazbenih akademija, studenata pjevanja, koji su prvo sami učili kod kuće glazbu Rahmanjinovljeva cijelonoćnog bdjenja, a onda tjedan dana radili uz profesionalne pjevače zbora Hrvatske radio televizije da bi večeras to i izveli ovdje u Laubi. Lauba je doista dukom puna i nema dovoljno mjesta za sve i studente i njihove profesore koji su u sklopu tog projekta došli to sve još poslušati. Dakle, kolege ovih koji su odabrani da večeras nastupe sa zborom Hrvatske radio televizije. Dakle, Vespe je Sergeja Rahmanjinova, cijelonoćno bdjenje, zbor Hrvatske radio televizije u cjelini izveo još davne 2013. godine, ali od onda je u više prilika izvodio ulomke u različitim svojim programima. Izveo je i liturgiju Svetog Ivana Zlatoustog negdje na početku mandata maestra Tomislava Facinija. Cijelonoćno bdjenje nastalo je 1915. godine i unatoč godini nastanka u harmonijskom smislu oslanja se na tradiciju. Nema eksperimentiranja sa tonalnim i izvantonalitetnim zvukom, već naveliko prisutnim u tog doba u evropskoj glazbi, već je to djelo koje umjetnički odražava tisućljetnu tradiciju ruskog liturgijskog pjevanja. Desetljeća koja su prethodila nastanku ovog dijela značila su u Rusiji povratak historijskom iskonskom ruskom pravoslavnom pjevanju. Do tada je u ruske crkve bio prodro zapadnjački stil, međutim neki pojedinci odlučili su vratiti rusku liturgijsku glazbu njezinim korijenima. Stepan Smolenski osnovao je Morsku školu za pravoslavno crkveno pjevanje i pripadajući zbor, a oni, upravo taj zbor, dakle, koji je potaknuo tu nekakvu renesansu tog pravoslavnog pojanja, su i praizveli u ožujku 1915. Rahmaninovljevo cjelonoćno djelje. I danas ovo djelo smatra se jednim od vrhunaca glazbe za zbor, ne samo ruske, nego i u cjelokupnoj literaturi. Njegovo pisanje doista je bogato, raskošno, prepoznatljivo u svom korištenju vokalnog aparata. Posebno ga obilježava kristalni eterični vokalni slog, takozvana homoritmičnost koja u određenim vokalnim registrima podsjeća na zvuk zvona, crkvenih zvona koji inače nadahnjevao Rahmanjinova. Čućemo dakle te prekrasna suzvučja, radi se o liturgijskoj glazbi, 15 stavaka, međutim u večerašnjoj će izvedbi neki od tih stavaka ipak biti preskočeni, sve skupa trajat će glazba oko 50 minuta. Sola večeras pjevaju kontratenor Franko Klisović, inače u dionici skladenoj za alt, i kao što Tomislav Fačini napomenuo, možda to i prvi put da opće kontratenor pjeva tu dionicu, Mislav Lučić pjevaće sola zbora. Evo, sve se smirilo tu u laubi, pa poslušajmo djelo. Tomislav Fačini upravo će sada i izići pred zbor HRT-a sa pridruženim studentima u sklopu Erasmus Plus programa.

Zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnjenjem Tomislava Pačinja zajedno s pridruženim članovima, odnosno studentima pjevanja muzičkih akademija iz Zagreba, Beograda, Karlsruhea, Ljubljane i Sarajeva iz ovog programa Erasmus Plus. Proveli su nas kroz jedno prekrasno vokalno, zvučno iskustvo, naravno i glazbeno, duhovno. Večeras u izvedbi cijelonoćnog dobijenja Sergeja Rahmaninova. Dakle, jedno predivno djelo, vrhunac nalik tradiciji pisanja za zbor koje je Rahmaninov napisao 1915. godine. Zaista je skladba koja pruža vrhunske mogućnosti da se pokaže cijela raskoš ljudskog glasa, pogotovo raskoš u ovako lijepom zborskom obimu. Četveroglasja koje se međutim grana i lista na do osmeroglasja u ovom homofonom zvuku koji je takav da bi se razumio tekst, zato što tekst liturgijski i upravo i pripada toj renesansi ruske liturgijske glazbe koja se događala krajem 19. stoljeća i u prvim desetljećima 20. Dakle, da se doista pokažu najljepše boje ljudskih glasova. Evo, bio je to dakle taj jedan kombinirani zbor. Ja sam tu navrojila jedno 54 glasa sve ukupno, u kojima su se mladi, budući profesionalni pjevači, studenti pjevanja pridružili Zboru Hrvatske radio televizije ovom projektu koji potpada pod razmjenu studenata Erasmus, ovo je konkretno Erasmus Plus, dakle jedan intenzivni period zajedničkog rada s profesionalnim ansamblom. Do sada je održan tri puta, ovo je treća godina ovakvog vrste učenja pjevanja i priprema za zborsko pjevanje, odnosno pjevanje na ansamblu. Prije toga dva puta održan u njemačkom Karlsruheu. Velika je to i čast za Muzičku akademiju u Zagrebu i za Zbor Hrvatske radiotelevizije koji je ovaj put ugostio studente i na neki način pružio im taj jedan profesionalni uvid u svoj posao, a usto odabrao i ovako jedno kompleksno djelo, dugotrajno, u kojem se treba pokazati ne samo i raskoš i dinamika i senzibilnost i osjetljivost dinamička, nego zaista i vokalna, intonativna preciznost. Dirigiraju maestro Tomislav Pačini, a ona predivna sola koja smo čuli su gostujući pjevači, inače solisti, ali ovom prilikom su se pridružili i u zboru. To je kontratenor Franko Klisović koji je otpjevao solističku dionicu alta i tenor Mislav Lucić koji je pjevao dionicu tenora. A kao što čujete, ja mislim da nisam do sad čula ovako gromoglasan pljesak u laubi, jer u običajnoj publici koncertnog ciklusa Sfumato u laubi pridružili su se brojni studenti akademija i njihovi profesori. Čućemo sada, vjerujem, dodatak, odnosno ulomak ponovno iz cijelonoćnog bdijenja.

0: Ponovio je ovaj veliki zbor večeras sa pridruženim članovima, odnosno studentima muzičkih akademija iz različitih gradova. Šesti stavak cjelonoćnog bdjenja Bogorodice Djevo, uloma koji se inače često samostalno izvodi, možda je jedna od najpoznatijih Rahmaninovljevih vokalnih skladbi, odnosno ulomaka, konkretno iz ove velike skladbe cjelonoćnog bdjenja. Inače, Rahmaninov je, za razliku recimo Čajkovski, koji je sve pisao na vlastite teme, u svojoj liturgiji, odnosno svom cjelonoćnom bdjenju, preuzeo već u nekim stavcima već postojeće teme iz raznih crkvenih knjiga, iz knjiga crkvenih napjeva, dakle liturgijske, pa tako i ova tema originalna je zapravo pravi crkveni napjev, ali za neke je i sam skladao teme u stilu tog starog crkvenog pjevanja. Naravno, sve je na staroslavinskom crkvenom ruskom jeziku pisano. Predivna je izvedba večeras ove zaista zahtjevne skladbe u kojoj su, vjerujem, svi zajedno dobili jedno prekrasno novo iskustvo i poticaj za buduće bavljenje profesionalnim pjevanjem u okrilju ovog profesionalnog sastava Zbora Hrvatske televizije. Još jednom pod ravnanjem šefa dirigenta zbora Tomislava Facinija. Bilo to sve za večeras iz Laube u izravnom prijenosu prvog koncerta u ovoj sezoni ciklusa Sfumato. Za ton su večeras ovako lijepo oblikovan bili zaslužni pa čak tri ton majstora u večerašnjoj tonskoj ekipi. Prvo za pultom trećeg programa bio je Karlo Harmicar, Daniel Požga je tehničko vodstvo, Zoran Urojić je bio također u tonskoj ekipi, uz to Branko Starc, Pavao Slabinac sam na komentatorskom mjestu, ton majstor je bio Božidar Pandurić, uz njega Vjekoslav Nježić kao glazbeni producent i za mikrofonom urednica Zrinka Matić. Želim vam ugodan nastavak večeri. Do slušanja.
1: U nastavku programa slušamo simfonijske plesove opus 45 Sergeja Rahmaninova. Stavci Non Allegro, Andante con moto, Tempo di vals i Lento assai, Allegro vivace, Lento assai come prima. Vancouverskim simfonijskim orkestrom ravna Sergiu Commissiona.

Čuli smo pet melodija, opus 35 Sergeja Prokofjeva. Svirali su pijanist Boris Berezovski i violinist Vadim Repin. A sada slušamo Chant Rigoureux, opus 9 Aleksandra Veprika. Nastupit će Tabea Zimmermann viola i Jaša Nemcov klavir.

Vid Bešlić, pjesme. Kad se u prostor poezije ulazi vrlo mladi, kad se ulazi s dubokim iskustvom druge umjetnosti, a to je u Bešlića gluma, nastaje poezija koja nema puno veze s aktualnom pjesničkom produkcijom. Bešlić je prilično drugačiji glas, glas kaosa, glas nereda, koji se pjesmom niti ne pokušava lažno dovesti u red. Njegove pjesme zato nose buntovnu, razaralačku crtu, koju se ne želi šećeriti nekim lijepim slikama. Sve je kod Bešlića dramatično, sve titra na rubu ponora i prizor krštenja nečakinje i trenuci s njegovom djevojkom i razmišljanje o identitetu, glumi i maskama. Način na koji on opisuje, duboko razgrađujuće posobnost, iskustvo glume nekog drugog ili kako opisuje zapravo sve, ima elemente psihodeličnog realizma. Na tragu velikih majstora dubine poput Pink Floyda, Bešlić ne krije koliko je uronjen u glazbu kao treću umjetnost u kojoj se izražava i koliko se i gluma, i književnost, i glazba prepliču u njegovim poetskim zapisima. Na trenutke asocijacije u stihove dospijevaju takvom brzinom da nam se čini da je posrijedi automatsko pisanje ili tijek svijesti. Nešto zašto subjekt pjesme nije sasvim nadležan, niti to može kontrolirati. On se pušta pjesmi i radije nas šokira, negoli nudi utjehu i harmoniju. Njegova poezija je, rekli bismo, putovanje po provalijama svakodnevice mladih ljudi, njihovih duboko položenih nemira i neznanja. Jer ovdje se ne teži mudrosti i miru, niti u konačnici spoznaji koja donosi olakšanje. Nema aha trenutka koji bi oslobodio i zaustavio energiju pjesme, nego su to pjesme koje sve udilj pulsiraju. Ono što je zanimljivo i bilo bi vrijedno proučiti jest odnos pjesničkog subjekta prema kršćanstvu, duboko ambivalentan, čak i začudan. Rijetko kad smo u poeziji čuli pjesnika do te mjere uronjenog u vjeru i do te mjere izronjenog iz nje. Bešlić ima nekoliko lica, nekoliko persona i puno sumnje u svoj identitet. Možda je studij glume pridonio tom traženju autentičnog ja, selfa, sebstva. Ali sama njegova potraga je poetski iznimno potentna. U njoj dolazi do vrlo zaoštrenih i dramski nabijenih unutarnjih bujica, pitanja, dilema, otpora svim znanjima koja nisu na neki način vlastita. Stečena između ostalog iskustvom. Zato je moment mladosti nekim pjesnicima moment kaosa, jer još ne čuju dovoljno svoj glas. Ali on se upravo gradi iz Bešlićevih začutnih postupaka, njegovih semantičkih obrata, njegovog izvrtanja svakog smisla. Na neki način, ono što će nas pratiti u čitanju i slušanju ove poezije jest osjećaj da smo s pjesnikom u kojemu se, dok piše, događa metamorfoza. Njegovi demoni postaju anđeli, rekli bismo pomalo pojednostavljeno, njegov kaos ipak počinje dobivati oblik, a time i naznaku kozmosa. Raspršivanje kroz riječi, širenje teksta preko granica književnog znanja u prostor življenog, iskustvenog, svakodnevnog, glazbenog i u prostore teatra, to su veliki zamasi ove poezije koja je sve samo nedosadna. Ili poezija kakvu smo već negdje jednom čuli. Pred nama je značajan pjesnik, iako vrlo mlad, rođen 2000. godine. To nije samo zbog činjenice da je njegov rukopis 2023. godine dobio nagradu Ivan Goran Kovačić za mlade pjesnike, nego zato što je probio kodove očekivanja i najzahtjevnije publike. Nadišao je sve koji su očekivali uobičajenu egzistencijalističku poeziju s naznakama apsurda. Osim što se bavi poezijom, Vid Bešlić je upisao i studij glume 2021. a završio je i osnovnu glazbenu školu Frana Lotke te solo pjevanje u klasi Marice Pernar. Na kraju emisije možete poslušati glazbeni broj Borealni konj. Vid Bešlić je uglazbio i otpjevao tu slavnu pjesmu Josipa Severa.

0: Ima mnogo primjera kada je gluma odnijela mnoge. Audicija. Ne mogu nas preplašiti ako ih mi ne preplašimo prvi. Ove uloge dajem najrijeđima. Možda od njih ni jedan ne zna glumiti. I to su jedini moji glumci, moji pravi glumci, moji nedovršeni likovi. Pogledajmo ih u lice. Oni vjeruju da moraju govoriti u ekstazi, izvan sebe. Njima san je zapovjed, a uzvraćaju proroštvom. Oklada pada na njihov život. Za ovu predstavu upotrebljavaju vlastiti kostur. Njihova šahovska ploča uvijek ima dva kralja, ali netko mora uzeti crne figure. Zalaze u nevidljivo i zbog toga plaču, u vatreni plamen kreativne podsvijesti. Koji otisak duše ostavljaju na sceni? Oni su slomljeni, a slomljeni nikad ne umiru. Njih boli jer se bude i njihovo praćenje snova je najzdravija stvar koju čovjek može činiti. Oni koriste vlastiti pad i smrt da bi ispričali priču. Oni su slijepi, ali vide grijeh. Svaki ih približava suncu. Čitatelju, pogledaj ove ljepotane. Žele samo da ih đavo mrzi. Demoni su instrument pročišćenja. Nikada mi nisi obećala jabuku iz Edena. I tost i čaj. Kosa ti je boje risova raspucanog mesa. Tvoja lijeva tetovirana ruka ima na sebi križ i pis. Zadnji otisci mladosti ljeta pjevaju o svjetovna muzo, začeta na Apeninskom poluotoku. Tvoje lijevo rame na sebi ima tetovirano otac u srcu. Povedi me, jer u meni samome nema snage da raspoznam početak pada. Eden mi nije bio darovan, niti jabuka obećana. Nisi ni svetica, ni kurva. Slobodna si žena koja pleše na molitve koje piše. Na bicepsu imaš tetovirana pisma mladom pjesniku. Udomila si pčele i nahranila ih sokom vlastite dojke. Ulazim u podnebesja. Nikad ti nisam obećao jabuku iz Edena. Obećao sam samo da ću disati kraj tebe iz dubine vlastitih plodova, dok na smrt ne rastavi. Prodajem svoju nevinost za samo da ne zaplačeš. Vesto, božice nevinosti, pomoći u pripovjedanju. Koliko otrova moram ispiti da postanem muškarac? Još uvijek se želim čvrsto držati vlastite nevinosti.
1: Kamen. Pokušao sam biti nevidljiv. Nisam bio opasnost za društvo, zaljubio sam se u pornografiju. Jedne noći sanjao sam da flomasterom pišem po rukama šalabahter. Položio sam temeljni ispit, no profesorica je kazala, tvoji odgovori su patološka poezija. I tada sam shvatio da nikad nisam slomio niti jednu kost. Postio sam, a vrapce sam hranio. Da pobjegnem, ili bolje, pretvarao sam se da sam petrinska gospođa koju je okupirala Austro-Ugarska. Mazao sam ruke kremama prije spavanja i stavljao svilene rukavice. Pripremao sam snijeg od bjelanjaka, vojnicima nudio damski kapric, samo da postanem neovisan. Duboko u muskulaturi tijela postojalo je skladište neizrečenih vriskova. U staničnoj strukturi tijela osjetio sam svaki udarac muške ruke, svaku psovku, uvredu, gubitak. Tragao sam za izgubljenim komadićima i pokušao ih sastaviti u zvijezđe koje će jednoga dana iznad moje djece sjati. I kada sam trakama prve pomoći povezao kratere tijela, misleći da ću stati na noge i prohodati po dodirnutim krajevima prošlosti, zakoračiti, tada se otvorila provalija razbijenih ogledala. Dotaknuo sam sva zla ovoga svijeta. Više nisam znao uživati ni u crkvenim orguljama. Ekstaza tame postajala je sve veća, gutala me, proganjala noćima, odvajala od vlastitog tijela. Lebdio sam iznad bolničkog kreveta, progutao krunicu samo da zaustavim krvarenje. Tada sam morao moliti za cijeli svijet, a nitko nije molio za mene, no i tuga je postala kamen u džepu. Postajao sam jači, a kamen je postajao lakši. Ne zato što smo se shvatili, nego zato što me naučio držati i ja njega. I u živom kamenju ostalo je još ponešto života. Hrvatski fantom. Kao svaki dobar sin, pljevio sam bašću na mjesecu. Zavukao sam se u krošnju kazališta, hvatao signale, hodio mlade balerine, sakupljao smolu u male staklene bočice, bojeći se ljepote, sakrivao lijevu, Kristovu stranu lica. Mislim da u naš grad Krist nikad nije stigao. Pali anđeli raščešljavaju krila na svjetnom trgu, mole za koricu kruha. Znaš li koje mjesto ja pripadam? Odgovor je trn Kristove krune koji traži otkupljenje. Pomisle, tako je uvjerljiv, mogao bi biti vjernik. Pomislim, to mora biti skriveno poput bočice vinjaka u pretincu alkoholičara. Obrazi koji se ljušte poput pečenih kestena, kupljeni iz kotla na ćošku ceste, prsti se crne. Ovako kako prste njegujem, tako ću i riječi. Započinjem otkošten približavati dlanove i tražiti otkupljenje. Mislim da je Meg pronašla odbačenu masku. Skidam masku. Pokazujem pravog sebe.
0: Usne tvoje majke. Nasuprot svega, neka bude usna tvoje majke natopljena tobom. Neka izrone kisik poput oglasa za stan što raznosi vjetar. Neka osakati sve što je protiv mene, kroz hrđu čavala i tetanus Zagreba, koji pokušava oporaviti lice po tramvajskim prugama, pa kroz Savu proboden ciganskim nožem, kolodvor hladan od prosjaka i zadimljen tamjanom prabake. Neka mi posudi krzno kojim si me prekrivala, neka pokuca na vrata i zakorači u sobu u kojoj smo ljeti cijelu neprospavanu noć hvatali komarce s klavirom iz kojeg izgara plamen. Miris tartufate poslužen prsima kao najava pobjede koja se zaboravlja nakon raspusta. Neka probudi trudove rađanja kojim otac ne prepoznaje sina, a svi se vesele samo još jedan dan dok mrav postaje jedinac. I Kalifornija gori. Kabriolet zadaje vrtoglavice poput jučer, prije nego što skine zadnju sliku kuće na prodaju, pravo u muzej iluzija zabija se, gdje je kustos zaboravljenih dana ostavio gebis u limenoj šalici kraj kreveta. Neka udahne. Brzo. Zadnji čas uhvatila je voz i polupala sve krvinu zimnicu, a iz uha joj se okotila, poput tebe. Potom u svemirski prostor, film, gdje električni poljubac uskraćuje samo Bog. Neka istrči za vrijeme oluje iz podruma, poput poljubca koji više nije vlažan, vrati me u 80. i obalu kupe. Dolazim na konju u disko. Svira I Just Died in Your Arms, mjesto prema kojima samo mrtvi imaju osjet. Dolazi Damir, nadimka droga, dok mu crna kosa dodiruje ustajalost sumraka, neka ju zamahne u pjesak šumice iz koje izlaze budući drogi. Ruke mu se tresu od šlaga s višnjama, alergičan je na višnje. Neka mu razderu brendiranu košulju. Iz rijeke izlaze krokodili, plavuše ih jašu. Neka prepoznaju njegovo ime te noći što nosi oko ruke. Ime koje za punog mjeseca ljeti iznova ponavljaju. Večeras, ako samo zbog toga, dopusti mi da pustim ovo zrno smrti onako kako žena bez ruku i nogu porađa jutro nad djetetom. Molim te. Dopusti mi da prohodam štiklama s oštricama noža poput Stefani Joanne Angeline Germanote po udovima tvoga srca. Samo par koraka dok se utapam u njima. Obećaj mi to.
1: Prvi glumac. Ja imitiram život. Ja plačem da drugi ne bi plakali. Padam da drugi ne bi padali. Sve ono što bih htio raditi, ja radim umjesto tebe. Ja volim, ja mrzim, ja umirem radi tebe. Sve sam ono što bi ti htio da budeš. Sanjač. Bili smo pleme, povezani snovima i strahom od smrti. Glavni sanjač jedne noći sanjao je nekoga od nas, odabrao je mene. Rekao je da moram pred svima odigrati vlastitu smrt, ispiti pripravak od pejotija kaktusa. U njegovom vračevom snu već je bio određen kraj mog života. Da bih stigao tamo, morao sam plesati dok ne zakoračim preko ruba svijeta i skliznuti slitice u zvjezdani ocean. Pleši ili umri, rekao je sanjač. Ali noć prije nego što ću izvesti taj ples, pobjegao sam. Preplivao sam ocean, bježeći od sudbine i sna koji je za mene skovan. Tamo na drugoj obali zaboravio sam kako probuditi se, a ne izgubiti se. Snovi se ne daju iznuditi, a primamo ih kao dar. Klaunerija. Uvijek je u grupi jedan džoker, uvijek postoji usamljen klaun. Ali smiješan je jedino postojanjem, ne greškom. Kralj nosi smiješno odijelo, a klaun mu se smije. Sjećaš li se, gledali smo spot Jacksona, Thriller. Rekla si, nikad ne me postati klaun kao on. Sjećaš li se? Nedostaje mi naš kičasti luster u stanu. Gledali smo Rocky IV, kosa Brigitte Nielsen podsjećala me na tvoju. Mislili smo da je cijeli svijet naš. Govorila si, nikad nećeš postati glumac. Skini više tu masku s lica. Želim vidjeti stvarnog tebe, a ne kako spavaš u štiklama. Želim da budeš stvaran, iskren. Ali ja nisam stvaran, ja sam teatar. Ti i ja samo glumačka proba.
0: Gaga. Povela si me do pandemonija. Pobunjeni Marina Abramović, Bob Wilson, Marcel Duchamp, Breton, Tim Burton, Ryan Murphy, Robert Johnson, Niccolò Paganini. Odvalili su jednu padinu vulkana, izvukli zlato i postali prinčevi pakla. Hoću li te sačuvati, lady? Tamo je svjetlost slična noći najcrnjoj, tamo nema zlata, već potok sumpora što nagriza oči. Proganja me glazba tvojih usana, ta grešna melodija. Voljeli smo ispod duge, ali htjela si biti iznad nje. Ne oduzimaj se sada, znala si da umireš, da to nitko ne može promijeniti. Cvijet ne bi trebao trajati. Rekli su, tako se slatko nasmijala, bit će lijepa vještica. pokupit ću slomljene dijelove tebe i napraviti kintsugi. Zar ja moram budan sanjati dok pronalazim način da živimo kao dvobojni blizanci?
1: David Bowie in His Apartment, 1979. Danas slušam Cracked Actor. Radim stoj na rukama, most i špagu. Mogu biti bilo što u električnoj kapelici. Danas krstim nečakinju, kršćanska haljinica tako ti dobro stoji na oltaru. Istočni grijeh ne pada tako lako na bijelu haljinicu. Odrastao sam u Njujorku otkad sam rođen na Broadwayu. Preselio sam se u centar kako bih bio bliže teatru. Za početak novog života na njujorsku sceni. Nema šanse da me se zaustavi. Amen modi, amen glumi, odjeven u svoje najbolje. Konkretna poezija hrani moj um. Reći ću da je kazalište moja religija. Lagaću. Je veux pas mourir tout seul.
0: Oboženje. Evo te tu. Konačno znaš koji ti je put. I krenuo si, iako su svi govorili nemoj. I sve ulice postale su slijepe ulice. Čuo si glasove, pratio znakove nebesa, znao si kome treba poslati pismo i s kojim ključevima otvoriti vlastito srce. Bilo je skoro pa kasno, noć se budila iznad grada, dok je tramvaj prelazio svaku tvoju pomisao. Hodao si Savskom cestom, lupao na svaka vrata, tražio odgovor od svakog ljekara, ali malo po malo, kad si prestao da slušaš tuđe glase, začuo si svoj, prepadnut. Tada su se nebesa otvorila sa stepeništem od rubina. Polako si letio iznad limba. U tim vriskovima, dok si jurio, stvorio se novi glas, koji je zvučao kao tvoj glas. Tada si postao dat i zadat.
1: Lady Gaga na ispovjedi. Jedna od najtežih stvari s kojima sam se borila bili su droga i alkohol. I još uvijek imam problema s tim. Želim nešto reći o tome večeras. Gledala sam vrhunske umjetnike i prijatelje koji odlaze zbog tih stvari. Želim večeras biti promjena. Podižem ruku. Ja ne trebam biti napušena da budem kreativna. Ja ne trebam biti pijana da budem opuštena i imam dobru ideju. Mogu sjesti sa svojim mislima i ne osjećati se ludo. Ja mogu to učiniti, biti umjetnica.
0: Ljudi na drvo. U cvatu. Svako jutro biram svoju religiju i život biva veći od samog života. Tu u kutu stoji sa strane, depresija se zove. Želi da pokleknem i predam joj se. Mislim da sam čuo da mi se smije. Svakog trenutka biram svoju ispovjed. Jer istina kao tajna obitava samo u mramornoj kaznionici. Mislim da sam čuo da mi se smije, da pokušava doprijeti, želi da podignem ruku na sebe.

0: Slušali ste poeziju Vida Bešlića. Čitali Matija Čigir i Zlatko Ožbolt. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredila Irena Matijašević. Sad možete poslušati glazbeni broj Borealni konj. Tu slavnu pjesmu Josipa Severa uglazbio je i otpjevao Vid Bešlić.
1: Kad klonu moje misli o konju,

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Od petorice Bachovih sinova skladatelja, Johann Christoph Friedrich danas je najmanje poznat. Netko je rekao da je to vjerojatno zato jer je radio kao dvorski kapelmajstar u Bückeburgu, pa je za razliku od svoje braće bio daleko od glazbenih metropola. Bilo kako bilo, suvremenici su hvalili njegovo virtuozno sviranje glazbala stipkama. Ovo je donekle razvidno iz kompaktne ploče koja je sad pred nama. Na njoj Germain Sprosse prezentira izabrana, osobito uspjela djela bükeburškog Bacha. Riječ je o 4 sonate, jednoj sonatini, fantaziji, fugi i allegretu s 18 variacija na A vudirež mamo. Sve to odsvirano je na fortepijanu Johana Hazelmana, konstruiranom oko godine 1805. u Beču. Evo najprije Bachove sonate broj 3 u F-duru s ovim stavcima. Allegro moderato, larghetto cantabile, tempo di minuetto.

Germain Spross tumačio je sonatu broj 3 u F-duru Johana Kristofa Friedricha Bacha na fortepijanu s početka 19. stoljeća. U nastavku istinam glazbenik svira skladateljevu prvu sonatu u D-duru s ovim stavcima. Allegro con spirito, larghetto sostenuto i rondo allegro.

Bila je ovo prva sonata u D-duru Bükeburškog Baha, naime Johana Kristofa Friedricha, rođenog godine 1732. umrlog 1795. Svirao je Germain Sprosse na povijesnom fortepijanu. Riječ je o kompaktnoj ploči produkcije Prospero oznake Prosp 0074. Emisiju je snimila Katarina Račić. Ciklus uređuje Iva Lovreć Štefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šeböök.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji Ogleda i rasprava čitamo tekst doktorice znanosti Mirjane Polić-Bobić, redovita profesorica u miru i profesor emeritus, naslovljen Izmaknut iz mainstreama, Julio Llamazares, suvremeni španjolski književnik.
2: Julio Llamazares, španjolski je književnik, scenarist i novinar, rođen 1955. godine. Piše pjesme, pripovjetke, romane, oglede i scenarije za filmove. Od 1979. godine, kad je objavio prvi naslov, njegovi književni tekstovi, većinom romani, prevedeni su na mnoge jezike. Uz svjetske jezike, engleski, njemački, francuski i portugalski u Brazilu, preveden je i na švedski, danski, mađarski, grčki, norveški, hebrejski i još neke jezike, te postigao velik uspjeh u kulturama svih tih jezika. Na hrvatski je zasad preveden samo odlomak iz njegova romana Žuta kiša iz 1988. godine, a učinila je to autorica ovoga radijskog ogleda i objavila u časopisu Republika 2003. godine. Llamazares je nositelj važnih, premda ne i toliko razglašenih nagrada za književnost. Primjerice nagrade Jorge Guillén za pjesništvo za 1982. Nagrade španjolskih nakladnika El Libro de Oro za 1988. baš za spomenuti roman Žuta kiša. Talijanske godišnje nagrade za najbolju stranu knjigu i godišnje nagrade pokrajine Trento za najbolji književni tekst o životu u planinskim krajevima 1993. godine za isti taj roman. Međunarodnog tjedna kritike na Filmskom festivalu u Cannesu 2003. za film Flores de Otro Mundo, Cvijeće iz drugog svijeta, i druge. Dvaput je bio finalist natječaja za Španjolsku nacionalnu nagradu za književnost. S obzirom na više desetljetnu prevladavajuću prisutnost hispansko-američkih suvremenih pripovjedača u hrvatskoj prevoditeljskoj književnosti, pa i u osvrtima u našim časopisima, a ta se tendencija osjećala i u drugim kulturnim sredinama, u ovom upoznavanju s Llamazaresovim dijelom treba napomenuti da je i spomenutim prijevodima i nagradama pridonio onome što bismo mogli nazvati povratkom španjolske pripovjedne proze na međunarodnu književnu scenu u posljednjih nekoliko desetljeća.
1: Llamazares se, unatoč velikom književnom uspjehu, i dalje stalno bavi novinarstvom, i to pisanim novinarstvom, u dnevnim novinama kao kolumnist i stalni suradnik. Naime, on vjeruje, a i više puta to izjavljivao, da je književnost samo produžetak novinarskog izričaja. Književnost je prema Llamazaresovoj odredbi od prije 20 godina obzor koji se nazire ondje gdje završi novinarski tekst. Novinarstvo i književnost sjedinjuju se na neutralnom prostoru, na ničijoj zemlji, na kojoj živim i nadam se živjeti do smrti. Prema vlastitim riječima pisao je i pisat će samo o prilikama i ljudima koje je dobro upoznao i kraj kojih je živio i živi. Svoje pripovijesti posvećuje pojedincima, prijateljima, znancima i drugim bliskim osobama, jer je jedan važan dio njihova životnog iskustva gledao izbliza, svjedočio mu te ga posvojio i na njemu izgradio priču. To valja spomenuti jer je glavnini Llamazaresova djela utisnulo pečat samosvojnosti u novijoj španjolskoj književnosti, upravo iskustvo bliskih mu osoba ili tipova, odnosno međusobno povezana iskustva u ranim godinama života.
2: Rodio se u obitelji seoskih učitelja u selu Vegamijanu u pokrajini Leon, nekadašnjem starom Iberskom kraljevstvu, a danas slabo naseljenom i nerazvijenom brdskom dijelu sjevera Španjolske. Kao dijete odselio se s roditeljima u Madrid, kao i gotovo svi ostali seljani, jer je selo iseljeno i uglavnom potopljeno pod golemim akumulacijskim jezerom za električnu centralu. Llamazares je, sudeći prema kasnijim izjavama, novinarskim i pripovjednim tekstovima te prema scenarijima za film, ponio i sačuvao rijetko dubok pečat uspomena na djetinjstvo u Leonskim planinama, na seosku zajednicu i krajobraz, na njihovu nevidljivu, a sveprisutnu prožetost i na traumatični rastanak s tim svijetom koje je tek kao odrastao čovjek mogao vrednovati u cjelini individualnog i kolektivnog iskustva i sjećanja. Slučaj njegova rodnog sela paradigmatičan je za neke dijelove Španjolske 50. i 60. godina, a veoma je sličan procesima rastakanja tradicijskih zajednica u svim zemljama europskog juga, migracije unutar zemlje, napuštanje sela i odlazak u potrazi za poslom u gradove i u zemlje sjeverno od Pireneja. Sve to bilo jak udarac ruralnim sredinama i jedan je od pokazatelja opće neravnoteže u koju je to društvo doveo građanski rat od 1936. do 1939.
1: Llamazares dakle crpi građu iz onog segmenta Španjolske, ali i ine novije evropske povijesti za koje je u kulturama praktički svih zemalja posljednjih desetljeća bilo veoma malo smisla i sluha, makar ona proizlazi iz iskustva golemog broja ljudi. To se iskustvo, međutim, što zbog nelagode koju je stvaralo politici, što zbog općih strujanja u kulturi koja su išla prema elitnome, urbanome, avangardnome, kontrakulturama i slično, uglavnom prešućivalo, poput slučajeva obiteljske sramote ili urođene mane člana obitelji koju se uvijek nastoji prikriti. Llamazaresu je vjernost vlastitom sjećanju na te nepopularne društvene fenomene koje, gajeći ga stalno uslojavao, priskrbila pridjev romantičara. On ga nije odbacivao, premda je svjestan da već dugo nije na cijeni, pa kaže.
2: U izvornom smislu, to jest u smislu raskola između čovjeka i prirode, gubitka fiktivnog zlatnog doba kojeg nikad nije ni bilo, u tom smislu jesam romantičan pisac, osobito zato što književnost gledam kao nešto što je cilj samo sebi, a ne sredstvo za nešto drugo, za postizanje slave, za bogaćenje, za bilo što drugo. Za mene je književnost sama sebi cilj i u tom sam smislu romantičan pisac, a teme koje obrađujem ne odabirem ja. Naime, ja držim da pisac ne bira teme, nego da teme biraju pisca u funkciji njegova života, njegova osobnog iskustva, a to su teme koje zadiru u prostor romantizma. Vjerujem da je sam čin pisanja romantičan stav, čin romantizma.
1: No, teme Llamazaresove pripovjedne proze nipošto nisu romantične u onom smislu u kojem obično poimam romantičnost. Romantična je njegova ustrajnost u otimanju individualnom i kolektivnom zaboravu, tužne i posramljujuće slike nestajanja jednog dijela društva. Razumijevanje za ta najgrublja i najbolnija moguća ljudska iskustva, njihova proživljenost i solidarnost, intimna, a ne programatska, s tim ni po čemu atraktivnim sredinama. Premda kao novinar gotovo po definiciji mora živjeti u središtu zbivanja, postao je poznat baš po načinu ponašanja neuobičajenu u današnjem svijetu književnosti, knjige, nakladništva i književne kritike. Zadržava nekadašnji običaj i položaj književnog rada kao djelatnosti koja se provodi u samoći i daleko od svjetlosti Velegrada. Ne koristi se društvenim i kulturnim prostorom koji je danas otvoren piscima i književnosti, a koji podsjeća na prostor u kojem već dugo žive svi i sve što je u vezi sa sedmom umjetnošću, medijima, te društvenim i kulturnim modama općenito. Ne shvaća vezu i korist koju bi književnički rad mogao imati od takvih obrazaca djelovanja. Dapače, drži da je glamur lažljiv i da sitne koristi i prolazne zadovoljstva koja nudi jedino odvlači pisca od normalnog rada, to jest od pisanja o onome o čemu bi on zaista želio i mogao pisati. Posebno pogubnom čini mu se ta pojava u Španjolskoj od pada frankizma, odnosno od početka, kako sam govori, normalizacije španjolskog društva. Pojave u španjolskom društvu vezane uz mediju i kulturu od sredine 70-ih na ovamo vidi kao rezultat snažno kompleksa manje vrijednosti u odnosu prema drugim zapadnim kulturama, a koji se od tada pokazuje kao utrka za stvaranjem slike o sebi samome, kao o modernome, a ne tradicijskom i konzervativnom društvu i kulturi. Uvjeren da su Španjolci, ili barem onaj dio španjolskog društva koji je imao priliku oblikovati javno mišljenje, na brzinu htjeli učiniti što god je moguće da se dokine ili marginalizira arhetip Španjolca i da se što manje javnog prostora daje govoru o korijenima i mentalitetima. Drži da je to bila pogreška. Neizbježna doduše u danim okolnostima za koju će španjolsko društvo još dugo plaćati visoku cijenu. Nešto od takva razmišljanja vidljivo je u njegovu romanu El cielo de Madrid, Madridsko nebo iz 2005. godine, nekoj vrsti romansirana sjećanja na studentske dane u Madridu, neposredno nakon demokratskih promjena i uoči poznatog pokreta La Movida Madrileña, madridska scena, kontrakulturnog i umjetničkog pokreta koji je početkom 80. godina prošloga stoljeća zapuhnuo Madrid i dobro protresao dotadašnju kulturnu scenu.
2: Tako on živi u istom fizičkom prostoru, ali u isti mah i jako daleko od onog prostora i problematike u kojoj se kreću najpoznatiji španjolski književni, filmski i drugi autori u svijetu danas, a koji uglavnom govore o malim i zatvorenim, elitnim ili marginalnim skupinama ili o umjetničkom stvaranju u njima. Sam je kao pripovjedač i scenarist posve okrenut svijetu koji je dalek i potpuno nezanimljiv tom mainstreamu španjolske umjetnosti, odnosno onom segmentu koji u cjelini tog od pera zaboravljenog svijeta odgovara njegovu vlastitom iskustvu. Fizički odlasci u rodno mjestance, nestalo pod akumulacijskim jezerom, a zatim igrom sudbine uvjetovanom promjenama u elektrifikacijskom planu na državnoj razini ponovno izronilo na površinu, potvrdili su stalnu vezanost za to mjesto, koje se gdjeka doima kao opsjednutost. Konkretna iskustva, poput onoga kad je nakon mnogo godina ušao u vlastitu kuću izobličenu od vode, prepunu mulja i mrtvih gorskih pastrva, ispripovjedao je u novinskim člancima, intervjuima i u putopisnoj prozi, kakva je primjerice njegova knjiga Rijeka zaborava iz 1990.
1: U pripovjednoj prozi Llamazares otvara prostor izvana nevidljivim pojavama i dimenzijama onoga što je prethodilo i slijedilo svemu što se na makrorazini društvenih, gospodarskih i drugih promjena dogodilo s tim svijetom, koji je danas figurativno rečeno prekriven muljem. To je sve ono što se događalo i još se događa u glavama i srcima onih kojima je to bio zavičaj i životni prostor. Premda je usamljen u svojem stalnom zanimanju za opisane društvene pojave u nedavnoj prošlosti, Llamazares nikako nije usamljen u zanimanju za noviju povijest, odnosno za povijest općenito u novijoj španjolskoj književnosti. Dapače, pripovijest temeljena na povijesnome jedna je od najjačih i najplodonosnijih struja u španjolskome pripovjedalaštvu posljednjih nekoliko desetljeća. Predlošci za pripovijesti potječu ili iz daleke i gotovo egzotične prošlosti, poput priča o poslanstvima srednjovjekovnih kastiljskih vladara u Samarkand, te o vrlo poznatim povijesnim događajima kao što je bitka takozvane nepobjedive armade u La Manšu protiv engleske elizabetinske ratne mornarice u 16. stoljeću ili potječu iz nedavne prošlosti, pretežito iz godina građanskog rata, ili su pak refleksija tog rata na kasnije društvo do normalizacije, kako je demokratske promjene nazvao Llamazares i nakon nje. On sam pripada ovoj trećoj grupaciji, ali na način koji smo opisali, koji je poseban i jedinstven. Njegovo očište često tek na drugi ili treći pogled i gotovo skrivečki, po čemu se meni čini sličnim jedinom Meksikancu Juanu Rulfu, govori o velikim povijesnim potresima i njihovu izravnom utjecaju na ljudske živote.
2: Glede same narativne strukture, taj autor i u tom segmentu predstavlja u isti mah i dio jedne razmjerno nove tendencije i njezin vrhunac. Naime, njegova generacija pripovjedača je nakon razdoblja eksperimentiranja s novim pripovjedačkim tehnikama u 60. i 70. prošloga stoljeća u španjolsku prozu vratila ono što je književna kritika nazvala zadovoljstvom pripovjedanja. U prvom redu, kronološki slijed u fabuli koji nije istovjetan onome klasičnom iz predeksperimentalnog razdoblja, nego se u manjoj ili većoj mjeri služi novim postignućima, tehnikom flashbacka, unutarnjim monologom i slično, ali održava čvrstoću vanjskog fabularnog okvira i u tom smislu ne zahtjeva od čitatelja napor sastavljanja komadića razbijene slike u cjelinu. Može se mirne duše ustvrditi da se jedan broj autora namjerno utječe postizanju interesa za priču, za stalnu napetost u kojoj drži čitatelja i za sve istaknuto pomno obrađene pojedinosti koje je tvore, što je upravo suprotno onom eksperimentiranju s formalnom strukturom na kakvo smo bili naviknuli u dobrom dijelu 20. stoljetne pripovjedne proze. Čitateljev se napor, a u Llamasaresovu slučaju to je veoma istaknuto, opravdano očekuje u drugom segmentu recepcije, u fabulama koje se grade bez velikih i uzbudljivih zapleta i obrata, jer je riječ uvijek o životu i iskustvu nesigurnih, izgubljenih, anonimnih i ni po čemu privlačnih ljudi, te u prihvaćanju poruka koje su odreda skeptične, u kojima nema nade ni u društvena, ni u ideološka, ni u politička uvjerenja, ni u samu vjeru, u kojima riječju nema svjetla na kraju tunela i koje ostavljaju osjećaj potištenosti. Te glavne odrednice, manje ili više svojstvene svoj novoj španjolskoj pripovjednoj prozi, također tvore tek vanjski okvir. Unutar njega djeluju autori koje možemo odrediti kao niz individualaca koji se od prethodnika i suvremenika razlikuju po raspoznatljivu stvaralačkom profilu. Taj model generacija što ga tvore nizovi izvrsnih individualaca dao je profil najboljim razdobljima španjolske književnosti 20. stoljeća, koje smo naviknuli gledati baš kao nizove generacija, naraštaja, to jest skupina snažnih i samosvojnih autora, kojima je svima svojstven dovoljan broj podudarnih osobina, da bismo ih s vremenske udaljenosti ili zbog njihova načina nastupanja u javnosti još mogli doživljavati kao labave zajednice.
1: Već sam spominjala da je Llamazares u tom okviru prepoznatljiv zbog osobite tematike koja, kako je on rekao, odabire njega. I premda na prvi pogled ta tematika može podsjetiti na obradu takvih tema u tradicionalnim obrascima književno-umjetničkog izraza i na takozvani regionalizam sredine prošlog stoljeća, Llamazares ovo je djelo vrlo daleko od toga. Žuta kiša iz 1988. Roman je o starom čovjeku koji siđe s uma živeći sam samcat u rodnome selu u brdima Leona, iz kojega su svi pobjegli, a njegova se vlastita supruga, ne mogavši više podnositi život u toj pustoši, jedne noći objesila. Točka iz koje kreće naracija, zadnje razdoblje njegova života, kad sam sebi scenaristički detaljno i dramski napeto predočava trenutak u kojem će ljudi iz sela u nizini, najvjerojatnije nošeni željom da raznesu ono malo što je preostalo u njegovom mrtvom selu, doći provjeriti je li još možda na životu on, ludi starac koji je u posljednjim godinama života sam branio prilaz čak i nekadašnjim susjedima. Odatle se, u obliku stalnog odnosa između prošlosti i sadašnjosti, u nizu flashbackova, odmotava klupko prošlih događaja koji se sastoje u postupnom odlasku čitavih obitelji suseljana u nizinu, u emigraciji mladih, poput njegova najstarijeg sina koji se samo jedanput javio pismom i poslao fotografiju svoje obitelji odnekle iz bijelog svijeta, u nestanku mnogih, u najčešće na obilježenim zajedničkim grobnicama u građanskom ratu, u smrti od bolesti i fizičkom nestanku sela koje malo pomalo svladava divlje raslinje. Prikaz tog fizičkog i tvarnog rastakanja zajednice ide ukorak s prikazom mentalnih i emotivnih procesa koji uključuju najekstremnije oblike i stadije, a sve ih određuje samoća i život obilježen njome od najkonkretnijeg u svakom trenutku dana do osjećaja apsolutne napuštenosti i bespredmetnosti egzistencije. Iskazivanje sveprisutne čežnje i potrebe za solidarnošću u iskonskom smislu dostiže vrhunac u nekoj vrsti jalove osvete čovjeka poludjela od samoće onima koji će jednom ipak doći do sela, ali će ga tad zateći mrtva i jamačno raspadnuta. Do te mjere pripovjedački uspjelo da on, unatoč krajnjoj specifičnosti motiva, funkcionira u svakom čitateljskom kontekstu.
2: Prijašnji Llamazaresov roman Luna de Lobos, Vučji mjesec iz 1985. također govori o ljudskom nošenju s osamljenošću, uzrokovanom groznim prilikama u vrijeme građanskog rata. Kad je 1937. godine frankistička vojska probila bojišnicu u Asturijasu, tek manjina snaga druge republike, tada zakonite vlasti u Španjolskoj, protiv koje je 1936. nastala pobuna pod vodstvom Francisca Franka, uspjela se probiti i prebaciti, to jest povući se u Francusku. No stotine ljudi pobjegle su u Kantabrijsko gorje i ondje se skrivale od osvete pobjedničkih snaga, nadajući se mogućnosti promjene odnosa snaga ili bijega iz tog područja obrubljena Atlantskim oceanom. U tom stalnom bježanju, skrivanju i drugovanju s planinom prošle su im najbolje godine života. Llamasares je o njima slušao od asturskih seljaka, koji su njihove sudbine pretvorili u pučku legendu. Vuči mjesec priča je o četvorici suboraca koji godinama tako žive u planini blizu svojih rodnih sela i zaselaka i komuniciraju s njima na način koji je u isti mah i tajan i poznat cijelim tim malim zajednicama koje ih na ovaj ili onaj način stalno podupiru i zbog toga stalno trpe tihu osvetu vlasti. Njihov međusobni odnos, proživljavanje odlaska jednog po jednog na drugi svijet, tajni sastanci s članovima obitelji, saznanja o gubitku najdražih i najbližih, prijateljski i ljubavnički odnosi s onima koji gotovo kao i oni, rasuti po nepristupačnim gorskim zaselcima, žive neku vrstu izopćenosti iz sustava, govori o želji za normalnom ljudskom komunikacijom, baš kao i žuta kiša.
1: Isto temeljno pitanje provodi kroz dvije dugačke narativne poeme. La lentitud de los bueyes, volovska sporost iz 1979. i Memoria de la nieve, sjećanja na snijeg iz 1982. u kojima razmišlja o prolaznosti vremena, o samoći, smislu života i smrti. Kritika je o objema poemama isticala osjećaj opće sporosti koju postiže ponavljanje motiva, koji su uglavnom neočekivani i zato poetski vrlo uspješni, te jednako neočekivane asocijacije koje proizlaze iz samo književno-jezičnog izraza. Llamasares je u predgovoru napisao:
2: sjećanje na snijeg i uspomene, ti volovi koji sporo gaze po njemu, ispuštajući dah i paru u sve nejasniji i mutniji krajolik. To je sva moja pjesnička baština i na njoj počiva cijela arhitektura mojeg književnog dijela i mojeg identiteta. Zato mi je ta knjiga tako važna, tako nedjeljiva od mojega ljudskog stanja koje prožima moj imaginari i, usudio bih se reći, samu moju svijest.
1: Llamasares je autor i 6 naslova koje određuje kao putopise. Već sam spomenula Rijeku zaborava iz 1990. Dodajem Las Rosas de Piedra, ruže od kamena iz 2008. Njegov odnos prema krajoliku, bilo da ga transponira u narativnu poemu, u roman, putopis ili u scenarij, u španjolskoj književnosti donekle podsjeća jedino na putovanje pješice stazama Sida, junaka prve španjolske epske poeme, što ga je zajedno sa suprugom prvih godina 20. stoljeća poduzeo otac španjolske moderne filologije Ramon Menéndez Pidal, polazeći od shvaćanja da jedino prolazeći kuda je prolazio Sid, barem kako hoće poema o njemu, može govoriti i pisati o njemu. Ruže od kamena pripovijest je o 25 španjolskih katedrala, u kojoj Llamasares ponovno govori o životu u nekom kraju, odnosno krajoliku. Ako zbog formata ovog radijskog prikaza i vremena koje nam je na raspolaganju treba u jednoj rečenici iskazati osnovnu misao koja proizlazi iz tih jedinstvenih opisa, onda je to opet nestajanje onoga što je nekad bilo i zašto je bilo, te kako je tvorilo društvo. Španjolske katedrale danas više nisu ono središte, ona proizvodnja društva, nego prostor koji u tehniciziranom svijetu služi kao kulisa za selfije ili za šnel fotografiranje, rekao bi gospon Fulir, turista koji s tim društvom koje su one stvarale ne ulaze u istinski dodir. Napominjem da u Llamasaresa nema ni trunke klerikalnosti na kakvu bi pomisao ovako skraćeno prikazana tematika mogla navesti.
2: Scenarij za film Flores de otro mundo, Cvijeće iz drugog svijeta iz 1999. nosilac nagrade Goya i nagrade u Kanu, priča je o društvu rastočenu na drugoj razini. Zbog opće tendencije odlaska u gradove, sela ostaju bez mladih ljudi i ljudi općenito. Malobrojni neoženjeni mladići ili pak muškarci već zašli u ozbiljne godine dočekuju skupinu žena, španjolki i imigrantkinja iz Latinske Amerike koje im preko posrednika dolaze na upoznavanje radi mogućeg braka.
1: Roman El viaje de mi padre, očevo putovanje, koji je objavio prošle godine 2025. zasad je najnoviji Llamazaresov naslov. Riječ je o priči o iskustvu njegova oca u građanskom ratu, kad je po velikoj studeni sa suborcima propješačio s jedne strane sjevera zemlje na drugu, koju je on djelomično čuo od oca, ali je bio premlad da pažljivo sluša tužnu priču ratnog gubitnika. O tome danas kaže.
2: Kako to obično biva, kad bi mi otac pričao te priče, ja nisam pažljivo slušao, a sad se kajem zbog toga. Otac je umro rano i njegova su sjećanja ostala u tom limbu sjećanja u kojem iščezavaju životi onih koji su bili prije nas i koje nismo slušali dok su bili živi. Onda se kajemo zbog toga pa nastojimo rekonstruirati njihove male priče iz komadića onoga što je ostalo u zraku i čega se još sjećamo, kao što ja radim sada.
1: Stoga je prije pisanja propješačio isti put u istogodišnje doba, susrećući i stare ljude koji se još živo sjećaju priča svjedoka o tom događaju. Ponovno dakle priča o nedavnoj prošlosti, o ljudskoj patnji, o rastočenom ruralnom svijetu, o individualnom i kolektivnom sjećanju koje ulazi u dijalog s recentnom poviješću i sa stvarnošću španjolskih ruralnih krajeva ili, kako je rekao jedan kritičar, u potrazi za otvorenim ratnim ranama u praznoj Španjolskoj. Svijet Llamazaresovih pripovijesti, putopisa, pjesama i scenarija nije dakle nipošto svijet priča o privlačnome ili o egzotičnome. On kao da ne mari za teme koje bismo mogli nazvati temama iz laboratorija. Ne poseže za onim o čemu se globalno govori i što mnogi autori pretvaraju u fabule romana, koje onda snažno podupiru i izbacuju na tržište moćni izdavačko-knjižarski mehanizmi. On očito ne dotiče ono što nije dovoljno izbliza i intimno doživio i proživio i ne ide za brzim i spektakularnim učincima. U tom smislu on predstavlja jednu od onih stvaralačkih osobnosti koje se u suvremenoj španjolskoj književnosti potvrđuju kao sebi dosljedne i osobite. Njegove priče o samoći leonskih i asturskih brđana i o nezacijeljenim ratnim ranama doimaju se kao hodu blatnjavim bakanđama po ulaštenu podu književnog salona. No te blatnjave bakanđe, ne mareći za sud okoline o svojim, uvjetno rečeno, ekscesnom ponašanju, na tom podu izvode pripovjedačke piruete, kakve smo rijetko vidjeli u pripovjedača na španjolskom jeziku posljednjih desetljeća. Zato je veliki uspjeh na neki način našao ovoga pisca, baš kao što su ga, prema njegovim riječima, našle i njegove teme.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali tekst doktorice znanosti Mirjane Polić-Bobić, redovne profesorice u miru i profesor emeritus, naslovljen Izmaknut iz mainstreama, Julio Llamazares, suvremeni španjolski književnik. Emisiju je tonski obradio Ivan Šimec, spikeri Lidija Kardum i Ivan Grubišić. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja. Hrvatska

19. stoljeća, koju je potom u 20. stoljeću obradio Benjamin Britten. Pjesmu izvodi britanski tenor John Mark Ainsley uz klavirsku pratnju Grahama Johnsona.

Slušali smo pjesmu O samoćo Henrya Purcella i Benjamina Britna u izvedbi tenora Johna Marka Ainsleya. Klavir je svirao Graham Johnson. Slijedi četveroglasni air Bolje umrijeti nego se promijeniti Michela Lambera. Ovu pjesmu izvodi ansambl Les Arts Florissants pod umjetničkim vodstvom Williama Christia.

Slušali smo četveroglasni Air, Bolje umrijeti nego se promijeniti, Michela Lambera u izvedbi ansambla Les Arts Florissants pod umjetničkim vodstvom Williama Christia. A u nastavku troglasni Air Michela Lambera, Ach, tko bi se htio od sada prihvatiti. Ponovno slušamo ansambl Les Arts Florissants uz pratnju čembalista Ivona Reperana.

Čuli ste troglasni R, ah, tko bi se htio od sada prihvatiti, skladatelja Michela Lambera u izvedbi ansambla Les Arts Florissants. Čembalo je svirao Yvon Repera. I ponovno Michel Lambert, slušamo četveroglasni R, istrošen sam od tajne vatre. Nastupa ansambl Les Arts Florissants pod umjetničkim vodstvom Williama Christia.

Slušali smo mezzosopranisticu Nadu Putar Gold i simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb pod ravnanjem Davorina Hauptfelda. Izvali su nam ariju Didone iz trećega čina opere Didona i Enej Henrya Purcella. U nastavku emisije Kasni zvuci poslušajte i recitativ za tenora Moja pastirica je nježna i vjerna Michela Lambera. Recitativ izvodi Michel Lapleny uz pratnju ansambla Les Arts Florissants pod umjetničkim vodstvom Williama Christia.

Čuli ste recitativ za tenora, Moja pastirica je nježna i vjerna, Mišela Lambera u izvedbi tenora Mišela Laplenija uz pratnju ansambla Les Arts Florissants.